tenë gjitur në një shiri të forta dhe që punonte me një rëshqitës në formën e gërmës y. Kështu përfundoi edhe procesi i lindjes së zinxhirit. Megjithatë, ashtu siç kishte ndodhur

me helik. Për të mbyllur plotësisht në mënyrë të papërshkueshme nga era, pjesën e përparme të kominosheve të trasha të pilotëve në vend të kopsave u përdorën zinxhir të gjatë. Në vitet 1930, zinxhiri ishte një ikonë modës. Qizmet, pantallonat, paltot prej lëkure dhe çantat e dorës, aksesuari i domosdoshëm i grave, tani mund të hapeshin dhe mbylleshin me zinxhir. Pas luftës së dytë botërore, jeanset dhe xhupat prej lëkure me zinxhir u bën simbol i rebelimit të rinjve kundër sistemit, falë kjo edhe efektit të filmave të Hollywoodit. Edhe pse dizajni i tyre nuk ka ndryshuar as pak për gati 100 vjet, zinxhirët, të cilët të sot janë bërë plotë ngjyra, mbeten ende një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë. Përveç rrobave, çantave dhe këpucëve, zinxhirët tani përdoren në shumë veshje dhe mjete të veçanta, që duhet të jenë hermetike dhe të papërshkueshme nga uji. Për shembull, në kostumet e zhytjes përdoren zinxhirë të bërë prej nikeli dhe argjendi dhe rezistent ndaj presionit. Po ashtu me zinxhirin mbyllen edhe kostumet speciale të fluturimit që veshin astronautët për të mbrojtur nga të ftohtit e acartë të hapësirës. Fakti që një mekanizëm i vogël në formën e hekurudhës, i projektuar për të zgjidhur problemin e lidhësve të çizmeve që zgjidheshin me vështirësi, tani mund të gjej përdorim në oqeanin më të thellë të botës ose në vakumin e hapësirës, na tregon neve shumë qartë se të imagjinosh një shpikje, qoftë kjo edhe e rastësishme, hap derën e mundësive të pafundme. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, rojet bregdetare Tyrkis ka njoftuar si një anije peshkimi turke u fundos në detin e zi pas një sulmi të raportuar pranë Krimes. Si pasojë ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbeten të plagosur. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se procesi me Iranin po e afrohet fundit, qoftë përmes një marrëveshje, qoftë përmes metodave më të ashpra. Ndërsa vazhdojnë sinjalet për përparim diplomatik mes Teheranit dhe Washingtonit, tensionet ushtarake në rajon i rritur. Një foshnjë 7 muajshe palestineze u vra dhe prindrit e saj u plagosën pasi forcet izraelite hapën zjarr ndaj automjetit të familjes në bregun perëndimor të pushtuar. Drejtori i kompanisë Rosneft, Igor Sechin, deklaroi se mbyllja e ngushticës së Hormuzit ka shërbyer kryesisht në interes të kompanive energjetike amerikane, të cilat sipas tij kanë përfituar avantazhe të mëdha në treg. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i RTS Shqip për sot. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do të keni mundësi të ndiqni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përgatitjen e programeve. Tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agenda gjeoekonomike. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Evropa mbi të gjitha për vetveten duhet të jetë më e guximshme, duhet të ruaj procesin bazuar në merit, duhet të shkojë në drejtimin e integrimit gradual, por duhet të gjej këllqet për një moment të ri të llojit Helmut Kohl. Kur muri ra, ky njeri i madh, nuk ju tha gjermanolindorëve tani keni 35 kapituj për t'i përfunduar përpara se sa të bëhemi bashk. Jo, ai tha ne jemi bashk dhe pastaj do t'ju ndihmojmë që ju të përmbushni. Pra në qoftë se BE-ja kërkon t'i përçojë botës një mesazh shumë të fortë e t'i jap vetes energji të mëdha, duhet të thosë që kështu siç jemi sot rreth tryezës, duhet jemi gjithmonë rreth kësaj tryeze, por gjithsesi cili me statusin e vet derisa të bëhemi anëtar me të drejtat plota. Mendoj që është më e lehtë, ndaj është më e komplikuar për të kuptuar. Nuk e di pse thoni që është shumë vonë, ndoshta kjo është tani për shkak të Ukrainës. Jo, nuk thash që është shumë vonë, thash që nuk është mjaftueshëm. Ajo çfarë duhet të bëjmë nga ana jon është t'u japim ca kuraj që të shtyjnë më fort përpara dhe ju takon atyre pastaj. Ideja apo argument i rrezikut kam marr fund e kam dëgjuar për shumë vite me radhë, sepse po bëhem gjithmonë më i vjetër, kam parë të ikin e të vinë dhe edhe ata që janë larguar kur na kanë thënë që është e rrezikshme, ne dy duam brenda, duam të marrim brenda, ndërkohë që kanë dalë jashtë. Pra nuk është sallpritje, është integrim. Ja pse them që BE-ja tashmë duhet të gjej këllqet që të krijojë një moment Helmut Kohli. Pra të gjithë ne rreth një tryeze si sot gjithmonë, por gjithë secilit i duhet që të bëj punën e vet, të përmbush detyrat e veta për të marrë më shumë nga tryeza. Nuk ju thua fëmijëve shkori te komshiu derisa ti jesh gati të vishet hashmene, sepse pastaj një nga fëmijët njeh një gangster rus aty në lagje, tjetri fillojnë t'i pëlqejnë kukullat kineze, e kështu më radhë, jo, i mban fëmijët të gjithë bashkë. Kur do të antarsohet Shqipëria në BE, ka tri gjëra që nuk i parashikoni dot. Tri, Zotin, seksin dhe BE-n. Duhet të kemi projektin dhe pastaj ta shohim projektin e pastaj ta diskutojmë projektin. Por nuk diskutojmë dot diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në të gjithë median sociale në një luftë hibride kundër Shqipërisë me narrativa të rremes se ky projekt nuk është projekt, po diçka e gatuar midis meje dhe Bibi Netanyahut përmes Jared Kushnerit për të sjell palestinezët në zbërnec. Dhe mendoj që media perëndimore duhet të jetë shumë më e kujdesshme, sepse faktet kanë rëndësi dhe duhet të kenë rëndësi gjithmonë, sepse nuk ka një projekt, sepse nuk ka arsye për të shqetësuar për aq sa ka të bëjë me projektin, dhe edhe sepse arkitektët më të mirë në botë, inxhinierët më të mirë, arkitektët më të mirë të peizazhit janë angazhuar. Dhe synimi nuk është që të bëjmë dëm në natyrë, por të bëjmë diçka unike që do të jetë e jashtëzakonshme për shqiptarët, por do të jetë edhe një dhuratë nga shqiptarët për të gjithë Europën.
3: Të lidhje me çështjen e indeksimit të pensioneve, kjo është çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është çështje vendimmarrje, të cilën besoj do të ndajmë me juve sa po të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Përsa i përket pyetjes së dytë që lidheshte me pjesën e fermerve, nga dhënat më të fundit që kemi nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kemi vërejtur që ka një rritje të numrit të faturave të lëshuara nga përpunusit apo grumbullusit drejt fermerve me NIP, ka një rritje me mbi 23%, si pas informacionit që kemi marrë nga drejtoria e përgjithshme tatimeve, deri në këtë moment që flasim, shuma potenciale për të kompensuar drejt fermerve me NIP, arrinë në masën 6 deri në 6.5 milion euro. Megjithatë, ky është një proces në vazhdimësi, cili do të zgjasë deri në fund të muajit qershor, dhe pastaj do të kemi edhe shifrat më eksakte se kush është vlera eksakte që do të kompensohet drejt për drejt në llogaritë e fermerëve. Në lidhje me sigurimin e detyrueshëm, projekt ligji tashmë është ndarë me gjitha ministrit dhe ne jemi duke bashkërënduar me ministrit në lidhje me ndryshimet më të fundit që do t'i bëjmë këtij ligji. Shpresojmë që brenda 6 muajorit të parë të këtij viti, pra deri në fund të muajit qershor, maksimumi deri në korrik, kemi mundësi ta përcjellim në qeveri për miratim ligjin për sigurimin e detyrueshëm. Për sa i përket ecurisë së shpenzimeve, shpenzimet buxhetore në fakt kanë ndjekur një trajektore të qëndrueshme. Për 4 muajorin e parë të këtij viti, niveli i realizimit të shpenzimeve buxhetore ka qenë në masën 95.2%. Totali i shpenzimeve buxhetore ka qenë në masën 222 miliard lekë. Për sa i përket krahasimit midis dy periudhave, pra 4 muajorit të parë të këtij viti me 4 muajorin e parë të vitit të kaluar, kemi një rritje të shpenzimeve buxhetore në masën 6.3% më shumë, pra gjatë këtij 4 muajori, dhe përkthyer në terma monetare janë rreth 135 milion euro më shumë të shpenzuara për gjatë këtij 4 muajori krahasuar me 4 muajorin e parë. Inflacioni edhe për gjatë muajit prill në Shqipëri ka pasur normën më të ulët krahasuar kjo me vendet e Ballkanit Perëndimor, por e gjithashtu edhe krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian. Kjo normë me ulët e inflacionit do të thotë një tregues ose është një tregues instabiliteti më të madh makroekonomik. Një çështje tjetër që do doja të ndaja me ju është edhe ecuria e procesit të rivlerësimit. Në fakt, në vetëm 2 muaj që nga momenti që ka filluar ky proces, të ardhurat e realizuara në buxhetin e shtetit kapin shifrën e 3.9 miliard lekëve, apo rreth 40 milion euro, çka në fakt dëshmon një interes të lartë të qytetarëve për këtë proces, por nga ana tjetër duke kontribuar edhe në rritjen e të ardhurave buxhetore. Të ardhurat e realizuara nga pushteti vendor përgjatë 3 muajorit të parë të vitit 2026 kam pësuar një rritje rekord me rreth 188% më shumë se sa 3 muajori i parë i vitit 2025.
4: Unë mendoj se çështjen Balluku Rama me raport me Spakun e ka mbyllë përfundimisht. Nuk do e mbyllë kur raport me opozitën. Ky është qëndrimi ynë. Ky është ajo çka ne mendojmë. Ai në raport me Spakun e ka mbyllur përfundimisht, raport me opozitën nuk do ta mbyll kurrë. Ai është një çështje që s'mbyllet kurrë. Tani ju jeni dëshmitar që Akshi është jetim i pashpresë. Edi Rama në konflikt flagrant interesi ka marrë përsipër avokatin publike të hapur ndaj Akshit. Ju, më falni, mos harroni përgjërimet e ti për mirëlindën e gjorë që ka vjedh miliona euro të qytetarëve, që kryeson të një grup të strukturur kriminal dhe që ky është shpallte të dlirë të sa vetë pa fajësia.
5: Përshëndetje gjithëve. Kam kënaqësi të informoj që ditën e sotme kemi shpallur fituesin e rrugës Milot Baldren. Ky është një akt mjaft i rëndësishëm, pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian dhe që shërben për ndërlidhjen e veriut të Shqipërisë me pjesët e tjera të Shqipërisë. Kjo është një rrugë e shumë pritur nga banorët e qarkut Shkodër dhe Lesh dhe që kryen lehtësimin e trafikut në këtë zona. Procedura ka qenë jo e lehtë, pasi ka patur disa tentativa të mëparshme, të cilat kanë rezultuar jo të suksesshme. Megjithatë, me përkushtim dhe profesionalizëm, Ja kemi dalë që ditën e sotme të kemi shpallën e fituesit, e cila bën përfundimisht të mundur ndërtimin e kësaj vepre. Personalisht do angazhohem që fillimi i ndërtimit të kësaj rrugë të kryhet sa më shpejt dhe të ndërtohet brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Ndërtimi i kësaj rrugë shkon natyrshëm me investimet që ka kryer dhe po planifikon të kryejë qeveria shqiptare në veriun e Shqipërisë. Vetëm pak ditë më parë ne prezantuam nismën Porta e Alpeve, që është një nismë financimi 100 milion euro e dedikuar për veriun e Shqipërisë dhe që e kthen këtë rajon në motor zhvillimit ekonomik dhe turistik të vendit. Dhe me këtë lajm të mirë, dua t'ju uroj të gjithëve fundjavë të qetë dhe të mbarë.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radioja Home. Radioja Home. 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplen, dekor Shoplen. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodrë. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plotë për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: 107.6 MHz. Radio Uaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ul vin nga Shkodra.
4: Shkodra,
3: nga Shkodra, që po e marrin plagën e Lenit. E filluan në Rionin. Shkodra po mos takojnë beton. Në çoft se i lejojmë do të ndojmë me malet, me Dukagjinin, me Pukën, me Mërcinë Madhe. Politikanë tonë mendojnë se veni mund shite dhe zburohet, se digniteti i popullit mund të përkome dhe shtypet, nuk ka pojën ramë. Popullit Amerikanë ashtë pikur jonë, por një nuk përdojnë në kur, që një politikanë autoritarë, oligarë, si Trumpi dhe familja ti, të zërpojnë nga nësonë. Ne i mrojtën nga prejë që duke të dy përmore, që përsa antisemitizmi dhe rasizmi nuk ka në vendë në ne. Ne nuk përdojnë në kur, që oligarë, sionistë të një regjini kënë të italë, për një zënë nga në tonë, që të Shqipnia i përket shqiptarve. Ne e solidarizohen edhe popullit arab, me qëllërisht për popullit palestinez të ka vujtjes, por ne nuk e dërojnë kur, që oligarë të nëtë Katarit, apo diktaturave teokratike, vinë dhe plejnë nga në tonë, a puse dhe në jonë, ashtë malë për shqitje. Kjo vlenë edhe për oligarë venat, për manin ka stratin të lakun, gjenë hunën e në radhë. Ne nuk e dërojnë kur, po shpërtojnë, shkatojnë komunitetet dhe mjedisit tonë, sepse përvërsia, liria dhe dignitetit popullit tonë, janë të përpreqëm dhe të patërushëm. Rënda ju bëjpiri e sot, pajmë atë që këna pati sa herë për gjatë historisë tonë. Ne të tërkojmë dhe pajmë një revolucion për te. Revolucion, revolucion, dhe njëherë revolucion dhe Shqipëria të shpërtojnë. Revolucion!
5: Zona qytetare Zvërneci Rjovi, të gjithë kanë njëjtë problem. Të gjithë janë marrë nga oligarkët, janë marrë nga njerëz që pastrojnë legun e kryeministrit, që është për momentin, pastrojnë legun e politikanëve shqiptarë. Ju e dini vetë se si lëvizin politikanë tonë në Suedi, lëvizin me dy roje, kurse politikanë tanë nuk e përballojnë dot me dy, kanë 12-20. Dhe të mitë e tyre janë shumë të sigurë. Që e vetëmja gjë që është nishporim jemi neve, ne këtu gjithë bashkë dhe gjithë Shqipëri, gjithë emigrantët e diasporës, që të i heqim nga karikja që meritojnë me të vërtet njerës të duhur, njerës që jetojnë popullin dhe qdo metër të Shqipëris që ato janë që qeverisin, ato kanë frikë të shesin. Nuk i merë gjumi, po këta tonë vetëm dojnë qesë. Edhe Edi Rama, kjo shkon vetëm për ty. E vetëmja gjë që ti ketë qesësh, është shtëpia që kënë surret. Ajo është prone jotja, që met ja u ke vjell shqiptarëve. Të tjerat i përkasin Shqipërisë. Ti nuk ke drejt as për Rjollin, as për Zvernecin, as për një pronë të Shqipërisë tashesës. Ajo është pronë e Shqipërisë. Shtuku nga pushteti. Ik, dorëheqje, sa më shpejt.
4: Diçka e stisur në mënyrë shumë djallëzore. Ne kemi një sistem të mbrojtjes nga rjedhet, nga këto sulmet që bëhen nga faktorë të tjerë kundër nesh, sepse dihet botërisht nuk është sot, ka u bën tani vite, që ne jemi shenjestër e Iranit. Dhe për këtë arsye kemi ndërtuar një sistem mbrojtje që është nga më të mirë në Europë, përsa i përket sulmeve që godasin infrastrukturën digitale. Por, kemi mundësi dhe të shikojmë aktivitetin. Ditën e parë, kur ka shpërthyer gjëja, ka pasur 5 herë më shumë përdorus të rrjeteve shqiptare, po themi, të rrjeteve sociale që lidheshin me Shqipërinë, se sa që ka pasur gjatë gjithë viteve të fundit. 5 herë më shumë u bën në një ditë, kur u shpërndajo gjë. Me atë gardin, me rjedhje me tela, është bërë me inteligencë artificiale një kështu atje si afishe dogane, e keni parë besoj, ku shkruaj stop kufiri Izraelit. Dhe është hedhur në mënyrë intensive gjithandej narrativa që këtu do vinë palestinezët që do shkulen nga Gaza. Dhe kjo gjë është bërë me një sistem shumë të qartë për ne tani më në disa xhami. Dhe aty nga njerëz që janë penetruar, nga njerëz që janë penetruar në atë sistem, është hedhur hira tek të tjerë që e kanë marrë këtë gjë me shqetësim të madh duke e besuar. Gjëja ka marrë për masa botërore dhe është shumë e thjesht për ta kuptuar se çfarë, pse Irani është interesuar për këtë narrativ dhe pse kjo narrativ jo turizmin. Po kjo narrativ fillon një herë duke shkatruar një nga pikat më të forta të reputacionit shqiptarëve nëpër botë, të cilën bota tani ka filluar ta kuptojë tamam, që është se si muslimanët shqiptar, po bëhet film për këtë. Muslimanët shqiptar së bashku me të krishterët shpëtuan hebrejt. Kjo është një medalje ari që na e kanë dhënë ne dhe ja ka dhënë Shqipërisë ata që nuk e rrojnë.
6: Në kërë kom rri që atë, ma vishë kërë shpërtu gjatë. Që sështë që më në shme konë këtu, ishë mullë të flamurë, atë kom ka flamurë në parë. Dhe kërë shpërtu në gjatë, dhe një herë e ju ndërru Zotit. Ka shumë një të hajza, e ka shumë një të familja.
7: Anda, ote, volë vërrej, volë vërrej.
6: Pri aktiviteteve tjetësore du të me hikë dorë. Se unë jam fatkecish duhan gji, po 68 ditë nuk e kom pi duhanin, a e buona dhe për Zotë, e buona dhe për vetën tem. 14 mujë kom qenë disciplinum në këtë pjesë, pa pardon. Për në këtë rast, guida ime, Ota Ibrahimi, kur më ka thonë që du të me lënë testamentin, me nënshkru letrën e vdekjes ideali. Këtë kësha non stop. Një dy flamura të Kosovës dhe Shqipnisë, ose flamurin kam të orë në ngritë maje, që ajo së mdek eqë. Pas të ena fillon edhe më rritë të Hillary Stepi. Kër fillon të Hillary Stepi, Hillary Stepi është me trupat dekun, pak e katë, edhe gurë. Këtë hu bëra, ki mund të shki kam të këshit në për borë, për në për gurë. Unë kërë këmë rri që atë, ma vishë këmë shpërtu gjatë. Atë sështë që më nëshme kontratu. Ishë mullë të flamurë, atë këmë ka flamurin e parë. Dhe këmë shpërtu një gjëtë, dhe një herë e ju falenderu Zotit. Menja të hojza, nga shumë menja të familja. Këthimi a thuvisht e kry. E që ajo visht e kry, të bënd pa kujdes shumë. Një prej trupav që ka qenë aty është Amerikan, a i ka post 7 summits, ka kry majnë, tu këthy i ka ndu. Që kësë muja e nërcis, ka ndru i jetë gjatë kësë ditës. Një anë e me një herën, 200 metra për majës, e një tjetër kam tre. Emocion tjetër kërë merë frym, dherë shumë mirë, që s'ka të pagum, emocion është kërë e shetushën, mas, dy mu i ditë mu lo. Emocion tjetër është ushqimi, valla për ketë ushqimet e nonës, më shu e kemenja, krej.
8: Më thua, ja vlejti e gjitha kjo?
6: Shumë ja vlejtë. Nuk ka sen që ja vlejtë ma shumë. Nëse dënë mja ditë vlerën, jetës, nuk ka sen që ja vlejtë ma shumë. Kur e për një gotujtë, kënaqë. Dhe se në ka hupë që i lezet. Merë oksigenë, kënaqë, se në ka hupë që i lezet. Të eshe familjen tonë, të kënaqë, si ki ofër. Se në ka hupë që i lezet. Në kanë hupë shumë gjana cilat të të me nga mbo të jungë tënë, neve në kanë hupë jetën tonë për ditëshme.
2: Ngjarja e ditës.
9: A jere re Raji, s'po të shofë në Terezire? Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

عليك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام

أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات.

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi rabbil alamin.
0: Aladi e hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes të nderuar dëgjues dhe ju ftoj në takimin ton për javshëm intervist. Do të flasim pikërisht për atë që kemi përjetuar gjithë si sportdashës për dështimin e ekipit Kuq e Blu, ajo që ndodhi në Final Four pak ditë më parë, ku Vllaznia, ku gjithë pritnin që të shpallej kampione, ndodhi tërsisht e kundërta. Në tre ndeshje Vllaznia nuk mori asnjë pikë, duke shënuar vetëm 2 gola dhe psuar 6. Nuk po bëjmë tashmë bilancin se çfarë ndolli, cilat kanë qenë rezultatet e tjerë, por flasim për atë që është më kryesorja. Pse dështoi kjo skuadër kur të gjithë opinioni i sportdashës priste që Shkodranët të riktheshin më në fund tek titulli. Për diskutuar për këtë dhe të tjera në studion e Radio Jehonës kam të ftuar sot zotin Haris Lika, trajner futbollit qenësuar nga UEFA Pro. Haris, faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit juve.
2: Sigurisht që ne përjetuam gjithë atë çfarë ndodhi. Prisnim diçka tjetër, por rezultatet treguan të kundërtën. Pse dështoi kjo vllazni?
3: Sigurisht ajo që ne gjithë kemi prisur Shkodran, edhe vitet e tepërta, 25 vite që na ndoshim me shpinën duke pritur këtë titull, kampion të rikthehet edhe një herë në shpinë e futbollit në Shkodër. Të gjithë këtë sezon ishim entuziazmi po hapën edhe nga stafi i Vllaznisë, po ashtu edhe nga gjithë tifozat, duke filluar nga ne që kemi njëksi tifoza, po edhe si specialista futbollit. Them drejtën, gjitha gjërat në fillim u dukshin edhe realisht ishim një ekip pretendent dhe serioz për ta fituar këtë titull, edhe për ta rikthyer në Shkodër, sepse ishte përgatitur ekipi, duke marrë parasysh që monitor që solli në Shkodër. Me ardhin e stafit të ri, shumë përgatitje që u bënën, besoj që ishim, thamë pak nga cilësia lojtarëve, ishim një ekipet pretendente dhe realisht serioze për të fituar titullin.
2: Edhe statistikat flisnin, sigurisht për golet shënuar, psuar, fitoret, si brenda dhe jashtë me radhë.
3: Deri në fazën e fundit të kampionatit, ne kemi rakend dëshmitar të një paraqitje të jashtëzakonshme të ekipit Vllaznisë, duke marrë gjithmonë në vendin e parë në ndihje si ekipi që i kene shenu më shumë gola, por që i edhe kene pësu më pak gola. Edhe këta statistika nuk janë thjesht në letër, por janë një realitet që ne i kene përjetu. Edhe këta statistika në shumë në mendimi që realisht më atë shumë kishtë ardhë fundi një pritje të gjatë të si edhe së kubës Shkodër. Thëmë drejten, kene zhvillu në ishe shumë bukur gjatë kampionatet, gjatë sezonit. Kena të regu potencial karshi ekipeve që i hasë më në Final Four, ku edhe ta kishin pretendimet e ty në investime në përbëngit ekipit. Realisht kena kenë zëtë timoni në fushën e tyne, po e po dhe në fushën tonë. Këtu marrë shkas vetëm një ekip, po marrë shemë dhe Gnatin që pres një herë, pres një neshe përbëllë direke, nuk nga ka mujtë asë në fushën e tyne, o jo në fushën tonë. Edhe nëllë e që nëllë në Final Four, gjarë që të diskutojnë pak më vonë. Por të thëmë drejten, kishim gjithë komponim kërësorë për të dasht edhe për shpresu që ta fitoshim këtë kombinat. Aje që realisht unë hasi si problem të Vllaznia, nështë thëmë furia tepërt që u sollë që u paraqit publikut, ku vetë dhe stafi e paraqitën si një fitim kupët para koshëm, nështë kënë një kojë, thëmë une, pak qoftë edhe opinioni publik, qoftë edhe të vetë lojtarët të krejt ekipi, sepse nështë unë nuk pak para kohët fitimi kupës. Jo se nuk e kishim mundësinë, jo se nuk e kishim potencialin, se këtë e zekam pak më vërbara. Po ama nështë kjo e furia tepër në asullu dhe këta problematika, që ne i hasme nësë nëjë në fazën e fundit e kabinatit. Realisht aje që ne i paraqitme në fazën e fundit e kabinatit, ishte një tërgus, një indikator që ne nuk u ishim gati për Final Four. Unë them drejtën të shsa vite që është ke formull, unë në fakt e kam në fajin edhe formullës të kabinatit, po do është me nashkallu dhe temën që po diskutojmë, sepse asë herë nuk kam kërë një mendimit së mduket po adresi që një ekip që i lufton edhe ka një paraqitje mirë gjatë gjithë sezonit, të vitë puna edhe paraqitje thuj se si i barabartë.
2: Po, nuk e cënon të vetëm Vllaznin.
3: Okej, okay, nuk e cënon te Vllazni, por realisht ne jemi me kampionatin në vend parë.
2: Pa diskutim.
3: Edhe kjo, si më thon, është një tregus i mirë që ky ekip pra ka bën një punë të mirë për më dosh me shkuadër të titullit kampion, sepse jo rastisht ishim në vend parë. Me 36 neshe mos e gabosha, ne jemi në vendin e parë. Kjo ishte një tregus që po ky ekip ishte për të fituar kampionatin. Kjo është pasandaj formulë që i favorizon gjithmonë ekipet që janë poshtë vendin e parë. Për dashmën që një kampion mendim jam kur kanë gjithmonë që shifet paraqitja e sezonit. Pra se sa ka pas ecuri pozitive ekipi. Edhe kjo më bën mua mendu që kjo skemë për mua është një dështim. Sepse një paraqitje të jashtëzakonshme që Vllaznia ka bërë gjithë sezonit vjen puna pastaj me disa problematika që ne diskutojmë sipas mendimit tim, ku Vllaznia pastaj dështon në fazën ku nuk duhet të po më dështu, por që ama i ringjall ekipet që thuajse kishin hequr dorë nga kampionati.
2: Po, nëse bëjmë një paralelizëm ndërmjet Vllaznisë dhe Eknatjas, po e marrim. Pavarësisht se është edhe Elbasani ishte në gar deri në momentet e fundit. Në qoftë se i vëmë në balans dy ekipet, Vllaznia dhe Eknatja, pse pikërisht kjo Eknatja u rrit aq shumë në Final Four dhe Vllaznia erdhi duke u zbehur?
3: Thënë drejtën, është pyetje me vend kjo që po ndërtohesh. Thuaj se të dyja ekipet kishin oscilacione gjatë fazës fundit, si Vllaznia si edhe Eknatja kanë bërë hapa false në fazën e fundit, gjatë që për mu rezultoi shumë negative, paktën për ekipin tonë, sepse na solli për bombës në një neshje ku u duheshim të fituheshim me domos, edhe ne thuj se nuk ishim përgatitur për këtë, sepse kishim neshje të humura me shpinë vresht, edhe shumë shtirë që ekipi edhe lojtarët, pavarësisht se janë profesionistë, shumë shtirë që të motivohen pasaj një neshje që i duhet për ta fituar siç ishin ato të neshjet dhe Final Four. Eknatja, besoj unë, ajo që solli ndryshimin e madh tek Eknatja është ndryshimi i stafit trajner. Jam në mendimin që për posë punës që e përgëzoi Lir Tetovën, sepse është një trajner fitues në dy kampionate me Shpinën edhe me një punë të jashtëzakonshme te Eknatja, po ama besoj që nuk kishte se çfarë të jep me mua ekipit. Edhe kur një trajner nuk ka se çfarë të jep me një ekipit, më do mos duhet bëhen ndryshimi, qoftë edhe për pak javë që kanë mbetur në kampionatit. E Vildeti me eksperiencën e tij, besoj që arriti me bëhë mos mirë këtë punë edhe gjeti mënyrën e duhur për të motivuar edhe herë të lojtarë.
2: Koha ishte shumë e shkurtër. Si ka mundësi një ndryshim drastik në lojën e ekipit?
3: Nuk kanë futboll, ne kemi pasur shpesh herë edhe në ekipet më të europiane, pa momenti kur ndrohet një trajner, ose vjen edhe trajneri pasardhës vjen kuptohet vjen me cilësi, vjen një trajner profesionist cilësor, kuptohet që është i aftë për të sjellë ndryshime të mëdha, sepse edhe lojtarët automatikisht, si më thonë, futen një frymë të re të stërvitjet, futen në një frymë të re të mobilizimit, të taktikave të ndryshme, sepse përveç përgatitjes fizike ai solli dhe një përgatitje taktike krejt tjetër me ajo që kishte Lir Tetova. Edhe kjo besoj është një ato faktorë që kanë bënë ndryshimin te Eknatja. Ne ajo që bëmë gjatë gjithë sezonit ishte se nuk ka se kena bënë ndryshime të mëdha taktike, kena ndajt besnik një skemë që trajneri kishte praktikuar sojse gjatë gjithë sezonit me 3-5-2 dhe një loje që si mas stafit dhe trajnerit me idin e daljes në kra dhe me kërësime me thujse nga gjithdo pozicion të fushës shpesherë nuk ka rezultu mirë edhe pozitive ku kishim gjithmonë edhe Charlesin që ishim e dy, por disa momente si që ishim edhe ta në neshet e fundit nuk rezultoj ashtu edhe për këtë kam kërë një mendimi se që kam shprejë në studio sportive që detyrimisht duhet në nëshohet në mënyra lojës përsa ku që ti nuk i kema ata lojtarë si ke fillu sezonin. Po, prepë thëmë që nështë dëmtimi i lojtarëve është tjetër faktor që ka ndikuar në këtë gjë, sepse për qënë realist Kastrati ishte një nërë pikat më të forta të ekipit tonë, një lojtarë që për mu nuk i përket as kampionatit shqiptar, duhet jetë pa diskutim në një nivel tjetër e jashtë Shqipnisë. Po ashtu edhe problematika tjera fizike gjithmonë të lojtarëve që kena pasur po, gjatë gjithë kampionatit me dëmtimet gurishtes, me mesa të lojtarëve kyç kryesor. Besoj se këta ishin disa nga faktorët
2: kryesorë. Analistët dhe specialistët e kanë quajtur vllaznin me dy ekipe. Pse funksionoi? Sepse ju me të drejtë thatë që pati dëmtime të disa lojtarëve kryesor dhe cilësor. Pse pikërisht kjo vllazni që kishte edhe një stol të fuqishëm?
3: Për mendimin tim, ndryshe nga shumë tjerë, paktën me ta që ne kena pa dhe që është paraqitë në fushën e lojës, vllaznia në fazën e fundit të kampionatit, përveç 2-3 pikat forta që kishte në stolin e saj për me ndosh në vazë vëndësime, pjesën tjetër kishte djemëtri, që akoma nuk kishin eksperiencën dhe duke për ndosh në majtë peshën e ekipit në këta momente, sepse unë gjithmonë kam bënë mendimin për t'i aktivizuar djemëtri, për t'i dhënë mundësi për të luajtur, sepse po ka një njerëz nuk bosh i vjetër thonë në Shkodër, kështu që po nuk fitove eksperiencë të luajt, nuk kesa si eviten. Kështu që unë gjithmonë kam bënë mendimin që t'i aktivizojnë djem. Po lojtar me peshë që realisht të mos njihet mungesa e lojtarëve kryesor të 11-s startuese që kemi pas zakonisht, unë nuk besoj që kena pas në stolin ton, sepse realisht gjithmonë është një mungesa një titullari kur ka mundu. Ne jene dëshmitarë të mungesës së Balës, që mungoj vetëm një ndeshje që gjithë kampionatit, që kishte një tërheke mrapa në kofshën e djallë, edhe ekipi thuj se nuk kishte busu ndeshjen pa bekimin. Kështu që edhe shumë ndeshje tjera, sidomos me mungesën e Kastratit, me mungesën shumë titullarëve aty në mesfush, sidomos në mesfush, pra ekipi pak filloi të dalë nga mënyra e lojës së bukur që kishte zhvilluar thjesht gjatë gjithë kampionatit. Kjo besoj është një tjetër faktor që ne kohë të kjo paraqitje e dobët e vllaznisë.
2: Megjithatë, vllaznia pati luksin, po e them kështu në thojza, të luante ndaj Dinamos. Një ndeshje ku Dinamo titullarët i kishte në stol ose si kishte aktivizuar fare. A duhet ta shfrytëzonte vllaznia?
3: Po diskutim, ajo është edhe ndeshja që na sulit mrapshtin, sepse realisht e vetëm neshje, ku ne besoj që kena kanë gjithë mendimin që do ta fitojmë ishte me ekipin e Dinamos. Unë kam vetëm një mendim sepse mund të ketë dështuar ekipin në këtë rast. Ajo që sjellë unë si specialist i fush është sepse ekipi Dinamos nuk kishte një ngarkesë psikologjike. Ai tashmua kishte kryer sezonin e saj.
2: Paktën ishte fitues, një trofe kishte.
3: Po, ishte fitues e kupës, sapo kishte fituar kupën e Shqipërisë, që besoj për te ishte trofeu maksimal, sepse nuk e kanë pasur asnjëherë Dinamon pretendimin e
2: kësaj. Dhe me pikë që kishte, s'kishte pretendime.
3: Edhe pikë që kishte, nuk kishte asnjë lloj pretendimi. Mm-hmm. Pra, Dinamo tashmua për mua e kishte mbyllur sezonin e saj, edhe Dinamo për mua po luajte një ndeshje miqësore në aspektin sportiv. Nërsa një ndeshje ose një luftë ashpër sportive në aspektin personal. Kështu e kam parë.
2: Dihet.
3: Po, kështu e kam parë. Polemikat e ndryshme që
2: ishin me trajnerëve
3: etj. Ajo po lutet pra. Të them drejtën se më thon ata lojtarë po lushin thjesht për karakterin e tyre apo ose më mirë thon për shfrynjevat e tyre bashkë me stafin e tyre që i kanë asimiluar gjatë
2: gjithë. Madje mungon edhe trajneri në drejtimin e skuadrës.
3: Po, ishte në tribunë që po njëjtë dhe ishte vazhdimshëm komunikim telefonik me stafin e tij. Edhe unë besoj që kjo ndeshje ka kanë vetëm një ngjarje psikologjike nga ne. Ne nuk duhet me dorëmos fitoria. Kur në një ndeshje përballi drejtë, ty duhet me dorëmos fitoria. Ti ke një ngarkesë psikologjike shumë më të madhe se kundërshtarja. Po detyrimisht si më thon barra bie mbi ty. Arnau duhet të barazimi. Sigurisht që edhe barazimi me Dinamon duhet na kishte bë punë. Po nuk besoj kurse si, edhe nuk besoj se asnjë nga skuadronet, qoftë ato stafet, qoftë ato tifoz, kanë menduar që ne do të jemi të kënaqur të marrim një barazim kashë një ekipi të dorëzuar tashmë në kampionat, siç ishte Dinamo.
2: Po loja tregoi një vllazni, domethënë shumë e dobët në gjitha aspektet teknike të lojës.
3: Them drejtën në aspektin taktik, si më thonë, ne unë më dominuam lojën, sepse realisht në majtjen e topit, në shakullimin e topit, ne ishim shumë superior kashit tyne. Sepse së kujse gjatë gjithë 9 minutit, më hënë Dinamo, bani një blok poshtëm që i qëjmë ni, edhe vetëm është rujt që mos të pëson të gol. Sikur Dinamo kishte përgatit në ishin që të ndonë të bërëzim. Pra, nëse dhe të shënunin gol, si që shënunin, pra do t'ishte pozitive për da. Realisht, një ekip që gjithë kohë, gjatë gjithë 9 minutit, letë vetëm rapa duke rujtur, kjo më shkasa dhe më mjesa dhe më që kishte, sepse në ishe Dinamo nuk du të rinjë dhe haqë mëra për në mërëgje, mm-hmm. Por pak rëndësi ko, okay, ideja është aje që pa me sy tonë, por pa me një Dinamo shumë të tërhekur. Kjo për dy arsye, sepse interesuate shumë që ti prishtë sa do pak punë dhe zni së qoftë edhe me një barazim, edhe sigurisht duke marrë për arsyshe edhe mëngesa që kishte, pra nuk është ishte të arsyshme të rënjëri që të nëzërë të ekipin pare, sepse me do mësë që do të kishte probleme dhe staj mrapa, ka shë një vlaznje që është shumë sulmuese.
2: Duke qenë se ju e thatë me të drejtë që humbja ndaj Dinamos pati polemika, pati aludime të ndryshme interpretime në rrjetet sociale, jo mosmarrje pagash, jo poshtje etj., si si mësuar të dëgjojmë. Por në realitet nuk ishte ajo që ishte piknisja negative e vllaznisë në këtë Final Four.
3: Thëmë drejtën u aludu shumë për problematika pagash në stafin e vllaznisë. Gjoha që pas ta jo dole dhe kundështu edhe nga stafi i vlaznis.
2: Jo, edhe vetë ishte realitet, pra, nuk ishte ajo që flitej.
3: Okej, okay, gjithsesi, ne po flasim për një ndeshje ku të shmo kena ardhë në finale, edhe një ndeshje ku duhet me do mos për të bo maksimumin edhe për të fituar ta pik, sepse jena të shmo krejt vetëm 2-3 ndeshje në prag të shpohës kampion, edhe sigurisht, si gjithë dëritoa është profesionist edhe aje që interesa më shumë kuptohet, sepse nuk janë mercenar, po janë profesionista, dhe një profesionist aqmo shumë qoft familjar, apo jo familjar, kuptohet që sportit e shma kurse si nuk bëhet ma për qef, bëhet për paga, po unë nuk besaj që kjo përgjitje do të vlaznis ko ardhë si rezultati kësaj. Për post të shpaktit që edhe stafi vlaznis e kundështaj dhe gjo, po unë do t'jemi menimi gjithmonë që ekipi hyri në Final Four me një eufori të të prumun. Pra, tepria e tepërt, euforisë edhe ardhja nga disa ndeshje të po bukra gjatë fazës tretë, mm-hmm. Me oscilacionet mëdha, me humbje me ekipe që nuk jo që ishin pretendent, por që ishin për të rënë kategoria, kjo solli një paprgatitje qoftë psikologjike, qoftë fizike të lojtarëve, sepse dashje po dashje kur shikon që ekipi çalon me ekipe që pretendojnë për mos në rënë kategorie, krijuat një farë
2: shumë donë edhe me Elbasan edhe me Egnatian. Po, pra Elbasani... nuk ishte vetëm vllaznia që ndoshta lëshoi disi kundrejt dy ekipeve që ju e thnat me të drejtë.
3: Po edhe Elbasani them drejtën nuk u paraqet ai ekip që e kanë pasur gjatë kampionatit, sepse përposja sa që na mori 3 pikë në neshën tonë, po
2: paktën dy fitore arriti.
3: Arriti dy fitore sepse un kam qenë gjithmonë i mendimit që Dinamo në Final Four edhe ashtu rezultoi. Bëhet qefi që pak në kësaj gjoja kam qëllu, kam kërë njëftu në një studi sportive, pak para neshe sport dhe Final Fourit, edhe unë në fjallin të kam situ që Dinamo i mbetet edhe vetëm një neshe për të lujt, ajo ku nërë vlaznis, sepse kam po shumë në planin personel, si një luft personale në përmjet stafeve.
2: Është e kuptueshme.
3: Edhe nuk besoj më së nëjë, si që edhe ndulli, si që edhe ne e pame, që Dinamo kishte interes për zhvillu, pa është se do t'hy të vushë dhe do të ashtu, sepse kjo nuk është normalin mësë ashtu. Në fakt të mdrejtë, nuk kam shku dhe ma lërgë me vendim, më noshe që do t'hy në kretë edhe me lojtarë që tu i se s'kan lytë kur që ishtë dhe kja prezent, pas më noshe që mund t'hin edhe me lojtarë të unë dhe mlajtë, për do është me t'ja fru i fjetë e ekipi parë, sepse nuk ka pas interes Dinamo të zhvillon dhe dy neshe tjera pas asaj që lujti me vlaznin. Kur një ekip hynë sa për të kryu garen, besaj që nuk ka ka një kundështar i fështirë për të galu më Elbasani, por realisht Elbasani në neshen me Egnatin e tregoj që nuk është një ekip gati për të fitu kampionatin.
2: Si të njerë me e përvoj që keni drejtuar ekipet para duke njësër dhe nga moshat e me rralë, ku ga bëj të njerë i Martini?
3: Të njerë i Martini, them drejtin në planin të më gjithmonë, në aja se si e shafë në futbolin, në se si e mëndojnë me lutë futbolin, aja që ne ka bumë është pak të mëndimin të më gjithmonë, në kërështrimin të më është në mërë lojë që pa doshim me zilë në kohë që ne nuk i kishim ma të lojtarë për ta lutë atë skemë, që ne zhvillu me gjatë gjithë sezonit. A momenti ku ti të me lutë me dy pyka ose dy sulmus kërësorë që i qurë ne, kuptohet edhe nëse do të zhvillosh lojë nga krat, me krose, me këtë volum lojet edhe me një ekip ka që sërmu sa ne kemi detyrimisht që do të dalim të fitum ose do të dalim në sukses, sepse kishim dy pika e zakonisht shumë të forta, përveç dy pika të forta në sulm, po kishim edhe dy pika tjera mbështetëse, mas vijës parë sulmit, që gjithmonë në topin e dytë ishin gatshëm për më dorë të rrezikuar dhe për shënuar gol. Momentin kur filluam pastaj momentet e lojtarëve, kjo skem filloi besojon kjo mënyrë luaje, filloi duke çalu sepse skema apo ajo ishte, por kjo mënyrë duke mos pas më ato lojtarët e duan për ta dashur ta mbështet lojën në mënyrën e trajnerit, besoj që çalu më shumë te në aspektin taktik kur vjen puna në mënyrën e lojës. Marshkas nga neshjet e fundit, sidomos edhe në Final Four, po edhe pak neshje pashku dhe Final Four, ku po me një murit ma dhe krosesh në thujse çdo pozicion me të dyja krat, edhe duke qenë se edhe bala ishte në një fërte në mrejk një kundër 4 vetve, u mundu me të shkuj Muratën e tje për me kry, po Muratën nuk është arma ati e fort për me dash me shku në luftën në arjen me kry, që që rezultoj që nër thujse më shumë se 40 krosis, më thonë, një herë të prejkët e topin bekimi, edhe kjo vazhdoj gjithë gjithë në minutit, kur një trajner e shef që kjo mënyrë luajt nuk po funksionon, detyrimisht që do të ketë disa plane rezervë për me dosh me zgjellojen, sepse duhet në shkut mënyrë lojës për me dosh me shku dhejtë rezultatë pozitiv. Nëse ti e shef që insiston, edhe e që ati ki punon gjithë gjithë javës nuk po rezultatë pozitive, detyrimisht do të kesh një plan B pollit, sepse jo, mënyrë që të shkosh drejt fitores.
2: Duke i bërë një analizë të detajuar, a mendoni që përplasjet e fundit brenda lojtarëve të Vllaznisë krijuan një lloj kaosi, prishën atë unitetin e skuadrës, duke nisur siç u fol për Bismarck, Bajrami me Rall, pastaj derisa erdhi te rasti i fundit me Jankun, trajnerë e tjerë, pasi kishte përfunduar gjithçka.
3: Shiko, problematika e tilla në futboll nifen.
2: Janë të njohura,
3: pa diskutim, jo te ekipi Vllaznisë, por në çdo ekip botës. Po nuk njoft një ekip qoftë europian apo më larg se si ne të informum që mos ket përplasje gjatë gjithë sezonit lojtar me një ekip.
2: Gjërat shkojnë vajzë.
3: Është po, është shumë problem, si më thonë që është shumë rrallë, thuajse nuk ndodhet si herë që në një ekip si më thonë mos ket përplasje. Unë nuk njoft në trajner sot në ditën e sotme, në trajner modern, më diktator se sa Mourinho. Ndërkohë që me Mourinho videot janë të paraqitur në YouTube. Edhe shikojmë në rrasën kur ishte të Tottenhami, kur portieri Lloris edhe lojtari më i mirë i ekipit son, ose më thonë, grihen me një tjetrin, kamerat janë aty, video është aty në YouTube, mund të shikoni, pra janë gjanë në situatat që i doshje po doshje nëllën, edhe ku nëllën ta? Këta nëllën realisht, ose mësë shumë të nëllën në ekipe ku pretendimet janë më të mëja.
2: Sigurisht të krimi rrasën e Realit Madridit?
3: Po, ku pretendimet janë më të mëja, edhe ku kresa është më mëlle, kuptohet se më thonë, presioni bie militar, sidomos një atë lojtar që pritet kërkohet, sepse janë mblej ndoshta për më dosh më një ndryshim të madh në ekip. Seanca servitore që janë me ngarkesë, seanca taktike ku ka përballje një me një me lojtarin tonë që realisht aty ke kundërshtar, pse më thonë, këta janë situata që nuk. Unë nuk e kam pa asnjëherë problem një diçka të tillë, sepse unë vetë jam si trajner dhe gjatë eksperiencave të mia që kam punu me ekipe të rritën, edhe unë kam pas situatet
2: tila. Raste tila.
3: Pa diskutim, kjo është puna trajnerit, dhe stafit drejtues, që duhet që shohën gjarën e sa më shpejt, të ullën dyja palte dhe të mundohet, se me thonë, gjejt një gjuhet e përbashi gjarën tila të mos nullin. Por që nullin, kjo, së më thonë, pritet. Çdo trajner që i mërë një ekipë për të dritru, pa diskutim, se më thonë, gjarën e parë që i shkën mërë, është të paranëlloj të gjona, po nëse nëllin, e mirë është të gjona që shohen sa ma shpet në nërë që mas nikon i përvejtësi.
2: Inditur nga jo që ndodhi, opinioni sportiv Shkodran e dënoj, nga tojzë, po e themi gjithmonë Martinin, por me gjitha të stafin drejtues, vendosi t'i beson të sërish. Jo vetëm Martinit, por gjithë stafit për vazhduar drejtimin e Vllaznisë. Si e komentoni këta?
3: Them drejtën, duke po në planin që në të vetë një trajner, për mu si trajner, në këtë rast të kolegët Martini, unë nuk shaf një dhurat më të mirë që mund me të bëha ty stafi drejtu si Vllaznisë, sa kjo që i kanë bëha Edi Martini. Pra, thëmë drejten, shumë nga tifozë e Shkodran janë zhgënyrë, shumë, në basë asaj që ne shofim në rrjetet sociale, pa shifet një gjuhë urrejtjet, një gjuhë fyse, po edhe vetë fakti që ne nuk fituam asnjë nga trofet, më thonë kjo tregon që ekipi i Vllaznisë realisht këtë sezon ka dështu. Edhe renovimi i kontratës, 2 vjeçari që u bë Edi Martinit, është një dhuratë shumë e madhe që presidenti këtë rast dhe klubi Vllaznia i bën trajnerit në mënyrë që ta motivojnë edhe t'i japin besim për vazhdimsinë me punën e tij që sa po organizon. Shkodra më përpara ka hangër koka trajnerësh që kanë fituar kupën. Pra ne kemi fituar kupën para kohë vitesh edhe trajneri është kërkuese sepse gjithmonë Luhan është ajo që ne presim prej ekipit Vllaznisë është fitimi i kampionatit.
4: Që Shkodra është shumë e ndjeshme në këtë aspekt.
3: Po diskutim, është shumë e ndjeshme, pra ne presim fitimin e kampionatit. Pra këto trajnerët kanë fituar kupën edhe janë shkarkuar në fund të sezonit sepse nuk kanë bënë një paraqitje të mirë në kampionat, pra nuk kanë fituar kampionatin.
4: Nërsa, po si ndërpres ju si trajner, çfarë presni nga Martini?
3: Çfarë pres? Them drejtën, ajo çfarë do të kisha pritur ne është renovimi, paktën ajo që po me renovimi kontrast të disa titullarëve.
4: Boshti i skuadrës është. Boshti i
3: skuadrës po, boshti
4: sepse edhe përgatitet edhe për kupat e Evropës.
3: Të shikohet problematikat që ne kemi pas në disa nga pozicionet. Pse jo? Ata specialistët kanë thënë që për mua nuk ka qëndru, që bëhet edhe dublimi sepse kampionati është i gjatë. Në anulli si në anulli me Kastratin, mund ta kishte në anulli me disa lojtarë tjerë kryesor që kena pas më në disa meshe të rëndësishme, po me do mos do të marrën masa që pse jo, nëse buxheti është që të dëfishohet, të dublohet për çdo pozicion me lojtarë të rëndësishëm nga kampionati shqiptar. Sepse Vllaznia fatmirësisht është një pus talentesh që prodhon thjesht çdo vit edhe gjemtëri aty i kena, po nëse do të kena një ekip pretendent, pra me do mos në pikët ku ne kena hasë vështërsi, duhet kena edhe zëvendësuesi, duhet kena lojtarë me peshë që mundën me bajt në kesën e
4: një të cilat gjithë. Pika, flasim gjithmonë, duhet të shikoj Vllaznia tashmë, se i takon Mercatos.
3: Spari.
4: Gjithmonë flasim për një trajner profesionist.
3: Po.
4: Dhe spari, një mirë situatë.
3: Spari, të kënë që Vllaznia është një ekip shumë ofensiv, edhe me statistika, gjatë që kena shënu shumë dhe kena vend gjatë gjithë kampionatit ekipi i parë me shënimin e golëve, me doa mos nëse trajneri do vazhdojt lujt në këtë skem, pa me doa mos qoftë të kthej nuk e di se çfarë probleme shka sënë mu si jonë që i famë mu. Po me doa mos Bismarck, po me doa mos më thonë o du të kthejt Bismarck të lujt, ose do të gjet një sulmues për tjetër.
4: Po flitë sikur do të largohet Skënderbeu, flitë gjithmonë. Kto janë.
3: Pra ideja është që duhet të jetë një lojtar të kalibrit të tij, qoftë edhe më i mirë se saj, që të jetë në atë pozicion nëse do vazhdojmë të luajmë me këtë lloj skeme. Pra, do mos do të forcojmë pikën e sulmit.
4: Nuk e di nëse do jetë Bajrami ose Gjini, sepse Jako tashmë është kuptuar që nuk është më pjesë.
3: Jago më shumë gjëra sa po. Jago më shumë gjëra.
4: Ose Krimi nuk e di nëse do të jetë ose jo.
3: Nuk e di, them drejtën nuk e di Krimin, po çdo lojtar që do të largohet nga ekipi i Vllaznisë, më duhet mos nëse do të vazhdojmë të jena ekip për të pretenduar, duhet të zëvendësohen me njëjtin nivel ose
4: me këto objektiva do të dalim sërish.
3: Me një diskutim. Vllaznia nuk e ka ndryshuar objektivat vitet e fundit që nga marrja e presidentit Ben Xhaferri, që rezultoi edhe korrespondoi me fitimin e kupës mas shumë vitesh, pra nuk i ka ndryshuar objektivat për dalë kampion.
4: Besoj se s'duhet mjaftohemi me faktin që po luajmë kupat e Evropës çdo vit.
3: Jo, sigurisht jo, edhe nuk besoj që asnjë nga stafi apo asnjë nga lojtarët aty të jetë kaq naiv sa të thonë që po ne jemi të kënaqur që duhet me këto dhe nuk në interesan gjatë tjetër, sigurisht edhe ata njën pak pesh fajt, sepse ato janë aktorët kërësorë për doshtë asi edhe të gëzimin e malë që një presin të sa vitin Shkodër, po ekipi, thëmë drejten, me pak përmisimet vogle, besoj që një prëp do t'jene aty për më doshtë me tentu, po me shpresin e malë që nuk po shosë do t'ket një nëshim skems, po ama me shpresin e malë që tjeti përgatitur, atëherë kur duhet tjeti përgatitur, në fazën e fundit, sidomos në fazën e fundit.
4: Ju, me të drejtë thatë që Martini gjatë gjithë kampionatit ka futur dhe lojtarë të ri, me pak eksperiencë. A mendoni që do të ketë emra të tjerë nëse keni në informacion që mund bëhen pjesë e Vllaznisë?
3: Të thëmë drejtë nuk e
4: gjithë. Që vinë nga ekipet e moshave zinxhirë.
3: Po, edhe këta të lojtarë të ri, Tafili, Ora, edhe ne më pak me djalin me sulmuesin e Kraut, Po, të tre këta gjimë përri që i ka aktivizu gjatë gjithë sezonit.
4: Kubazi.
3: Kubazin, po, mm-hmm. Se s'pon vide hemi. Të tre këta gjimë përri, besaj që të shmoa kanë fitu një loj eksperiencet, edhe besaj që nga vitin vit, ata vetëm që du të rritin, edhe du të bojnë gati. Këtu marrë shkas edhe nga Doda, Doda vitin e parë këshu filloj, e pak minuta, filloj pak ma shumë, filloj pak ma shumë, filloj të tërgu cilësi, dërsa ardhi puna që Doda një të bërë një të tëllar dhe vlasnis, po ata shesim. Gjemë të ri, nëse nuk du t'i epshë minuta, nëse nuk du t'i epshë besim, pra është fështirë që ti përgatizesh nese për fazët e tjilë, si që shajo e Final Four. Sigurisht që janë gjemë që kanë tërgu cilësi, unë shpresoj që vlasnia të ketë tjerë emra, sa më shumë që të ketë prodhin vëmës, është më mirë është edhe për klubin, për Shkodrën edhe për gjithë ne, sepse realisht blemi, se më thonë, demoralizën edhe akademinë e Vllaznis, sepse më thonë, gjem të kuptojnë që këtu është kotë stërvitër, sepse nuk zhvillohesh, nuk shkon kur, nuk shkon kur aty ku ka në andër.
4: Nuk gjen asnjë lloj hapësire.
3: Nuk gjen asnjë lloj hapësire, por realisht pesë ditët e fundit Vllaznia ka treguar që i ka krijuar hapësi ja gjithkusht, sepse ja gjithkusht mund të bëjë futbollist. Po më një numër të vogël lojtarësh i ka dhënë mundësinë për me dashme vesh për me lut për fanelin e Vllaznis. Pusin e kena këtu, është pesë vite që e kena, pra një djalë që rishë se kanë marrë në ekipin e parë, po amasat pusi po polun në formacion. Këto më përmendim edhe më tjerë, po që kanë filluar gradualisht edhe sa ti i kena lojtar, qoftë rezervë po transition, po qoftë edhe nga ata që po përfaqësojnë një mëshin e parë në formacion.
4: Presidenti Duka deklaroi së fundi që nuk do të ketë ndryshim për sa i përket numrit të ekipeve, por formati do të ndryshojë.
3: Unë këtë shpresoj.
4: Duket se është një premisë pozitive, jo vetëm për Vllaznin, për gjitha ekipet që ta mbyllin kampionatin sipas pikëzimit.
3: Unë këtë shpresoj. Në çdo momentin e parë që filloi intervistën, unë asnjëherë nuk kam kenë provë kësaj formule, sepse nuk më duket e drejtë, në fakt duket shumë falso kur vjen puna, sepse një ekip që ka një performancë mirë gjatë 36 neshjeve kuptohet lojtarët kanë shlecione, problematikat e tyre dhe mund të ndodhë që një neshje apo dy neshje nuk janë mirë dhe kjo të rezultojë në humbjen e kampionatit, për mua është shumë fatale edhe shumë demoralizuese për ata djemë, për sportistat, sa do profesionistat që janë. Unë tham që ekipi meritor për ta fituar kampionatin është ai që ka treguar performancë më të mirë gjatë gjithë sezonit. Në këtë rast kena kanë ne se mëmë të parë sezonin dhe shpresoj që kjo formulë të ndryshoj sa më shpejt dhe të jepet titulli kampion ekipit që ka performancën më të mirë.
4: Sa besoni me këtë situatë paraqitjen e Vllaznisë në Kupën e Evropës?
3: Unë them drejtën
4: varet nga kundërshtari.
3: Varet nga kundërshtari, kjo është e para herë të shohim kundërshtarin që do të na bjerë, po besoj që ekipi shumë shpejt do të fillojnë përgatitjet për të dashur përgatitje për neshjet evropiane. Asnjëherë neshjet evropiane nuk ka kanë rezultuar të lehta. Kuptohet në Shqipëri kena pak raste ku kena shku, domethënë kena hi në fazën e grupeve. Që kjo më duket vetëm me rastin e Skënderbeut,
4: dy herë
3: me rastin e Skënderbeut, mm-hmm. S'kanon me asnjë ekip tjetër. Unë nuk e shoh që do të shkojmë më shkarë, po më besoj që do të zhvillojmë neshje pozitive, sepse realisht në kanëra kundështarë, kena pas kundështarë edhe vjetë që lujnë me, pra kena pas kundështarë, si dhe mos në fazën e parë, që për mu janë të kalimshëm. Pra një, dy faza, besaj, e këtë grupë litarë që i kena, besaj që i duhet jenë të kalimshme. Që s'pëmonë që mas mendimi tem, duke po akarësysh edhe shortin. Pak në dy faza, besaj, duhet i kalimshme.
4: Një pyetje që i drejtohet Haris Likës. Keni oferta duke qënë se një tre njerë të shmoj licencuar nga UEFA Pro?
3: Po, sigurisht, të shma se ka më rogullë dhe sezoni, jam në shërtim të disa ofertave. Një nërë ato është kryesore, që është edhe në dëshirët e mija që të kthehem gjithmonë në shpinë të eme, sepse kam vënu dhe jashtë Shkodrës. Shpeshtoj shumë shpejt që të realizohet, po ma jam në kontakt edhe me disa oferta tjera. Një ekip është në kategorit parë dhe një është kategorit të dytë që janë të dyja jashtë Shkodrës. Po, të shofim. Shofim gjithmonë zaron vetëm me kanë shpinë teme, për ngjyrat e mia të dashura, shofim, nuk e di.
4: Megjithatë, për një profesionist nuk është e thënë vetëm të qëndrosh në shtëpi.
3: Jo, në fakt nuk kam qëndruar në shtëpi për sa kohë, që s'tan unë thash rikthim, sepse u po bëhet kohë që nuk kam punuar në shpinë të eme, kur të ozim në shpinë të eme, thëmë gjithë mund që të vëzhënja është gjithë mund shpia ju në dytë, pra po më bëhet vite që s'kam punu, më thuj se 6 vite po më shumë, që kërurim shkut me ushtë të mëllet e vëzhënjës, shpresoj, pëse jo janë dy në gjyre tonë e pëdoshtëra, është ekipi zemës, ekipi që kena lujtë, kena kontribu, dhe që sa do pak me kontributin tonë në përgrup mosha dhe pak të ekipi por, po a mojë, si më thonë, gjithmonë tifos, gjithmonë dëshamirës kashitin e dy në gjyre.
4: E një herë faleminderit. Ju uroj suksesin në punën tuaj.
3: Faleminderit dhe juaj.
4: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Honës, zotin Haris Lika, trajner futbolli licencuar nga UEFA Pro, u ndam bashk atë që tashmë e ndjejnë të gjithë, dështimin e vllaznisë në Final Four që nuk arriti të konkretizonte titullin kampion. I bëm një analist përgjithshme, vetë zoti Lika si profesionist në aspektin tekniko-taktik e me rallë çfarë përbën atë që ne quajmë loja e futbollit. Nga unë Gjens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashmi rëgjofshit.

Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ihona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandishni, çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni, në valët 107.6 MHz.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E diel, ora 07, prezentimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqis, ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ora 12:30, këngë popullore shqiptare, ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja, ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës, ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqis. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenat korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka në të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit.

0: Mimona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Uaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
8: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
9: Pas buletinit të lajmeve, do dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon jam unë Stereanas, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Roja bregdetare e Tyrkjes ka njoftuar se një anije peshkimi turke u fundos në detin e zi pas një sulmi të raportuar pranë Krimes. Si pasojë ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbeten të plagosur. Prezidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se procesi me Iranin po i afrohet fundit, qoftë përmes një marrëveshje, qoftë përmes metodeve më të ashpra. Ndërsa vazhdojnë sinjalet për përparim diplomatik mes Teheranit dhe Washingtonit, tensionet ushtarake në rajonin janë rritur. SBA-ja njoftoi rrëzimin e 4 dronëve iranian dhe goditjen e disa objektive ushtarake iraniane, ndërsa Irani reagoi duke lëshuar raketa balistike drejt bazave amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Një fosh që 7 muajshe palestineze u vra dhe prindrit e saj u plagosën pasi forcet izraelite hapën zjarr ndaj automjetit të familjes në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Drejtori i Rosnefit Igor Sechin deklaroi se mbyllja e ngushticës së Hormuzit ka shërbyer kryesisht në interes të kompanive energjetike amerikane, të cilat sipas tij kanë përfituar avantazhe të mëdha në treg. Ai paralajmëroi se ndërprerjet në rrugët kryesore detare globale mund të krijojnë pasoja të rënda për ekonominë botërore dhe vlerësoi se grupi OPEC Plus po humbet ndikimin e tij në tregun energjetik. Kalojmë në lajmet më gjerë. Sipas një njoftimi të rojës bregdetare të Tyrkisë, një anije peshkimi turke u fundos në detin e zi pasi një sulmi të raportuar pranë Krimes. Sipas ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbeten të plagosur. Roja bregdetare bëri të ditur të premten se kishte marrë informacione se anije peshkimi me flamur turk Dru 67 ishte sulmuar të njëjtë në brigjet e Sevastopolit. Një tjetër anije peshkimi që ndodhej në afërsi me emrin Burak Kaya nisi evakuimin e peshkatarëve të plagosur dhe transportimin e tyre drejt bregdetit turk në detin e zi. Gjatë transportit, njëri prej peshkatarëve të plagosur, gjendja e cilit ishte raportuar si kritike, nuk u mbujetoi plagëve dhe humbi jetën. Roja bregdetare turke dërgoi një anije, personal mjekësor dhe ekipe shpëtimi nga porti verior i Nebulus. Autoritetet njoftuan se anija e rojës bregdetare turke arriti te mjeti peshkimit në një distancë prej rreth 115 miljesh detare nga porti dhe morë të plagosur për t'i transportuar për trajtim mjekësor. Të plagosur u sollën në Nebulu, ku i udhëzuan autoriteteve shëndetësore për kujdes të mbështetshëm mjekësor. Roja bregdetare turke shpreh ngushëllimet e saj për familjen e peshkatarit që humbi jetën dhe uroi shërim sa më të shpejtë të plagosurve. Në deklaratë nuk u specifikua se kush ishte përgjegjës për sulmin raportuar dhe deri më tani nuk janë bërë publike detajet të tjera lidhur me ngjarjen. Presidenti Amerikan Donald Trump dha sinjale se procesi negociatave me Iranin po i afrohet fundit duke deklaruar se do të largohen nga Irani shumë shpejt, qoftë përmes një marrëveshje, qoftë përmes një metode shumë të ashpër. Në çdo rast kjo do të ndodhë, tha ai. Presidenti Amerikan Trump i bëri këtë komente gjatë një vizite në zonat bujqësore të shtetit Wisconsin, ku foli për çështje të ndryshme të aktualitetit. Trump tha se administrata e tij kishte nisur punën për të përmirësuar situatën ekonomike në vend, por argumentoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmorën veprime ushtarake kundër Iranit për të parandaluar që ky vend të zotrojë armë bërthamore, duke lënë të kuptohet se kjo çështje do të marrë fund së shpejti. Ndoshta metodat më të ashpra mund të jetë rruga më e lehtë, por ne do të largohemi prandaj, deklaroi Trump. Prezidenti amerikan argumentoi se ishte domosdoshme të parandalojë qasje e Iranit në armët bërthamore dhe se për këtë arsye ishte ndërmarrë veprime. Ishte nevojshme të eliminojë një kërcënim bërthamor, nuk mund të lejonim që kjo të ndodhte. Askush nuk dëshironte që kjo të ndodhte. Këtë çështje kemi zgjidhur në masë të madhe. Do ta shihni, në një mënyrë ose një tjetër, kjo çështje tashmë ka marrë fund, tha ai. Trump shtoi gjithashtu se pas përfundimit të procesit që lidhet me Iranin, çmimet e energjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bien brenda një periudhe të shkurtër kohe, duke u bërë thirrje amerikanëve të tregojnë pak më shumë durim. Nga ana tjetër, edhe pse nga Teherani dhe Washingtoni po vijnë sinjale për përparim në negociata, në terren tensionet ushtarake po vazhdojnë të përshkallëzohen. Përleshjet e fundit në ngushticën e Hormuzit dhe zonat përreth kanë rritur shqetësimet për sigurinë në rajon.
Komanda qendrore e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se 4 dron pa pilot të Iranit që po fluturonin në ngushticën e Hormuzit janë rrëzuar nga forcat amerikane. Në deklaratë thuhet gjithashtu se për të parandaluar sulmet të mundshme ndaj forcave amerikane janë shënjestruar edhe sistemet iraniane të radarëve të vëzhgimit bregdetar në ishujt Gurok dhe Keshim. Komanda publikoi gjithashtu pamjet operacioneve të kryera. Pas njoftimeve për sulmet amerikane në bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Kuwait dhe Bahrein janë dëgjuar sirena alarmi. Trupat e gardës revolucionare të Iranit deklarohen si në përgjigje të veprimeve amerikane, objektet ushtarake amerikane në këto dy vënde janë shënjuar me raketa balistike. Në deklaratën e gardës revolucionare, u paralajmërua se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë veprime agresive, ngushtica e Hormuzit mund të mbyllet plotësisht për eksportin e naftës dhe gazit natyror, duke theksuar se për pasojat globale do të mbahet përgjegjës drejtpërdrejt Washingtoni. Komanda qendrore e forcave amerikane të armatosura tha gjithashtu informacion të përditësuar lidhur me sulmin hakmarrës të Iranit. Sipas deklaratës, Irani ka lëshuar gjithsej 7 raketa balistike drejt zonave në Kuwait dhe Bahrein. Sistemet mbrojtjes amerikane arritën të shkatërrojnë 6 prej tyre në ajër, ndërsa një raketë u rrëzua përpara se të arrinte objektivin. Burime diplomatike në rajon theksojnë se ndërsa në tryezën e negociatave po tentohet të arrijnë përparim për plaset ushtarake në terren, rrezikojnë të prishin në çdo moment ekuilibrat e brisht në rajon. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë ruse të naftës, Rosneft, Igor Sechin, deklaroi të shtunën se përfituesit kryesor nga mbyllja e ngushticës së Hormuzit kanë qenë kompanitë energjetike amerikane dhe se Washingtoni po përpiqet të riformësojë strukturën themelore të tregjeve globale të energjisë në përputhje me interesat e veta. Sipas raportimit, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli sulmuan Iranin në muajin e shkurt dhe udhëheqësi suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei u vra, Irani bllokoi ngushtisën e Hormuzit, e cila shërben si rrugë kyçe për rreth 1/5 e furnizimit botëror me naftë, si dhe për transportin e madhreve të tjera strategjike përfshirë plehun kimik. Ndërkohë SBA vendosi bllokat ndaj porteve iraniane. Mbyllja e ngushticës tronditi tregjet globale duke çuar çmimet e naftës në nivelet më të larta të viteve të fundit, duke nxitur inflacionin në shkallë botërore dhe duke dobësuar ritmin e rritjes ekonomike në shumë vende. Duke folur në forumin ndërkombëtar ekonomik të Shën Petersburgut, Sechin, i njohur si një aleat i kahershëm i presidentit rus Vladimir Putin, tha gjithashtu se grupi OPEC Plus, i përbër nga vendet kryesore prodhuese të naftës, ka humbur një pjesë të potencialit të tij pas largimit të Emirateve të Bashkuara Arabe nga alianca. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit është një përpjekje të përreformuar rregullat e tregut global të energjisë në favor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Masat e marra synonin Iranin, por pasojat u kthyen kundër të gjithë botës. Rrezikët strategjike janë vlerësuar, deklaroi ai. Përfituesit kryesor kanë qenë sigurisht kompanitë amerikane, ato kanë fituar avantazhe jo konkurruese dhe kanë siguruar mundësinë për të mbështetur furnizime me kosto të lartë, shtoi ai. Sechin paralajmëroi gjithashtu se pas mbylljes së ngushticës së Hormuzit, edhe korridoret të tjera të rëndësishme detare globale, si ngushtica e Malakës, Bab el-Banej dhe ngushtica e Gjibraltarit mund të përballen me rrezik ndërprerjesh në furnizim.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Palestinës, në Bregun Perëndimor të Pushtuar, një foshnjë palestineze është vrarë nga Izraeli dhe prindërit e saj janë plagosur. Ministria bëri të ditur se foshnja është qelluar nga zjarri izraelit dhe të dy prindrit kanë mbetur të plagosur. Sipas deklaratës së ministrisë, pas hapjes së zjarrit nga forcat e pushtimit të premte në mbrëmje në jug të qytetit El Halil ose Hebron, një foshnjë 7 muajshe me emrin Sam Fad Abu Haikal humbi jetën ndërsa prindrit u plagosën. Në një pranim të rrallë, ushtria izraelite ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e foshnjës dhe sipas raportimeve të medjave izraelite ka deklaruar se po zhvillohet hetim lidhur me incidentin e sulmit e familjes. Që nga tetur i vitit 2023, kur Izraeli nisi gjenocidin në Gaza, palestinezët në bregun perëndimor të pushtuar që nga viti 1967, po përballen pothuajse çdo ditë me dhunë nga ushtarët izraelit dhe kolonat armatosur sionist. Sipas një përmbledhje të agjensisë AFP të bazuar në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë palestineze, që nga ajo kohë të paktën 1080 palestinezë janë vrarë nga ushtarët izraelit ose kolonat e paligjshëm. Ndërsa bota po ndjek situatën në Gaza, bregu perëndimor i pushtuar po transformohet nga sulmet armatosura, zhvendosje, bastisje dhe zgjerim të vendbanimeve të paligjshme. Sipas Kombeve të Bashkuara që nga viti 2020 të paktën 12.000 palestinez janë zhvendosur ose janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Në të gjithë territorin e pushtuar po intensifikohen operacionet ushtarake izraelite, dhuna nga kolonat, arrestime dhe shkëdërime të shtëpive. Që nga tetori vitit 2023, ky përshkallëzim është përshpejtuar ndjeshëm duke boshatisur komunitetet e tëra dhe duke thelluar frikën për një proces më të gjerë aneksimi. Sot në territoret palestineze të pushtuara jetojnë rreth 750.000 kolon të paligjshëm izraelit, të shpërndar në 141 vendbanime dhe 224 postë të avancuara, prej të cilëve rreth 250.000 ndodhen në Jerusalemin lindor të pushtuar. Sipas raportimeve të transmetuesit shtetëror izraelit Kan, Benjamin Netanyahu ka folur gjatë një mbledhje të Kabinetit të Sigurisë. Netanyahu ka pretenduar se marrëveshja e armpushimit me Libanin nuk është finalizuar duke deklaruar: "Aktualisht nuk ka armpushim me Libanin përse e përket Izraelit." Ai tha se Hezbollahu ka kundërshtuar propozimet lidhur me armpushimin dhe shtoi: "Marrëveshja e armpushimit mes Izraelit dhe Libanit ende nuk është formuluar plotësisht dhe nuk është përfunduar." Në të njëjtën mbledhje, shefi i shtabit të përgjithshëm të Izraelit, Eyal Zamir, theksoi se duhet të përcaktohet një proces politik për fazën e ardhshme, duke deklaruar: "Ushtria izraelite është e gatshme të zgjerojë shkallën e sulmeve nëse merret një vendim i tillë. Nëse një armpushim në kushte të pranueshme për ne është i mundur, është më mirë që të ndodhë sot sesa pas disa muajsh." Ushtria izraelite kishte nisur më 2 mars sulme intensive ajrore ndaj Libanit duke pushtuar disa vendbanime në jug të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi 24 prill se armpushimi përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i cili kishte hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë të tjera. Pas raundit të tretë të bisedimeve të mbajtura më 14-15 maj me ndërmjetësimin amerikan, u vendos që armpushimi të zgjate edhe për 45 ditë duke filluar nga 17 maj. Ministria e Shëndetësisë e Libanit bëri të ditur në deklaratën e saj të fundit se që nga 2 marsi, si pasojë sulmeve izraelite në vend, kanë humbur jetën 3558 persona. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi pas raundit të 4 të bisedimeve në Washington se Izraeli dhe Libani kishin rënë dakord për një armpushim të gjerë me kusht që Hezbollahu të ndalojë plotësisht sulmet dhe të tërheqë të gjitha forcat e tij në jug të lumit Litani. Megjithatë, Hezbollahu e ka refuzuar këtë marrëveshje me kushte. Pavarësisht njoftimeve për marrëveshje armpushimi, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme në terren. Sipas raportimeve të NBC News, Pentagoni ka ngritur në nivelin më të lartë kërcënimin e kundërzbulimit ndaj Izraelit për shkak të asaj që përshkruhet se aktivitet gjithnjë më agresiv i spionazhit izraelit që synojnë zyrtarët amerikan. Agjencia e inteligjencës së mbrojtjes ka publikuar një vlerësim të ri gjatë javëve të fundit dhe sipas dy zyrtarëve aktual dhe një ish zyrtar amerikan të cituar nga NBC, klasifikimi i kërcënimit nga Izraeli është ngritur në nivelin kritik. Zyrtarët thanë se ky vendim lidhet me shqetësimet se Izraeli po bën përpjekjet e posaçme për të ndjekur zyrtarët e lartë amerikan me qëllim të kuptimit të debateve të brendshme në administratën Trump lidhur me konfliktin në Lindjen e Mesme. Si pas raportimit vlerësimi i departamentit përfshinjë dokument për 7 faqesh që identifikon disa incidente specifike që kanë shtuar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rritja e nivelit të alarmit vjen në një periudhë kur presidenti Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu kanë pasur mos pajtime lidhur me luftën me Iranin dhe operacionet ushtarake të Izraelit në Liban, përfshirë dhe një telefonat të tensionuar të raportuar javën e kaluar. Zyrtarët aktual dhe të mëparshëm amerikanë si dhe ekspertë të jashtëm kanë thënë se Izraeli është veçanërisht i interesuar të kuptojë nëse Trump do të mbështesë rifillimin e sulmeve të mëdha ushtarake ndaj Iranit apo do të zgjedhë një zgjidhje përmes negociatave për përfundimin e konfliktit. Ambasada e Izraelit në Washington e ka mohuar raportin duke deklaruar se pretendimet se Izraeli po mbledh informacion inteligjent mbi zyrtarët e qeverisë amerikane janë plotësisht e pavërteta. Pentagoni nuk ka pranuar të komentojë, ndërsa një zyrtar i shtëpisë së bardhë dhe ka cilësuar raportin si të pasakt. Megjithatë, Emily Harding, zëvendës kryetare e Divizionit për Mbrojtje dhe Siguri në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, e ka përshkruar shërbimin inteligjent izraelit jashtëzakonisht agresiv, duke shtuar: "Ata janë jashtëzakonisht kurështar për atë që ne po bëjmë."

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 6 qershor. Si sot më 1790-ën, orndrejtësi dhe shkencëtari amator gjerman Johann Jakob Schweppe prodhoi në Gjenevë të Zvicrës pijen e parë të gazuar, e cila më vonë do të bëjë markë me famë botërore në Londër, duke marrë emrin e tij, Schweppes. Në këtë datë të vitit 1886, vdiq në moshën 29 vjeçare kompozitori famshëm rumun Ciprian Porumbescu. Ai është kompozitori rumun më eminent i të gjitha kohërave, edhe pse jetoi më pak se 30 vjet. Porumbescu la pas rreth 250 vepra të frymëzuara nga folklori rumun. Një romantik i pashoq, ai kompozoi vepra në piano, rapsodi, opereta e të tjera. Porumbescu është kompozitori muzikës së këngës patriotike rumune Në flamurin ton shkruam bashkim, e cila më vonë u përdor si muzikë për himnin kombëtar të Shqipërisë. Të njëjtën ditë të 1926-s u lind në Elbasan akademiku dhe gjeologu shqiptar Teki Isak Biçoku. Si sot në vitin 1930 u themelua Federata Shqiptare e Futbollit. Në këtë datë të 1924-s, në Normandi filloi ekzekutimi i operacionit Neptun me zbarkimin e 200.000 trupave aleate në plazhet e Francës. Ushtarët aleat deportuan shpejt nëpër murin e Atlantikut dhe shtyn kufirin në operacionin ushtarak amfib më të madh të luftës së dytë botërore dhe historisë së njerëzimit. Të njëjtën ditë të vitit 1961, vdiq psikiatri gjerman Carl Gustav Jung, i cili bashkë me Sigmund Freudin pranohen si themeluesit e psikologjisë analitike. Si sot, më 1968, u nda nga jeta oficeri ushtarak dhe politikani turk me origjinë shqiptare, Kazım Özalp, një nga komandantët e luftës çlirimtare turke dhe kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë ndërmjet viteve 1924-1935. Në këtë datë të vitit 1982 filloi lufta në Liban, pasi ushtria izraelite pushtoi Libanin jugor dhe arriti përfundimisht në veri, afër kryeqytetit Beirut. Operacioni ushtarak i Izraelit mori start sikundër përgjigje ndaj atentatit të dështuar nga organizata Abu Nidal mbi ambasadorin izraelit në Mbretërinë e Bashkuar, Shlomo Argov. Të njëjtën ditë të 1984-s, trupat e ushtrisë indiane kryen një bastisje të përgjakshme në Tempullin e Art, një vend i shenjtë i Sikhëve. Në këtë operacion humbën jetën 400 civil dhe 87 ushtar. Pas kësaj bastisje, Sikët jo militant në pjesë të ndryshme të Indisë filluan të rrëmbenin armët. Si sot në vitin 2000, u hoq imuniteti i ish diktatorit të Kilit, Augusto Pinochet. Gjatë sundimit 17 vjeçar të Pinochetit u vran dhe u zhdukën mira revolucionar e demokrat. Në këtë datë të 2002-shit, një asteroid afër tokës, diametrit të cilit u vlerësua të ishte rreth 10 metra, shpërtheu mbi meste në zonën detare ndërmjet Greqisë dhe Libisë. Forca e shpërthimit u vlerësua të ishte 26 kiloton, pak më e fuqishme se sa bombat atomike të hedhura nga amerikanët në Hiroshim e Nagasaki. Shpërbërja e plotë e asteroidit ndodhi mbi det. Të njëjtën ditë të vitit 2010, anija kozmike Cassini e NASA-s zbuloi në Titan, sateliti 15 i njohur i Saturnit, disa shenja për mundësinë e ekzistencës së formave të thjeshta të jetës. Si sot më 2012-ën, avioni me energji diellore Solar Impulse bëri rrugëtimin 2500 km të gjatë nga Zvicra deri në Marok. Ky fluturim hyri në histori si i pari ndërkontinental që është realizuar duke përdorur energjinë diellore. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 6 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Në episodet e kaluara folëm për mënyrën se si kujtesa e Palestinës shndërrohet në imazh. Tani do të ecim përmes atyre pamjeve drejt zemrës që rreh në Bregun Perëndimor. Në njërën anë Ramallahu me fytyrën e tij moderne, në anën tjetër Xhenini, kështjella dinjitoze e rezistencës. Ramallahu, i ngritur mbi kodra se një kryeqytet jo zyrtar i Bregut Perëndimor. Ky qytet nuk është vetëm qendra e politikës dhe e burokracisë, është edhe fytyra civile e Palestinës, me kafenet, galeritë e artit dhe teatrot e tij. Aroma e thellë poetike që ngrihet nga Muzeu i Mahmud Dervishit është përhapur nëpër rrugët e Ramallahut. Këtu jeta është një vullnet për të mbetur normale në thonjza, pavarësisht çdo pengese. Të rinjtë të mblidhen nëpër kafene në orët e mbrëmjes, artistët hapin ekspozita, muzikantët japin koncerte në salla të vogla. Ndërsa aroma e kafes ngrihet nga një lokal, vetëm disa kilometra më tej, njerëzit mund të presin me orë të tëra në një post-blok. Në një rrugë ku dëgjohen të qeshurat e mbrëmjes, pak orë më vonë mund të jehoj në zërat e një bastisjeje ushtarake. Sepse Ramallahu është si një dritare elegante e hapur drejt botës, por një dritare aq e brisht sa mund të thyhet në çdo qast. Kur ngjitemi për më në veri, aty ku kodrat bëhen më të ashpra, përballë nesh shfaqet Xhenini. Xhenini nuk është vetëm një qytet. Në kujtesën palestineze, ai është bërë vetë emri i rezistencës. Me rrugicat e ngushta, posterët e dëshmorëve të ngjitur nëpër mure dhe shtëpitë që mbajnë ende gjurmë plumbash, Xhenini rrëfen historinë e një qyteti që ka mësuar të jetojë në rrethim. Qielli, ku zhurma e dronëve nuk mungon pothuajse asnjë natë, u angulit fëmijëve që heret në kujtesë frikën dhe qëndresën njëkohësisht. Rrethimi i madh i vitit 2002 vazhdon të jetojë ende në kujtesën e këtij qyteti. Që prej atyre ditëve të jetosh këtu nuk do të thotë vetëm të mbijetosh, do të thotë të mbrosh dinjitetin tënd. Ndërsa një fëmijë vendos çantën në shtëpinë për të shkuar në shkollë herët në mëngjes, vetëm disa rrugë më tej mund të dëgjohen zhurmat e mjeteve të blinduara. Sepse në Xhenin, kufiri mes jetës së përditshme dhe përplasjes shpesh është vetëm disa minuta larg. Ramallahu dhe Xhenini. Këto dy fytyra të ndryshme të Bregut Perëndimor janë të vërtet dy zemra të së njëjti trup. Njëra përfaqëson diplomacinë, kulturën dhe jetën civile, tjetra formën më të zhveshur dhe më të rëndë të mbrojtjes së tokës. Por lidhja mes tyre është shumë e thellë se sa duket. Kur shembet një shtëpi në Xhenin, një poezi mbetet përgjysmë në Ramallah. Kur ngrihet një melodi në Ramallah, jehona e saj dëgjohet pas barrikadave në Xhenin. Një tablo e ekspozuar në një galeri arti në Ramallah shpesh mban hijen e dhimbjes që është përjetuar në rrugët e Xheninit, ndërsa rezistenca e Xheninit është arsyeja pse jeta në Ramallah vazhdon ende të marrë frymë. Njëri mban gjallë identitetin, tjetri nuk lejon që ai identitet të fshihet. Dhe pikërisht këtu fshihet sekreti se përse Palestina vazhdon ende të qëndrojë në këmbë, sepse një popull nuk mbijeton vetëm duke mbrojtur tokën e tij, ai mbijeton edhe duke ruajtur poezinë, muzikën, jetën e përditshme dhe kujtesën e vet. Sot zemra e Bregut Perëndimor rreh mes këtyre dy qyteteve. Njëri feston jetën, tjetri e mbron atë. Dhe kur këto dy histori bashkohen, para nesh nuk del thjesht një gjeografi,
por historia e durimit, dinjitetit dhe e pritjes që nuk merr fund. Sepse në Palestinë, rruga drejt lirisë ndonjëherë kalon përmes një poezie, e ndonjëherë përmes një rruge të rrethuar. Dhe historia e pafundit e Palestinës vazhdon të jetojë pikërisht aty ku kryqëzohen këto dy rrugë.

Industrija Turkije Mbrojtjes do të vazhdojt të bëjtë një orë emrin e saj me pun të reja dhe jashtëzakonisht strategjike. Në këtë kuadër, një nga projektet e firmosura që do të dëgjojmë shpesh së shpejti, është projekti i avionit Hava SOJ. Është përshkruar një rrugë e gjatë në këtë projekt, ku kanë dhënë kontributin e tyre shumë kompani vendase, veçanërisht Aselsani dhe Tusash. Fluturimet testuese të kryera kohët e fundit u përfunduan me sukses. Pra, çfarë bëjnë avionët Hava SOJ dhe pse janë kaq të rëndësishëm? Çfarë aftësish do të fitoj Tyrkia kur këta avion të hynë në inventar? Studiusi i industrisë mbrojtjes Ahmet Alemdar i u përgjigj këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera për terrat të Haber dhe tani po e ndajmë këtë bisedë të bukur me ju. Për çfarë shërbejnë avionët Hava SOJ? Alemdar fillimisht hynë në temë me kuptimin e fjales. A i deklaron se SOJ në termin Hava SOJ do të thot Stand of Jammer, pra blokimi nga distanca, dhe Hava SOJ do të thot blokim nga distanca nga ajri. Hava SOJ, si që kuptohet edhe nga emri, përdoret për platformat që mund të kryen detyret e tyre largë zonave të rrezikshme, ku armiku mund të ndërhyj. Alemdar vren se këta avion kanë pajisje shumë serioze dhe natyrisht mund të ndërmarin role jashtëzakonisht specifike. Ai nënvizon se Tyrkia nuk ka pasur kur më parë një avion për misione speciale me aftësi të tilla të avancuara dhe thot. Pasi nisi projekti, ne pam embargo të ndryshme dhe proceset të ndërlikuara. Me gjithat, në fund të ditës, ky avion po përgatitet të hyjë në shërbim. Hava SOJ nuk duhet parë thjesht si një avion. Ai përfaqëson një ekosistem me të gjitha sistemet, softverët dhe elementet e mbështetjes toksore që përdoren. Është shumë e vështirë ti blesh këto. Edhe nëse gjeni një vend që do t'ju japë të gjitha këto teknologji, atëherë duhet të ndani buxhete shumë serioze. Sisteme shumë të avancuara ushtohen avionëve civil. Në këtë pikë, Alemdar ndan edhe disa detaje rreth avionit. Ai thotë se për sistemin u preferuan avionët civil të biznesit të tipit Bombardier Global 6000 në vend të avionëve ushtarak të ngarkesës. Ai e përmbledh arsyen pse kjo gjë preferohet përgjithsisht në botë me këto fjalë. Avioni mund të arrijë lartësi dhe shpejtësi të larta në një kohë më të shkurtër, gjithashtu mund të qëndrojë në ajër për një kohë më të gjatë. Megjithatë, ai nënvizon se transformimi i këtyre avionëve është gjithashtu mjaft i vështirë dhe vazhdon. Duhet të zgjidhni problemet inxhinierike që lindin si nga dizajni, ashtu edhe nga pajisjet. Hava SOJ është një avion integruar i misionit të luftës elektronike. Pra, si mbështetje elektronike, ashtu edhe misionet e sunit elektronik do të jenë në një avion të vetëm. Me pajisjet e misionit të mbështetjes elektronike do të sigurojnë dëgjimi dhe ndjekja nga distanca e sistemeve të tilla si radari dhe komunikimi i armikut. Ndërkësh me pajisjet e misionit të sulmit elektronik, do të jetë mundur të ngatrohen dhe mashtrohen sistemet e lartë përmendura të armikut. Si rezultat, elementët miqësor do të mund të veprojnë të sigurt në hapësirën ajrore të armikut, aftësitë të cilët janë bllokuar. Kur të gjitha këto bashkohen me elementët e tjerë miqësor të mbrojtjes ajrore dhe luftës elektronike, ato do të kthehen në një shumëzues shumë të rëndësishëm të forcës. Çfarë do të ndryshojë me këtë avion? Sipas Ahmet Alemdar, me Hava SOJ, Tyrkia do të jetë në gjendje të bëjë armikun të verbër, të shurdhër dhe pa komunikim. Alemdar përmend se ky avion do të siguroj parandalim në kohë paqe, ndërsa në kohë lufte do të jetë një forcë që ndryshon lojën dhe e përfundon fjalën e tij si vion. Bartja në qiell e aftësive të avancuara të luftës elektronike që ka vendi ynë është një pikë kthese më vete. Është e mundur që kjo të shfaqe në format të ndryshme në të ardhmen, si droni SOJ. Këto hapa do të krijojnë terrenin që forcat e armatosura turke të paraqesin doktrina që do të shërbejnë si shembull në rajon dhe në botë. Në thel, të gjitha këto aftësi e misionit të përbashkët të elementëve toksor, detar dhe ajror, do të thotë forcim i mëtejshëm i strukturës që ne e quajmë kubeja e qelik. Së fundmi, nuk duhet haruar kjo. Tyrkia së pari arin vetë të këto aftësi që shumë pak vende në botë mund t'i blejnë. Dhe më pas, endan këtë me vendet mike dhe vlezër. Mendoj se për këtë avion, do të tërkite shpesh në derën Ankaras dhe kjo do të jetë një forcë rëndësishme.

Zgjidhja e lidhësve të këpucëve me qaftë gjatë mund të marrë shumë kohë dhe mund të jetë shumë e bezdishme me nyjet e shpeshta që formohen. Kjo grindje e pa kuptim të me këpucët mund të rezultojë në heqjen e këpucëve me forcë nga këmba, pa i zgjidhur mirë lidhset dhe ndoshta në flakjen e tyre më janë, por e vërteta nuk ndryshon.

dizajni i zinxhirit zgjati më shumë se shpika e kompjuterit dhe aeroplanit dhe ishte rezultat i rastësishëm e një nevoje urgjente. Shpikja e parë zinxhirit i cili sot përdoret ndonjëherë për të siguruar që rrobat të na arrijnë sipas trupit dhe ndonjëherë tjetër për të fshehur dhe ruajtur sendet që vendosim në çanta ose valixhe, daton në vitin 1851. Personi që hodhi hapin e parë për zinxhirin ka qenë Elias Howe, i cili ka shpikur gjithashtu makinën qepëse moderne, por të drejtat e patentës i ka pasur inxhinieri mekanik dhe shpikësi Whitcomb Judson. Një mik i ngushtë i Judsonit, i cili nuk ishte asnjë lidhje me dizajnin e zinxhirit, ankohej shpesh se e kishte shumë të vështirë të zgjidhte lidhëset e gjata të këpucëve të tij. Judson donte ta ndihmonte shokun e vet. Dhe ndërsa kishte kohë që po mendohej për këtë problem, zgjidhjen e gjeti rastësisht të fal hekurudhës që përdorte për të shkuar në shtëpi. Judson kuptoi se duke përdorur sistemin e shinave që u mundëson trenave të udhëtojnë në hekurudhë, mund t'i kthente dy pjesë që qëndrojnë larg njëra tjetrës në një mekanizëm që fillimisht i bashkon dhe më pas i ndan ato. Hapin e parë drejt shpikjes së zinxhirit, Judsoni e hodhi me shpikjen e tij, tokëza me kanxhë, të cilën ai e patentoi në vitin 1893. Shpikësi amerikan dizajnin e bëri për t'u përdorur më shumë tek çizmet. Ky dizajn përmbante radhë me kanxha dhe unaza të vendosura përballë njëra tjetrës dhe që ndërlidheshin me një shul e rrëshqitës. Vetëm se shpikja e re nuk funksionoi me efikasitetin e dëshiruar dhe bllokohej shpesh. Gideon Sandbeck, inxhinieri suedez që e solli dizajnin në formën që zinxhiri ka sot, fillimisht i hoqi grepat para kançat dhe zhvilloi një model të ri të përbërë nga dy rreshta dhëmbësh të ngjitur në një shirit të fortë dhe që punonte me një rrëshqitës në formën e gërmës Y. Kështu përfundoi edhe procesi i lindjes së zinxhirit. Megjithatë, ashtu siç kishte ndodhur me çdo zbulim të ri, zinxhiri nuk ngjalli shumë interes tek kompanitë që prodhonin këpucë, çanta apo rroba, dhe këto firma vazhduan të prodhonin çizme me lidhëse ose xhaketa dhe pantollona me kopsa. Ata që e popularizuan zinxhirin ishin pilotët e luftarak amerikan, të cilët në vitin 1917 morën pjesë në luftën e parë botërore me aeroplan të hapur me helik. Për të mbyllur plotësisht në mënyrë të papërshkueshme nga era, pjesën e përparme të kominosheve të trasha të pilotëve në vend të kopsave u përdorën zinxhir të gjatë. Në vitet 1930, zinxhiri ishte një ikonë modës. Çizmet, pantallonat, paltot prej lëkure dhe çantat e dorës, aksesuari i domosdoshëm i grave, tani mund të hapeshin dhe mbylleshin me zinxhir. Pas luftës së dytë botërore, jeanset dhe xhupat prej lëkure me zinxhir u bën simbol i rebelimit të rinjve kundër sistemit, fal kjo edhe efektit të filmave të Hollywoodit. Edhe pse dizajni i tyre nuk ka ndryshuar as pak për gati 100 vjet, zinxhirët, të cilët sot janë bërë plotë ngjyra, mbeten ende një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë. Përveç rrobave, çantave dhe këpucëve, zinxhirët tani përdoren në shumë veshje dhe mjete të veçanta, që duhet të jenë hermetike dhe të papërshkueshme nga uji. Për shembull, në kostumet e zhytjes përdoren zinxhir të bërë prej nikeli dhe argjendi dhe rezistent ndaj presionit. Po ashtu me zinxhir mbyllen edhe kostumet speciale të fluturimit që veshin astronautët për të mbrojtur nga të ftohtit e acartë të hapësirës. Fakti që një mekanizëm i vogël në formën e hekurudhës, i projektuar për të zgjidhur problemin e lidhësve të çizmeve që zgjidheshin me vështirësi, tani mund të gjejë përdorim në oqeanin më të thellë të botës ose në vakumin e hapësirës, na tregon neve shumë qartë se të imagjinosh një shpikje, qoftë kjo edhe e rastësishme, hap derën e mundësive të pafundme.

tek bir tür, oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, rojet bregdetare tyrkis ka njoftuar si një anije peshkimi turke u fundos në detin e zi pas një sulmi të raportuar pran Krimes. Si pasojë ngjarjes, një peshkatar humbi jetën, ndërsa 4 persona të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se procesi me Iranin po afrohet fundit, qoftë përmes një marrëveshje, qoftë përmes metodave më të ashpra. Ndërsa vazhdojnë sinjalet për përparim diplomatik mes Teheranit dhe Washingtonit, tensionet ushtarake në rajon janë rritur. Një foshnjë 7-muajshe palestineze u vra dhe prindrit e saj u plagosën pasi forcet izraelite hapën zjarr ndaj automjetit të familjes në bregun perëndimor të pushtuar. Drejtori i kompanisë Rosneft, Igor Sechin, deklaroi se mbylljen e ngushticës së Hormuzit ka shërbyer kryesisht në interes të kompanive energjetike amerikane, të cilat sipas tij kanë përfituar avantazhe të mëdha në treg. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqip për sot. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do të keni mundësi të ndiqni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përgatitjen e programeve. Tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit. Vetëm në valet e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-706, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

S'po të shof në Tereziri. Mosri e reqa Milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa Milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Europa mbi të gjitha për vetveten duhet të jetë më e guximshme, duhet të ruaj procesin bazuar në merit, duhet të shkojë në drejtimin e integrimit gradual, por duhet të gjej këllqet për një moment të ri të llojit Helmut Kohl. Kur muri ra, ky njeri i madh, nuk ju tha gjermanolindorëve tani keni 35 kapituj për t'i përfunduar përpara se sa të bëhemi bashk. Jo, ai tha ne jemi bashk dhe pastaj do t'ju ndihmojmë që ju të përmbushni. Pra në qoftë se BE-ja kërkon t'i përçojë botës një mesazh shumë të fortë e t'i jap vetes energji të mëdha, duhet të thosë që kështu siç jemi sot rreth tryezës, duhet jemi gjithmonë rreth kësaj tryeze, por gjithsesi cili me statusin e vet derisa të bëhemi anëtar me të drejtat plota. Mendoj që është më e lehtë, ndaj është më e komplikuar për të kuptuar. Nuk e di pse thoni që është shumë vonë, ndoshta kjo është tani për shkak të Ukrainës. Jo, nuk thash që është shumë vonë, thash që nuk është mjaftueshëm. Ajo çfarë duhet të bëjmë nga ana jon është t'u japim ca kuraj që të shtyjnë më fort përpara dhe ju takon atyre pastaj. Ideja apo argument i rrezikut kam marrë fund e kam dëgjuar për shumë vite me radhë, sepse po bëhem gjithmonë më i vjetër, kam parë të ikin e të vinë dhe edhe ata që janë larguar kur na kanë thënë që është rrezikshme, ne dy duam brenda, duam të marrim brenda, ndërkohë që kam dalë jashtë. Pra nuk është sallpritjeje, është integrim. Ja pse them që BE-ja tashmë duhet të gjej këllqet që të krijo një moment Helmut Kohli, pra të gjithë ne, rreth një tryeze, si sot gjithmonë, por gjithë se cilit i duhet që të bëj punën e vetë, të përmbush detyrat e veta për të marrë më shumë nga tryeza. Nuk ju thua fëmijëve shkori te komshiu derisa ti jesh gati të vish të hash me ne, sepse pastaj një nga fëmijët njeh një gangster rus aty në lagje, tjetri fillojnë t'i pëlqejnë kukullat kineze e kështu me radhë. Jo, i mban fëmijët të gjithë bashkë. Kur do të antarësohet Shqipëria në BE, ka tri gjëra që nuk i parashikoni dot. Tri, Zotin, seksin dhe BE-n. Duhet të kemi projektin dhe pastaj ta shohim projektin e pastaj ta diskutojmë projektin. Por nuk diskutojmë dot diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në të gjithë median sociale në një luftë hibride kundër Shqipërisë me narrativa të rreme se ky projekt nuk është projekt, po diçka e gatuar midis meje dhe Bibi Netanyahut përmes Jared Kushnerit për të sjellë palestinezët në zvërnec. Dhe mendoj që media perëndimore duhet të jetë shumë më e kujdesshme sepse faktet kanë rëndësi dhe duhet të kenë rëndësi gjithmonë sepse nuk ka një projekt, sepse nuk ka arsye për të shqetësuar për aq sa ka të bëjë me projektin dhe edhe sepse arkitektët më të mirët në botë, inxhinierët më të mirë, arkitektët më të mirë të peizazhit janë angazhuar. Dhe synimi nuk është që të bëjmë dëm në natyrë, por të bëjmë diçka unike që do të jetë e jashtëzakonshme për shqiptarët, por do të jetë edhe një dhuratë nga shqiptarët për të gjithë Evropën.
1: Të lidhje me çështjen e indeksimit të pensioneve, kjo është çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është çështje vendimmarrje, të cilën besoj do të ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Për sa i përket pyetjes së dytë që lidheshte me pjesën e fermerëve, nga dhënat më të fundit që kemi nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kemi vërejtur që ka një rritje të numrit të faturave të lëshuara nga përpunuesit apo grumbulluesit drejt fermerëve me NIP. Ka një rritje me mbi 23%, si pas informacionit që kemi marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, deri në këtë moment që flasim, shuma potenciale për të kompensuar drejt fermerve me NIP, arrinë në masën 6-6.5 milion euro. Me gjitha të kjo është një proces në vazhdimësi, cili do të zjasi deri në fund të muaj qeshor, dhe pasaj do të kemi dhe shifrat më eksakte se kush është vlera eksakte që do të kompensohet drejt për drejt në llogaritë e fermerëve. Në lidhje me sigurimin e detyrueshëm, projekt ligji tashmë është ndarë me gjitha ministrit dhe ne jemi duke bashkërënduar me ministrit në lidhje me ndryshimet më të fundit që do t'i bëjmë këtij ligji. Shpresojmë që brenda 6 mujorit të parë të këtij viti, pra deri në fund të muajit qershor, maksimumi deri në korrik, kemi mundësi që ta përcjellim në qeveri për miratim ligjin për sigurimin e detyrueshëm. Për sa i përket ecurisë së shpenzimeve, shpenzimet buxhetore në fakt kanë ndjekur një trajektore të qëndrueshme. Për 4 mujorin e parë të këtij viti, niveli i realizimit të shpenzimeve buxhetore ka qenë në masën 95.2%. Totali i shpenzimeve buxhetore ka qenë në masën 222 miliard lekë. Për sa i përket krahasimit midis dy periudhave, pra 4 mujorit të parë të këtij viti me 4 mujorin e parë të vitit të kaluar, kemi një rritje të shpenzimeve buxhetore në masën 6.3% më shumë, pra gjatë këtij 4 mujori, dhe përkthyer në terma monetare janë rreth 135 milion euro më shumë të shpenzuara për gjatë këtij 4 mujori krahasuar me 4 mujorin e parshëm. Inflacioni edhe për gjatë muajit prill në Shqipëri ka pasur normën më të ulët krahasuar kjo me vendet e Ballkanit Perëndimor, por e gjithashtu edhe krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian. Kjo normë me ulët e inflacionit do të thotë një tregues ose është një tregues instabiliteti më të madh makroekonomik. Një çështje tjetër që do doja të ndaja me ju është edhe ecuria e procesit të rivlerësimit. Në fakt, në vetëm 2 muaj që nga momenti që ka filluar ky proces, të ardhurat e realizuara në buxhetin e shtetit kapin shifrën e 3.9 miliard lekëve, apo rreth 40 milionë euro, çka në fakt dëshmon një interes të lartë të qytetarëve për këtë proces, por nga ana tjetër duke kontribuar edhe në rritjen e të ardhurave buxhetore. Të ardhurat e realizuara nga pushteti vendor përgjatë tre mujorit të parë të vitit 2026 kanë pësuar një rritje rekord me rreth 188% më shumë se sa tre mujori i parë i vitit 2025.
3: Unë mendoj se çështjen Balluku Rama me raport me Spakun e ka mbyllë përfundimisht. Nuk do e mbyllë kur raport me opozitën. Ky është qëndrimi ynë. Ky është ajo çka ne mendojmë. Ai në raport me Spakun e ka mbyllur përfundimisht. Raport me opozitën nuk do ta mbyllë kur. Ajo është një çështje që s'mbyllet kur. Tani, ju i një dishmitar që Akshi është jetimi pa shpresë. Edi Rama në konflikt flagrant interesi ka marrë për sipër avokatin publike të hapur ndaj Akshit. Ju, më falni, mos harroni përgjërimet e ti për mirëlindën e gjorë që ka 10 miliona, miliona euro, 10 milion, 10 milion euro të qytetarëve që kryeson të një grup të strukturur kriminal dhe që kjo është shpallte të dlirë të sa vetë pa fajësia.
5: Përshëndetje gjithëve. Kam kënaqësi të informoj që ditën e sotme kemi shpallur fituesin e rrugës Milot Baldren. Ky është një akt mjaft i rëndësishëm, pjesë e korridorit e Adriatikut Jonian, dhe që shërben për ndërlidhjen e veriut të Shqipërisë me pjesët e tjera të Shqipërisë. Kjo është një rrugë e shumë pritur nga banorët e Qarkut, Shkodër dhe Lesh, dhe që kryen lehtësimin e trafikut në këtë zonë. Procedura ka qenë jo e lehtë, pasi ka patur disa tentativa të mëparshme, të cilat kanë rezultuar jo të suksesshme. Megjithatë, me përkushtim dhe profesionalizëm, ja kemi dalë që ditën e sotme të kemi shpallën e fituesit, e cila bën përfundimisht të mundur ndërtimin e kësaj vepre. Personalisht do angazhohem që fillimi i ndërtimit të kësaj rruge të kryhet sa më shpejt dhe të ndërtohet brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Ndërtimi i kësaj rruge shkon natyrshëm me investimet që ka kryer dhe po planifikon të kryejë qeveria shqiptare në veriun e Shqipërisë. Vetëm pak ditë më parë, ne prezantuam nismën Porta e Alpeve, që është një nismë financimi 100 milion euro, e dedikuar për veriun e Shqipërisë, dhe që e kthen këtë rajon në motor zhvillimit ekonomik dhe turistik të vendit. Dhe me këtë lajm të mirë, dua t'ju uroj të gjithëve fundjavë të qetë dhe të mbarë.
6: Flash Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention please, this is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoric, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigur.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ul vin nga Shkodra.
3: Ajde Shkodra.
2: Nga Shkodra që po e marrin plagët e Tiranës. E ti u e Rionin.
3: Nga Shkodra po
2: masakrojnë beton. Në çoft të lejojmë do të rrezojmë me malet, me dukagjinin, me pukën, me mërcinë malle. Politikanët tanë mendojnë se veni mund shite në durohet, se digniteti i popullit mund të përkome dhe shkipet, po ka pojnë ramë. Popullit Amerikan është piku jonë, por një nuk e dhejnë kur, që një politikanë autoritare, oligarkë, si Trumpi dhe familja ti, të uzurpojnë venison. Ne i mrojtën hebrej dhe duke të dytë përmore, se përsa antisemitizmi dhe rasizmi, oligarkë sionistë të një regjimi genocidal kolonizojnë vendin tonë, sepse Shqipëria i përket shqiptarëve. Ne e territorizojnë edhe popullin arab, veçanërisht me popullin palestinez të kohë vujtjes, por ne nuk e ndërrojmë kur që oligarkët e nytë Katarit apo diktaturave teokratike vinë dhe rrënjë vendin tonë, apo se vendi jonë është mau për shqitje. Kjo vlen edhe për oligarkët venat, për manin, kastratin, dulakun, gencin, hunen e në rrav. Ne nuk e të vejnë kur, po shpëtojnë, shpëtojnë komunitetet dhe mjedisit tonë, sepse përvërsia, liria dhe dignitetit popullit tonë, janë për prekshëm dhe për të rushëm. Rënda ju vëmpiri e sot, pajmë atë që këna pa disa herë për gjatë historisë tonë. Ne të tërkojmë dhe të pajmë një revolucion për te. Revolucion, revolucion, edhe një herë revolucion dhe Shqipëria të shpëtoj. Revolucion!
4: Zona qytetare Zvërneci Rjolli, të qitë kanë njëti problem. Të qitë janë marrë nga oligarkët, janë marrë nga njerëse, pastrojnë lekun e kryeministrit, që është për momentin, pastrojnë lekun e politikanëve shqiptarë. Ju e dini vetë se si lëvizin politikanë tonë në Suedi. Lëvizin me dy roje, kurse politikanë tanë nuk e përballojnë dot me dy, kanë 12-20. Dhe fëmijët e tyre janë shumë të sigurë. Që e vetëmja gjë që është bishpori mi jemi neve, ne këtu gjithë bashkë dhe gjithë Shqipëri, gjithë emigrantët e diasporës, që të i heqim nga karikja që meritojnë me të vërtet njerëz të duhur, njerëz që jetojnë popullin dhe çdo metër të Shqipërisë që ato janë që qeverisin, ato kanë frikë ta shesin. Nuk i merë gjumi, po këta tonë vetëm dojnë qesë. Edhe Edi Rama, kjo shkon vetëm për ty. E vetë mja gjë që ti ketë qesësh dhe shpia që kënë surret. Ajo është pronë e jotja, që me ja u ke vjellë shqiptarëve. Të tjerat i përkasin Shqipërisë. Ti nuk ke drejt asë për Rjollin, asë për Zvernecin, asë për një pronë Shqipërisë ta shesësh. Ajo është pronë e Shqipërisë, shtuku nga pushteti. Ik, dorheqe, sa më shpejt.
5: Kjo është diçka e stisur në mënyrë shumë djallëzore. Ne kemi një sistem të mbrojtjes nga rjedhet, nga këto sulmet që bëhen nga faktorët të tjerë kundër nesh, sepse dihet botërisht nuk është sot, ka u bën tani vite, që ne jemi shenjestër e Iranit. Dhe për këtë arsye kemi ndërtuar një sistem mbrojtje që është nga më të mirë në Europë, përsa i përket sulmeve që godasin infrastrukturën digitale. Por, kemi mundësi dhe të shikojmë aktivitetin. Ditën e parë, kur ka shpërthyer gjëja, ka pasur 5 herë më shumë përdorus të rrjeteve shqiptare, po themi, të rrjeteve sociale që lidheshin me Shqipërinë, se sa që ka pasur gjatë gjithë viteve të fundit. 5 herë më shumë u bën në një ditë, kur u shpërndajë gjëja. Me atë gardin, me rjedhje me tela, është bërë me inteligjencë artificiale një kështu atje si afishe dogane, e keni parë besoj, ku shkruaj stop kufiri Izraelit. Dhe është hedhur në mënyrë intensive gjithandej narrativa që këtu do vinë palestinezët që do shkulen nga Gaza. Dhe kjo gjë është bërë në një sistem shumë të qartë për ne tani më në disa xhami. Dhe aty nga njerëz që janë penetruar, nga njerëz që janë penetruar në atë sistem, është hedhur hira tek të tjerë që e kanë marrë këtë gjë me shqetësim të madh duke e besuar. Gjëja ka marrë për masa botërore dhe është shumë e thjesht për ta kuptuar se çfarë, pse Irani është interesuar për këtë narrativ dhe pse kjo narrativ jo turizmin. Po kjo narrativ fillon një herë duke shkatruar një nga pikat më të forta të reputacionit shqiptarëve nëpër botë, të cilën bota tani ka filluar ta kuptojë tamam, që është se si muslimanët shqiptar, po bëhet film për këtë. Muslimanët shqiptar së bashku me të krishterët shpëtuan hebrejt. Kjo është një medalje ari që na e kanë dhënë ne dhe ja ka dhënë Shqipërisë ata që nuk e rrojnë më.
6: Unë kur kom rri që atë ma vishku shpërtu gjatë. Që sështë që më nëshme kontratu. Isha murë të flamurë, atë kom ka flamurin e pare. Edhe kom shpërtu gjatë. Edhe një herë e ndërru Zotit. Ka shumë menja të hajza, e ka shumë menja të familja.
7: Anda, ade, hollë gërë. Hollë gërë.
6: Pri aktiviteteve tjetësore du të me hikë dorë. Se unë jëmë fatkecish duhan gji, po 68 ditë nuk e kom pi duhanin, a e buona dhe për zëtë, e buona dhe për vetën tem. 14 mujë kom qenë disciplinum në këtë pjesë, pa pardon. Në këtë rast, guida ime, Uta Ibrahimi, kur më ka thonë që du të me lënë testamentin, me nëshkru letrën e vdekjes ideali. Se kësha në stop. Një dy flamura të Kosovës dhe Shqipnis, ose flamurin kom të orme ngrit maje, që ajo së mdekesh. Pas të nga fillon edhe më rrinë të Hilari Stepi. Kur fillon të Hilari Stepi, Hilari Stepi është me trupat dekun, pak e katë, edhe gurë. A të hu bëra, ki mu të shki kom të ishit në për bërë, për në për gurë. Unë kur kom rri që atë, ma vish kom shpërthy gjatë. Atë sështë që më nëshme kontratu. Isha murë të flamurë, atë kom ka flamurin e pare. Edhe kom shpërthy një gjatë, edhe një herë e ju falenderu Zotit. Ka shumë menja të hajza, ka shumë menja të familja. Këthi me thu vishte kry. E që ajo vishte kry, të bënd pakujdes shumë. Një prej trupav që ka qenë aty është Amerikan, a i ka post 7 summits, ka kry majën e tu këthi i ka ndu. Që kësë muja e nërcis, ka ndru jetë gjatë ekspeditës. Një anë e me një herë, 200 metra për majës, e një tjetër kante. Emocion tjetër kërë merë frymë, dhe e shumë mirë, që s'ka të pagumë. Emocion është kërë e shetushin, mas, dy mu i ditë mu lo. Emocion tjetër është ushqimi, valla për ketë ushqimet e nonë, se më shu e ke menja, krej.
8: Më thua, ja vlejti e gjitha kjo?
6: Shumë ja vlejtë. Nuk ka sen që ja vlejtë ma shumë. Nëse dënë mja ditë vlerën jetës, nuk ka sen që jam dhe më shumë. Kur e përnë në këtë ujtë kënaqë, dhe se në ka hupë që i lezetë. Merë oksigen të kënaqë, se në ka hupë që i lezetë. Të eshe familjen të anë të kënaqë, si ki afer, se në ka hupë që i lezetë. Në kanë hupë shumë gjana cilat të të në nga mbo të lungë tënë, neve në kanë hupë njëtën tonë për ditëshme.
9: Kjo është Radio Jehona.
10: Gracias. Jehona
11: 107.6 MHz.
9: Radio juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Jehona.
13: Radio Jehona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
14: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
15: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
2: Dekor. Kjo është Radio Jehona.
3: Radio Jehona.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv nga Hëna në të Enjtë.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj mirëmëngjes.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Yehona, e na thuaj, mirëmëngjes.

Përshëndetje të gjithve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe nga interneti në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Mirë se vini në mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare, do të jemi bashkë 2 orë me preferencat tuaja të gjitha. Rrymave mjafton të jetë muzikë shqiptare sot. Në pultin e transmitimit kemi mundin I cili do t'jetë sot në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orve, okej, thot mundi, po pa tjetër,

0: Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 06-7-4-6-2-2-3-6-6, si dhe thirrje direkte 06-7-6-6-4-8-3-8-8 me numër apo me WhatsApp. Mundësuar nga itcom tashmë thirrjet edhe përmes internetit. Një përshëndetje për sponsorët tan Yxha Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Naturale, Lendi dhe Korshop Lendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Dhe, mundi, me që na ke nëru me prezencën tane sot këtu, sigurisht, kemi telefon? Okej, nëse kemi telefon, mirë presin telefonatën, pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, Lida, për ty dhe mundin.
0: Mirë se na vjen, përshëndetje, kënaqësi që jemi ne.
1: Faleminderit, si jeni ju ande në shkollë?
0: Mirë, po ju?
1: Po, mirë, edhe ne.
0: Atëherë,
1: pa humbur kohë, po dalë të kënga.
0: Po?
1: Kënga titullohet E para pem, biçet qërshia.
0: Po?
1: Kënduar nga Mukades Çanga.
0: Pa tjetër.
1: E me këtë këngë shkodrane përshëndes Kudretin, Vinon dhe gjithë shkodranët zemër mirë.
0: Shumë faleminderit. Edhe ne të përshëndesim, të uroj një të diel bukur, një javë të mbarë të bukur. Mundi për Kuçezit e Deni, Lule Lendi dhe Korshop Lendi, Hidrosanitare Miri dhe Yxha Cafe, që bëjnë të mundur emisionin ton, po ta la fjalën ty.

0: për ty respekti kur nuk tretet, as për ty mondin e këtë stafin. Ju jeni flan, që vërtet vini e nanderoni malin, ndroni malin fushën bregdetin, si u gjithmon në silni lezetin. Kam të nashi që filloj telefonatën i pari, dëgju si jon nga drenica Ajashari. Ajashari është bilbil, sa e flet qëllë një trëndafil. Do të përshëndes ty dhe i them skuadrës shkomtare, kish lidën trënjere, bënte arritje shumë të mave. Do të përshëndes mondin e të gjithë të tjerët që aty punojnë, edhe ata që për emisionin gjithmonë investojnë. Do t'i përshëndes dhe gjusit e tjerë, si Nikolin, që është veteran, e thotë si Lida stafin e Radio Jehonës e kanë zili anemban. Do t'i përshëndes të gjithë Spartakun, Artanin, Yllin nga Koqa që shpesh telefonan. Po dhe të tjerët për të cilët përshëndetja nuk mungon. Pjetër Nemen e përshëndes dhe atë gjusin nga Lezha, që vërtet foli ca fjalë të arta në përvjetorën e Radio Jehonës. Euroj edhe urimi ti do të mbetet sa ti tjeta. Euroj bukur a Radio Jehonën atë ditë, dhe gjusin nga Lezha vërtet bëri që të rëzatohet drit. Ndaj Radio Jehonën gjithmonë do të rëzatohi, sepse gjithkush do të ketë në shqinë të dëgjoj. E kjo është emisioni pari muaj qërshor, emisioni dyti muaj qërshor. Ndaj një urim gjithmonë në delë në kraror, juroj të gjithë dhe të gjues me radhë, të kaloni një muaj dhe një verë të mbarë, sepse vërtet vapa ka shtërnguar, po plajët bregdeti smungojnë, por edhe fundjavat Lida në Radio Jehonën gjithmonë në izbukurojnë. Ndaj juroj edhe një herë të kaloni sa më mirë, dhe gjoni këtë emision, dhe gjoni me dëshirë, se është kënga e bukur populore që në bashkon, ndaj një muaj, një dit, një javë të re që do të filloj e gjithë shka të mbarë zemra inë në juron. Duke përfundua dhe në them e pjot dëshirë, jo në më rafë të tjerve e kalof shi ditën së më mirë.
1: O, faleminderit, gjithashtu, sa më mirë e bukur të shkoftë dita. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
0: Atëre, atëre, doja të dëgjoja një këngë nga Gjindona, kush thot nëndë, ka thënë një ditë.
1: Po, pa tjetër.
0: Edhe doja të dëgjoja dhe këngën e Gjovarin Shanit, lumë ushrim me burrat mirë.
1: E pse
0: jo, mëson shumë gjera me dëshirë.
1: E vërtet.
0: Por them lumë ushrim me mondin e me lidën, se gjerat mira përfiton gjithë ditën.
1: Oh,
0: se lida është burnesh e mondi është burë, me ta po të rish merë shumë kulturë.
1: Faleminderit, faleminderit, gjithmonë me fjalë të bukra, me fjalë të ëmbla. Është me atësi që i mes nesh her pas here, shumë faleminderit. Mondi, rikthehemi, përshëndetjes për sponsorët tanë.

Falenderojmë teknikun Mondin për zgjedhjen e bukur që në fillim të emisionit me zeshkane e me sy të zi. Po. Një përshëndetje për Yxha Kafe, kafja që e bën ditën më të mirë. Në një botë ku ritmi i jetës bëhet gjithnjë e më i shpejt, një filxhan kafe cilësore mbetet momenti më i bukur i ditës. Yxha Kafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parrucë, te rruga Gjan dhe afër shkollës Osokuka, si dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije, ku përveç kafes, brioshet janë surpriza e ditës, kryefjala e ditës, brioshet më dhenj dhe mini brioche me mbushje të ndryshme që mund të konsumohen tek lokali ose mund t'i merrni me vete, ëmbëlsira të tjera të përgatitura çdo mëngjes për klientin. Akullore me shije të ndryshme, çajra bio, lëngje frutash të freskëta, pije të ndryshme freskuese me vetë shërbim për ta marrë kafen shpejt dhe për të shiju momentin në ambientet fantastike të Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Kafen Yxha e porositni edhe në numrin 06-19-29-18-410. Për t'ju përshëndetur, do t'kalojmë të bjëndinat. Qfarë dashnijet është kja? Të raftë rufeja, ma insomma, kome maj? Për Yxha Kafe, fjallën e ka Mondi.

0: Kemi një telefonat në linjë që do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Po, përshëndetje Elida.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se vjeta Elida, unë jam Bledi nga Vlora.
0: Po, cila do të jetë preferenca dhe përshëndetja për sot?
1: Atëherë Elida, në radhë më të përshëndes ty një radhë.
0: Faleminderit.
1: Elida, po thua përshëndes dëgjuesit.
0: Po.
1: Përshëndes motrën time, miqeshën time më të mirë. A më dëgjon?
0: Po, dëgjohesh shumë mirë.
1: Përshëndes Julin vajnë vetë. Julin nga Koqa, Nelër, Vaqë, Pendrunin, Naimi. Përshëndes Femjën dhe Mavroja, Fani nga Tipelena. Përshëndes Mira, Kërësishin, Kastrë, Gjozën, Vesin nga Danimarka, Hajë e Shukie, një sërsojnë, Komandor Papë nga Kusova, Gjajirie, Doni Gjafe, nga Cikado, me njërën shkurten, Katulaku e përshëndes, Fatoni nga Firje përshëndes.
0: Po, i përshëndesim.
1: Samio nga Gjervania, të gjithë telefonos, të gjithë, janë përshëndes nga mua fëllet i Gjofësarot, edhe Gjoni, me edhe shokët e shokjet e, e TikTok-ut edhe desi që të një qimit të tjerë nga ndajme
0: edhe unë e përshëndes edhe një qëndë vite
1: me një këngë të kënduar nga Juli Baka datë lindja
0: pa tjetër pa tjetër të përshëndes të uroj një ditë bukur shumë faleminderit
1: a kosë e një qimit të tjera.
0: Edhe unë e përshëndes edhe 100 vite të lumtura, shumë faleminderit. I rikthehemi përshëndetjes për Yxha Cafe.

0: Rikthehemi bashk e falenderojmë teknikun për atmosferën e bukur që po na krijon sot. Po. Një përshëndetje speciale për Kuqezit e Deni, adresa e traditës kombëtare dhe pasionit sportiv. Në çdo flamur që valvitet krenar, në çdo fanell kuqezi që vishet me emocion dhe në çdo simbol që përfaqëson identitetin shqiptar, shihet një histori krenarie, tradita dhe dashurie për kombin. Pikrisht këtë frymë sjell Kuqezit e Deni, dyqani që është kthyer në një pikë referimi për të gjithë ata që duan të mbajnë pranë simbolet kombëtare dhe të mbështesin sportin shqiptar. Kuqezit e Deni nuk është thjesht një dyqan, është një vend ku tradita, historia dhe sporti bashkohen në një hapësirë të vetme, me një gamë të gjerë produktesh me motive kombëtare, flamuj, shalla, fanela dhe aksesor patriotik, deri tek suveniret që përfaqësojnë kulturën dhe identitetin shqiptar, shtëpia e tifozëve dhe sportdashësve. Uniformat e të gjitha kombëtareve, në fakt, e të gjitha klubeve, shalla nga shtetet të ndryshme dhe flamuj të shteteve të ndryshme, tash që po afrohet edhe kampionati. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Paruci Saboletini 100 meter pas urës Dervishbeg këtu në Shkodër dhe në rrjetet sociale Kuqezit e Deni dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Kemi telefon?
1: Për çdo natën rrye mendoj se si vite ti kin kaloj.
0: Në ndodhë shpesh edhe mu, në vend që me fjejtë menojme. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, Lida, si këni je?
0: Mirë, po ju?
2: Mirë, falëndes.
0: Da, e qefi. Gëzohem shumë.
2: Edhe unë gëzohem. Ate unë përshët kemë zjedhë një potpuri Shkodrane, nga shoku dhe miku jem.
0: Po.
2: Këngëtari më i shënosh, jo vetëm në Shkodër, po edhe në Shqipëri, po më në Bërmani edhe në Evropë. Bile të shiko shkodër në Amerikë, man, edhe ati kam konflikë se është më i shënoshti. Dhe kjo është Ilse Ademi.
0: A din ti se këto gjana nuk janë të bukra?
2: Man.
0: Po së janë të bukra? Sa është të bukur mu thanë?
2: Pse?
0: Kështu e shafon.
2: Po i që është i shnosht.
0: Po mirë, edhe unë jam e shnosht. Që ka të shi këtu?
2: Ja, ti si për zote.
0: Ua, unë them se është bukur mu than. Ma per favore.
2: Ate, unë thash një pëtëpërish që drone nga Ilse Ademi dhe dy tenor.
0: Pa tjetër.
2: Në 100 vjetë muzikë.
0: Po.
2: Me këtë pëtëpëri e përshënës juve si sëta.
0: Falemi ndirit.
2: Përshënës dëdhen realisin.
0: Po, e përshëndes.
2: Përshënës dinon.
0: Po.
2: Agurnin, Ibrahimin, familjen teme, bashkëshorten, vajzën tine, Esterin, djallin teme Jurgirin, bashkë me Elisin.
0: I përshëndes.
2: Nipin, Endrin dhe mesin teme Selejn.
0: Në përshëndes, po.
2: Kam edhe një grimës me Ilsin. Kam paken të shku në Tiron. Në kënken të afogon e gjesh vëndës. Edhe unë ishe i ullë në vend funit. Kur shaf që hyp dikosh mënë dhe lëviz i fije makina. Këthej kritin që me pa një komë së që me kënë komë arushe.
0: A din ti se këtë quhet bullizim? Ti po na bullizon neve, ti po na lëndon.
2: Unë jam tuk atu drejten e si që shakonohë. Edhe, të i kritin me po, kur shëf një i bëllë feqma, i thëm që shakonit që kënjë, mjë kënjë, si kënjë, se a i fretë pak me hunë. Unë jam dhe i edit, i thëmë. Unë, po si janë edit, si janë kërshmi, jam njëri, i thëmë në mjë. Atë e vazhdojmë rrugën, dhe sa shku me në Tiranë, pip me një taksi, a i shkaj të institutit lartë të ardhe për që i studoti për kanto, unë ktheva këna në kom kryeministri e se kishe i punë me kryeministrin.
0: Me kryeministrin, me siguri. Pa.
2: Të shkaj lëshim njërë, ju shkohë marë emisioni.
0: Të përshëndes të rëj një ditë bukur. Nuk e di tash ç'a më i gjej të bardhit diçka që t'ja përmendim edhe ne diçka. Kemi telefon mundi, ma kalojmë një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Përshëndetje, mirë mëngjes Elida, mirë se na vjen.
0: Mirë
3: mëngjes, mirë
0: se na vjen. Mirë, po ju.
3: Mirë, faleminderit. Mbo që të jeni mirë, që të jeni mirë gjithmonë.
0: Gjithashtu.
3: Pa, mbo kosë lëmë përshëndetje, një përshëndes juve si shtarë dhe tuz, përshëndetje me këtë vale në kërgjënësi për të folë bërë në alunin, përshëndes vina nga shkotra, përshëndes ande nga kruja, përshëndes që një komi burë ndërua dhe respektuar dhe i tem të shkume, përshëndes poetin në këtë vale të të njëte, përshëndes jashari nga Drenica dhe tani nga Tepelena, Julin nga Koqa, përshëndes time, përshëndes gëllin me bërnitin nga Vlora, motën të mira kukëtjane dhe i tem pushimet të mara, dhe përshëndes gjithë telefonusit dhe gjithë të gjusit e Radio Honest, një funjavë të konqme me një valla të rëfoje, falem dhe për konqme dhe bashkë një ndë gjopëshim e Lida.
0: Shumë felem inderit, të përshëndes edhe unë të roj një djelë të bukur, një javë të mbare të bukur. Për ku që zitë edini, sërish për të përshënditur e ka fjallën tekniku.

Rikthehemi bashkë në studio, ju kujtoj edhe një herë numrat tanë të kontaktit 0674622366 për mesazhet tuaja dhe 0676684888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itcom. Thirrjet mund të bëhen edhe përmes internetit. Nëse po planifikoni të udhtoni, ju sugjeroj Ana Tours Company. Siguri, komoditet dhe profesionalizëm në çdo udhtim. Ana Tours Company është zgjedhja ideale për ju me përvojë në fushën e transportit dhe turizmit, ofron një gamë të gjerë shërbimesh për individ, familje dhe grupe që dëshirojnë të udhtojnë me lehtësi dhe besim. Ana Tours Company organizon transport të përditshëm drejt Greqisë, nisja nga kompania, duke ofruar shërbim të sigurt, komod dhe të organizuar, me nisje të rregullta dhe staf profesional udhëtar. Përfitoj një eksperiencë të këndshme nga momenti nisjes deri në destinacion. Bileta dhe rezervime të shpejta, kompania ofron edhe shërbime të rezervimit të biletave për udhëtime kombëtare dhe ndërkombëtare, duke ju kursyer kohë dhe duke ju garantuar zgjidhjet më të përshtatshme për nevojat tuaja. Transport profesional dhe i besueshëm me mjete moderne dhe standarde të larta sigurie. Ana Tours Company organizon transport cilësor për pasager, grupe turistike, evente dhe aktivitete të ndryshme. Komoditeti dhe kënaqësia e klientit janë prioritet në çdo shërbim. Përveç shërbimeve të transportit, Ana Tours promovon edhe turizmin lokal përmes vizitave në agroturizmin e mrekullueshëm në Melgush. Vizitorët kanë mundësi të shijojnë natyrën, gatimet tradicionale, kafen falas pas mëngjesit, mikpritjen shqiptare dhe produktet autentike të zonës, duke përjetuar një eksperiencë unike larg ritmit të përditshëm. Pse të zgjidhni Ana Tours Company? Udhëtime të përditshme drejt Greqisë, rezervim biletash i shpejtë dhe i sigurt, transport modern dhe komod, paketa turistike dhe ekskursione, agroturizëm dhe promovim i destinacioneve lokale, shërbim profesional dhe kujdes maksimal për klientin. Ana Tours ju fton të udhëtoni me besim, të eksploroni destinacione të reja dhe të përjetoni shërbime cilësore në çdo kilometër. Ana Tours Company qendren e ka në Tiranë, por sigurisht zemrën e kemi në Shkodër. E kemi në rrugën e Edit Durham këtu në Shkodër. Kontaktoni dhe rezervoni udhëtimin tuaj në numrat 0674053706, 0674053707, 0674053707. Nan 0674053710. Dhe mos harroni rruga e Dugagjinit, udhëtimet drejt Dugagjinit janë të vazhdueshme, po ashtu edhe në lumin e Shalës ku ju pret një pamje fantastike me ujin kristal. Ju përshëndes ju që po baheni gati për të ba udhëtimin e radhës. Mondini, do të kalojmë tani tek preferenca e Jasharit. Patjetër e përshëndesim.

0: Jemi bashkë me telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Po, mirë se gjitha.
0: Mirë se na erdhe. No.
1: Nadja, mirë, mirë. E si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Mund t'ju thamë edhe mirë mëngjesje, po jo?
0: Po.
1: Apo të bërë ju këto?
0: Oh. Unë jam keq me gjute, huja.
1: Good morning, bro. Bas mirë kafja, se di se e tu pi kafin.
0: Faleminderit. Po, edhe ti me siguri tu i pi kafe je. Ta në shqiptart me kafe i ki.
1: Atëherë, ma pava nuk kohë, se përna shuajnë ata në gjusit tjerë, se përna këtë dinë e përna rënëshonë fëtë në radio. Shkuj vetëmija, është një kongë bërësfajës. Në të rritë mirë njërë bërësfajës.
0: A, e përshëndes.
1: Mondi të pa e kërkën, të pa e zënë, edhe të pa e përknajsin të eme, përknajsin të ujë si kampiona, për realistin.
0: Ta.
1: Dhe bardhin, andin, në zmion, kërujë, Spartakun Leskovic, vëtë gjithë në gjusit e radire përës.
0: Ta, pa tjetër.
1: Të shtimi.
0: E kemi një herë gati.
1: Më fajem lejt, të shi mjë zëshim se po ju da t'ju në gjejt, është ati të shku të bregu.
0: O, ma këllof shëbukur, të përshëndes me një herë kënga për ty.
1: Për shtatë pol qefe në shazlon, me joni, s'ka më lezit.
0: Faleminderit.
1: Emision morë ditë.
0: Të përshëndes, të uroj një ditë bukur me një herë.

E përshëndes Dinon edhe një herë, të uroj një ditë bukur. Një përshëndetje për lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi, bukuria që i jep jetë çdo ambienti. Nëse kërkoni elegancë, kreativitet dhe cilësi për çdo fest apo event të rëndësishëm, lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi janë zgjedhja ideale. Me një përkushtim të veçantë ndaj detajeve dhe pasion për bukurinë, ky biznes sjell zgjidhje unike për dekorime, lule naturale dhe organizime festive. Kompozime të veçanta me lule të freskëta për ditëlindje, fejesa, dasma, për vjetor dhe çdo rast tjetër të rëndësishëm. Çdo buqet realizohet me kujdes, duke kombinuar ngjyra, stil dhe elegancë për të përcjell emocionet më të bukura. Dekor Shop Lendi është adresa e duhur për dekorime profesionale të eventeve. Nga dekorimet e ditëlindjeve të fëmijëve, festave familjare dhe eventeve kolektive, deri tek organizimet e dasmave dhe ceremonive të veçanta. Ekipi i Dekor Shop Lendi sjell ide kreative që transformojnë çdo ambient në një hapësirë magjike. Biznesi ofron gjithashtu artikuj dekorativ, kostume personazhesh dhe produkte argëtimi për fëmijë e të rritur. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Dini, në segmentin rrugor Parruci sa Buletini, 100 metër pas urës së Dervish Beg këtu në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067 274 1 261. Një përshëndetje gjithashtu për Hidrosanitare Mirin, që sjell cilësi, besueshmëri dhe zgjidhje profesionale për çdo projekt. Kur bëhet fjalë për pajisje hidrosanitare, sisteme hidraulike dhe vegla pune profesionale, Hidrosanitare Miri është një nga emrat më të besuar në treg. Me eksperiencë, produkte cilësore dhe shërbim profesional, ofron zgjidhje të plota për çdo shtëpi, biznese dhe projekte ndërtimi. E gjeni në dy adresa, në bulevardin Vujar Bishanaku përballë stadiumit në Shkodër, si dhe në autostradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 të Mërgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju falenderoj, ju përshëndes, ju uroj punë të mbare suksese, do të plotsoj me njëherë preferencen e poetit ton, për Pietrin nga Mirdita, e përshëndesim.

0: Jemi rikthyer bashk, Mondi, kemi telefon. E mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, e si ju kam i gjiganet e shkodrës.
0: Mirë, po ju si jeni?
1: Faleminderit, mirë. Artan nga të belenë.
0: Po, Artan, mirë se vjen mes nesh. Cila do t'jetë preferenca për sot?
1: Preferencën e dash DJ-t Mondi dhe tjerë, sukë me shumë respekte. Ju përshëndes juve me shumë respekte, përshëndetje radios. Edhe mos e zgjat shumë të gjithë telefonuesit, të gjuzit, miqtë, mikeshët janë përshëndetur. Një ditë sa më të bukur, të kaloni mirë.
0: Një ditë bukur edhe për ty urojmë e gjithat mirat. Atëhere, Mondi, po më thot që ka gati preferencën për ty të përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashkë. Përshëndes Artanin edhe një herë. Artan, të uroj një ditë bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen. Ndërkohë ne më pëlqen ky djalë, e kam ndjek edhe në rrjetet sociale, e flet italishtën shumë mirë. Tesorio, tesorio, është ba e famshme tesorio. Emanuele, përshëndes Emanuelin. I përshëndes të gjithë emigrantët tanë në Itali. Emigrantët jam pëthuysë në shpitë vetë. Po, kje ka fiksin Mercedesin, të shi.

Ja, ja, një jam dhe os me t'kena. Por një muj shkon atmosfera, normal. Kafe, qofte, grappa, vadol, mare, konle, shapka, okay,

Okej, të falenderoj Mandi për për këtë alegrinë e bukur që na krijove, po.

Ky është puntori i fabriks që ka makinën më të mirë se shefi i fabriks. Mirë, unë bëha në espresso tek Yja Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Është, përveç se është një moment relaksi, një moment shije, një moment reflektimi. Disa e zgjedhin kafen për kafeinën, si për shembull ne këtu. Disa për ndjesin që t'jep, nga kafja tradicionale turke,

Theoretic Blended Intensive Espresso, gjdo paketim i Yuja Cafe, siel aromen, ritualin dhe momentin e vet të rehatis, tek Yuja Coffee Shop Zigzag në Xhabije kalon me të vërtet bukur. Espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore. Ose un caffè lungo intenso, per favore. Lungo intenso...

Faleminderit, isha të i thënë. Isha të i thënë, të falenderoj për atmosferën italiane të kohëve të sotme që na krijove, megjithatë ti e din që unë jam një adhuruese e Italisë Rinascimentos, dhe jo të Italisë dhe të kësaj Evrope kaotike që për momentin po është kaotike, por që do të rregullohet. Andra për një Evropë të bashkuar, të rregullt e të dashur vazhdon. Do të jemi bashkë deri në orën 11, do të mirëpresi mesazhet tuaja në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 0676648388. Në fakt po të imagjinosh aty duke i propozu një galine italiane. Bella signorina, mi vorresti sposare per venire con me a scutari? E do t'fusti n'ko de t'galina, do ma shvëti me dy t'kujqë, asë me ty n'dashni kamra. Do të qojnë shkodër galina, e do t'fusti n'ko de t'galina. Si tanë, s'keni nevoj shkodrant ju, shkodrant me hynë detaje. Mëndi kam një mesazhe shumë special që na ka ardhë nga Lule Vjollca, që na thotë së pari e përshëndes Lule Vjollcen familjarisht. Si keni një o yje, si ju kam mirë, po juve si ju kemi. Desha një përshëndetje për motren time Miren, që sot është nisë për Amerikë. E përshëndes Miren, ju uroj rrugë të mbarë dhe do të më marrë malli shumë me këngën motra ime. Shumë faleminderit, të përshëndes ty, e përshëndes Miren, uroj rrugë të mbarë, uroj të kaloj bukur në Amerikë, në është ta ka shku për gjithmonë, por sigurisht që në Shkodër her pas her e vinë edhe nga Amerika. Ju përqafoj me një herë kënga për ju.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Cilivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kanjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Të dashur miq, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare, sponsorizuar dhe mundësuar nga Kuqezitë Deni Lule Naturale Lendi dhe Korshop Lendi Hidrosanitare Miri dhe Yxha Cafe, që i përshëndes, i falenderoj që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel në Radio Jehona. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, sigurisht gjatë këtyre minutave do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo përmes WhatsAppit 0676644888. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku ne jemi live me programacionin ton 24 orë në 24. Një përshëndetje speciale për teknikun që kemi këtu prezente, që do të vazhdoj të jetë në disponibilitetin tuaj edhe gjatë këtyre minutave në vazhdim. Një përshëndetje speciale edhe për profesor Evancin, që së shpejti do ta kemi në studio, besoj pas pak minutash. Mëndi, vazhdon të jetë Guatemala. Gjatë gjithë qershorit, Guatemala do t'jetë kafja e muajit tek Yxha Cafe, me aromë të pasur çokolate dhe karameli, aciditet të balancuar, trup të plotë dhe një përfundim të ëmbël e të qëndrushëm. Një shije që të mbetë gjatë në gojë për 90 lekë gjatë qershorit tek Yxha Cafe. Ju përshëndes edhe njëherë, Yxha Cafe gjeni edhe tek tuneli zigzag në Parruc. Si gjithmonë, historikisht, aty ndjehet aroma e kafes. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop te shkolla Osokuka dhe Yxha Coffee Shop Gjabie, ku përveç kafes fantastike ju presin brioshet e mëdhenj me mbushje të ndryshme, krem vanilje, çokoladë, pistakio, mini brioshet, për t'i marrë me vete nëse jeni në lëvizje, ëmbëlsira të tjera, akullore me shije të ndryshme, çajra bio, pije freskuese dhe çdo gjë që juve ju duhet për t'ju kthy në humor të mirë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 0699 20 98 410. Ne do të kalojmë tani tek... Ilse Ademi do t'jetë për kënaqësinë e bardhit. Nuk arritëm të gjenim pikrisht atë që bardhi dëshiroj, por Ilse Ademi do t'jetë për kënaqësinë tënde me të tjera këngë të përshëndesim.

0: kakuše, me ato ruza rath gushe, dule mali, dule fushe.
1: Jemi rikthyer bashkë në studio edhe 20 minuta sipas kohës së rregullt do të jemi në mirëmëngjes jehon me hite shqiptare. Ngrohtësi, komoditet dhe teknologji inteligjente në një zgjidhje të vetme tek hidrosanitare Miri. Ngrohës modern për banjo janë projektuar për të ofruar performancë të lartë, kursim energjie dhe komoditet maksimal në përdorim të përditshëm, fuqi ngrohje deri në 2000 watt. Programimi javor 24 orë në 7 ditët e javës, sensor inteligent për kursim energjie, ekran LED dhe kontrol me prekje, funksionimi qetë dhe i sigurt të mbrojtje kundër spërkatjeve të ujit, zgjidhja ideale për një banjo moderne të ngrohtë dhe funksionale, disponibël tek hidrosanitare Miri, sepse tek hidrosanitare Miri çdo detaj është menduar për të sjell komoditet, funksionalitet dhe stil në shtëpinë tuaj, nga produktet më moderne deri tek zgjidhjet më praktike. Ktu fillon çdo projekt i bukur. Vizitoni hidrosanitare Miri në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit në Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 të Mërgush, vizitoni rrjetet sociale të hidrosanitare Mirit e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju përshëndes, unë të mbare suksese, ju falenderoj që mbështesni mirëmëngjes jehon. Do të kalojmë më një herë tek preferenca e Bledit nga Vlora, do të jetë Ylli Baka për kënaqësinë tuaj. Ju përshëndesim.

0: Shërmiq, ne jemi rikthyer në studio dhe në studio me ne është edhe profesor Evansi që çdo të diel pothuajse po ne
1: falënderoj
0: për falëndërimin me ardh.
1: Faleminderit për hapësirën.
0: Faleminderit për mundësinë.
1: Përshëndetje të gjithë atyre që na dëgjojnë në këtë moment. Një diel e këndshme në fakt, një diel e bukur, një diel ka kalu pranvera, kënaar në verë.
0: Jemi zyrtarisht në
1: verë. Pritën
0: temperatura të larta, përgatituni për 3 muaj të nxehtë.
1: Po tjetër.
0: Pavarësisht se ne shqiptarët jemi kemi gjakun e nxehtë edhe ndimër.
1: Po, kena gjakun e nxehtë, po mjafton që me kenë me ulë ritmin e gjakut të nxehtë edhe mi marë gjanët ma me kam tokë.
0: Edhe me kenë, po, me kam tokë dhe objektiv. Maturantët the kanë në fillu provimet.
1: Maturantët ditën e martë fillun e provimin e partë të gjuhës së huaj, gjuhës angleze, po diskutim
0: se
1: kanë ardhur në nivele të bukura të pëlqyeshme, por ta theksojmë që ditën e martë, këtë martën që jena, domethënë që do të vinë, pas dy ditëve kuptohet që ato kanë tashmë provimin e rrallës të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Kryjavet i kanë provimet, pastaj vjen provimi i matematikës, pastaj javët, dhe pastaj vjen provimi i fundit me lanë me zgjedhjen. Pra janë në 4 ditë të veçanta, por që nuk është të thonë që
0: duhet matematika.
1: Por ideja është që tyra me të vërtetë suksese dalëshin faqebart dhe mbi të gjitha ta kuptojnë që a shef se gjithçka është e përkohshme, sepse edhe matura ikë. Mirëpafshim provimi ikën.
0: Kur ishim ne maturantë.
1: Ne maturantë, ke pasur të
0: shëndetshëm. Profesor Evansi, kam kanë vajza urtë kështu në përgjithësi, po. Duhet kem kanë e bukur, apo jo mendi? Kur isha maturante. Duhet kem kanë e bukur, e ri, e bukur.
1: Në gjepa, hajde kësej të shmo.
0: Po fuje pra, thuj.
1: Në gjepa, hajde kësej ma të kote maturës. E
0: një ujti me më theksu mu që nuk thejet se unë e di atë punë, po ma len marë. Profesor, është rikthy festivali pranverës,
1: mbas 23
0: vitesh mungesë. Ja,
1: e mbrëmshme ishte fantastike, ishte shumë e këndshme.
0: Surprizë kjo për ardhasit shqiptar.
1: Po, mbas 23 viteve rradhasi, më në fund rikthehet edhe ajo formati i festivalit të pranverës. Një festival i cili i ka mungu për jetë vërtetë shumë muzikës shqiptare, sepse presupozohet që presupozohet që është një festival i të rinjve, të cilët tashmë të sjellin produktet e tyre. Por për të gjithçkaje, ajo që të bën përshtypje në fakt natyrshëm që ka elemente, nuk themi që s'ka, ka elemente të forta, të bukura, të këndshme, por përsëri në këto elemente na ndoshta bëjmë atë dallimin ose krahasimin me të më përpashmit, pra me para disa dekadave, ku spektatori ka kenë shumë i gjallë, shumë i kenon, ka kenë shumë i përfshim. Në rastin konkret, realiteti i sotëm nuk e jep këtë gjallë shumë, dhe më thanë, kena një spektator i cili, dhe më thanë, nga që nuk merë emocionet e duhuna prej këti brezit të rijë, sepse janë mësu me brezat e më përparshëm, edhe reflektimi dhe reagimi shumë nuk është nga ndaj brezit të ri, dhe më thanë, sepse ka një mangësi që këngëtarët e ri nuk janë këngëtarët e cilët dojmë në statik në një vend dhe nuk e shfrytëzojnë skenën dhe nuk e përfshin emocionin të gjitha drejtime, dhe rëjnë vetëm vend qëndrën në një pik të akimit. Më pëlqyen shumë disa elemente, për shembull rasti i daljes Luan Zhegut, i cili mori ndërkohë kuptohet çmimin e karrierës, sepse ka një karrierë shumë të gjatë, mbi 60 vjet tashmë në skenë, një plejadë e madhe, dhe ishte pikërisht mjeshtri i madh i muzikës shqiptare Gjani Ciko, i cili edhe pse në një moshë të tillë, mbi 80 vjeç, ai arrin përsëri të triumfojë, dhe është shumë e rëndësishme. Këto njerëz kanë shumë çfarë të rrëfejnë.
0: Po.
1: Dhe mban shumë përshtypje që është përcaktuar juria.
0: Nuk dorëzohen.
1: Dhe juria nuk flet as i fjalë, që duhet ata për me fol, duhet ata për me rrëfy, dhe ke kënesime në gju një mjeshtër të mëllë, Zhanicikon, dërko që ta pretmanë që si kur se kena arë në këtë jetë dhe do të përfunojmë i ditë, pra gjithë se cilje përfunon karrierën e vetë, ashtë kënesime në gju plejadët e vjetra, por duhet në pas kënaqësi me në gjuhë dhe plejadët e reja. Pra, ato personajet të juris nuk kanë dalë kotë atë, kanë dalë për me dhanë një mendim të tyne, për me dhanë një mendim profesionist.
0: Po, nështë e vjetra duhet me jelëshu pak e vendin të rejse.
1: Po, jo kanë shlu, e ka një të ideja që të reflektojmë, dhe me thënë, Gjaniciku nuk najti 2 orë në skenat, Gjaniciku najti 5 minuta, por e 5 minut ishte sa për 2 orë të programit. Pra ndaj në nështë rëndësishme kështë të kuptojmë, gjithashtë ishte dhe rasti shumë i bukur, kur Altin Goci, që është edhe i Rit Folkot, rikthehen përsëri, por në rastin konkret rikthehet për të sjellë një memorie të bukur të ndjerit, Francesc Radi, dhe ishte një gjë shumë e bukur ajo, fantastike, edhe ai mënyra se si e reflektoi Altin Goci ishte mahnitëse, sinqerisht.
0: Një artist. E kupton artistin dhe risjell artistin.
1: Pa diskutim, dhe ai merr dy rokitje të forta nga publiku, sepse pa diskutim din dhe kupton se çfarë duhet të përcjellë, po diskutojmë.
0: Përcjell emocionin në mënyrën e duhur.
1: Kishim Bashkim Ali Balin, i cili doli me në duart e tua, është një këngë e bukur për nanat, që e ka reflektuar për shumë kohësh, edhe ai normalisht përcjell emocione të forta. Ledina Çelo, e cila rikthehet edhe herë tashmë si antare jurie.
0: Ledina më duket
1: ka pas një këngë patjetër, gjithmonë e freskët, energjike.
0: E freskët si 20 vjeç me një vokal fantastik.
1: Festivali solli gjëra të bukura, ne do të presim sonte tash pjesën e dytë të fundit, sepse sonte do shpallet fituesi ose fituesja. Në lansante është pjesa dhe për të gjithë ato që na dëgjojnë në këtë moment, mos ta humbasin këtë rast, sepse është gjë shumë interesante, edhe ishte dhënë një hapësin që fituesi apo fituesja do të kenë të drejtën të shkojnë drejt për së drejti në festivalin në rrjetin televizion shqiptar, nga ku mund të marrin edhe mundësinë për me shkuar në Eurovision.
0: Patjetër,
1: kështu që janë disa hapësina shumë të bukura.
0: Po, kjo është një vlerë.
1: Është një vlerë, domethënë, shqyrë që u rikthy, edhe është e domosdoshme. Ishte një prezantim i bukur faktikisht i dy prezantuesve, këngëtares Bleona Çarreti dhe i artistit të kinematografisë Rik artisti filmave i cili Nik Gjelilaj i cili vjen domethënë përse i pas aktori i famshëm që tashmë është me vlerë ndërkombëtare sepse ka luajtur në shumë. Edhe ishte një kombinim shumë i bukur në fakt, por e kam thënë në shkrimin e sotëm që kam publikuar që spektatori kërkon brëndësim. Që do të më thonë
0: përfshirje,
1: do të më thonë njëta persona që janë në skenë, a ka mundësi më ulë edhe në sallë për të bashkëbiseduar, për të komunikuar, sepse fundi gjithçka jepet për publik, i cili e ka vlerësuar dhe ka nderuar
0: spektatorët live këtë kanë komunikimin me publikun.
1: Megjithatë, një përgëzim i madh për gjithë organizatorët, sepse nuk është e lehtë për misionin.
0: Sa është aspekt gjoj lehtë dhe aspekt gjoj vogël.
1: Absolutisht, për shembull, edhe Elton Deda për shembull ishte aty normalisht një element shumë rëndësishëm. Djali i Ferdinand dedës të madhit Ferdinand, edhe ai pa diskutim dha vlerat e veta, pra në një formë mënyrë ne i natë detyruam për me gërshëtu të shkuarën me të tashmen, për me prodhu të ardhmen. Kjo është pjesa e kësaj.
0: Është vërtet kjo për të bërë atë kalimin dhe pranimin e të rejs.
1: Pa diskutim.
0: Kalimin nga vjetrat në të rejnë, por edhe ta pranojmë të rejnë se nga një herë ekziston edhe tendenca gjanë e rejnë mos me pranu. Gjane pa njofton.
1: Këngëtarët e ri vinë shumë mirë, do me thanë me i venjë i japin shumë mansi paraqitjes së jashme skenike shumë e bukur, por do t'ishte shumë më bukur.
0: Apo
1: diskutim, jo, po diskutim, nuk e them kundër shtimit është,
0: ama
1: një ata njerëz duhet të kuptojnë tashmë që nuk ka thirrje vetëm paraqitje skenike, por është fjala që peshon shumë, është muzikaliteti që peshon shumë, po diskutim, dhe ti në momentin kur do ta përfshish atë, ato duat rokitje, si kur se e thonë historikisht, janë të tuat. Në më thonë, qëfar ke lanë, atë do të marrësh.
0: Mirë, tashi një pytje kisha unë për ty largë muzikës. Kemi telefon? Po, ma kalo, mundi me një herë. Po, e mirë prejsim telefonatën. Për shëndetje, mirë se na vjen?
2: Për shëndetje, si jeni?
0: Mirë, po ju?
2: A jeni mirë?
0: Mirë.
2: Ishta me përshnet një temi me ragun e vigilis.
0: Pa?
2: Që i kënën me faret e loze.
0: Pa?
2: Ishta me përshnet ju i herë që i një radio më mirë i bashkë të tretojnë me këto që është aty me fjalë mundin.
0: Faleminderit. Shumë faleminderit, të përshëndesim edhe ne.
2: Edhe sponsorat.
0: Patjetër, patjetër.
2: Japin mundësinë e lidhjeve gjonave që na çënimojnë.
0: Faleminderit, patjetër. Bëjmë të mundur emisionin toni. Përshëndes edhe një herë Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Korshop Lendi Hidrosanitare Miri dhe Yxha Cafe. Në fakt ka ardhur edhe një mesazh që thot përshëndetje Jehona Senada me familjen e saj. Përshëndet vëllain Arlindin me rastin e ditëlindjes me këngën Motër e Vlla dhe i uron edhe 100 vite të lumtura me familjen e vet. Gjithashtu përshëndet edhe babin e mamin. Ju themi ju duam shumë, kalofshi bukur. Edhe një në vite të lumtura për Arlindin e përshëndes edhe un. Besoj do ta kemi në fund të emisionit Motër e Vlla, mendi? Besoj do ta kemi. Profesor Evansi, çfarë isha të i than? Isha të i than që po bëhen protesta në Shqipëri. Ç'mendim ke për protestat që po bëhen? Pse po bëhen? Pse po bëhen protestat? Si e shikon ti? Si të duket ty? Un jam po thuj se turbullt nga kjo, nuk jam shumë
1: në
0: e qartë.
1: Në faktë duhet me kënë turbullt, sepse 36 vjetë në Shqipëri, fjala protest nuk është asë gjarëm.
0: Jo, jam sepse turbullt për situatën,
1: por,
0: sepse unë kam 36 vjetë që jam turbullt.
1: Pikë është, për, kja problemi. Dhe në thanë 36 vjetë kene të tjo, situatën në faktë nuk është asë pak e konshme, sepse nuk është asë pak e hishme që në 2026 të përbalna për çdo ditë me to protesta me të drejtë për shumë kush dhe me pa drejtë për një pjesë të tyne. Në fund të fundit protesta është një pakënaqësi. Dhe më thanë, ta marrim si të dëna, që fa do dhe bindit të kena, a i tjeti pse proteston, sepse ka një pakënaqësi. Nuk proteston kur, sepse është diçka e bukur dhe si dona me shumë tu, dona me hek të bukurën. Që dhe më thanë, i kjo pakënaqësi, sot ka ne e themi, ka vlu u qumshti, ka maru dhe më thanë. E kje pasu shu se një farë mënyët, i themi punë mas pilafit, ka një shprej popullore njerëzit të në Shkodër. Që dhe më thanë, ka kry një diçka, ka kry një projekt.
0: Ka ardhë shpirti medal.
1: Ka shpirti medal. Të shi që do të bëhet
0: këto?
1: I ta njerës, ka ndalë, pse, nga jo që kuptohet dhe më thanë nga reflektime dhe nga pasurimi mediatik, ka ndalë sepse nuk ka transparencë nga qeveria aktuale në lidhje me projekte që janë duke bën. Edhe që ato mendojnë që po shitet vendi.
0: Kur kena pas transparencë?
1: Pa, e kjo pra është problem. Pa, ne thash, dhe me thamë, protesta ka i këtë qëllim. Mirë po ka i diçka tjetër që njërzit e kuptojnë një diçka që në qofë se ti vjen në një pozicion edhe i pa aftë për me bëhet pozicion, por ta ka imponu vendin që të treguar si i aftë, një dit, ajo pa aftësi ka me të dalë në duke, në pa, edhe ka mu përplasë shumë kështë e njërzit. Të shi njërzit dalin familjar, dalin të moshave të ndryshme, edhe ato faktikisht gjithse cili ka prishpun të vetëm, për me të protestu dhe për me thanë që shiko zot njëse ne, ashtë i shpreje popullën nuk hajmë varë, dhe me thanë që ne jena njërz këto që
0: po
1: do në
0: përmjetu. A kena hangër varë?
1: Si pas tyne, i bjen që na kina duru, kina ka përcy. Dhe kjo nuk është e mirë.
0: Po thash që do të kundërshtoj kështu.
1: Po jo mund të kundërshtoj sa të dush.
0: Mendimi ndryshe lejohet.
1: Po ti e do që mendimi ndryshe lejohet. Ama na kena diçka. Ne a kërkojmë për mendaj në paqe dhe në stabilitet?
0: Po.
1: Në qovë se ne i nabë gaz i botës në të gjitha mediat e botës sot me këto protesta që është dita 8 sot që po bëhet, në qovë se këto protesta ka një shtërirje, atë e na duhet të kuptojnë që situata nuk është as pak optimale, edhe që këto njerës që janë në pushtet në qeveri, duhet të reflektojnë, që normalisht nuk reflekton kërkush, që dihet, po nuk reflekton kërkush.
0: Që ka pakënaqësi dihet, që ka mungesa dihet.
1: Ama, morë pakënaqësi kina gjithkohë, në familje tona kina pakënaqësi, kjo është e pa diskutueshme, por, kur merë masa kaq të gjana, për masat janë shumë të frikshme, a ti si më kujtu kjo mu? Më kujtu lëvizja natë e njëshit e lëvizja studentore. Nuk ka asjeloj dalimit. Lëvizja studentore natë e njëshit, ku u rëzu sistemi, ku rëzu busti Enver Hoxhës, apo jo, diktatorit, është në gjashme, nuk ka se dhe që të dëni.
0: A, mund të flasë?
1: Po tjetë është...
0: Sistemi u rëzu mbes një vdicë diktatori.
1: Po.
0: Dhe rëzua mbustin, jo diktatori.
1: Po, pa, kja problemi. Po,
0: dhe shi, shëqër, dikur do të bate edhe ajo punë, dikur do të vite edhe teknik, pluralizmi.
1: Po, tjetër.
0: Dhe në thojza demokracia.
1: Po.
0: Të shi, unë du me ditë një pytje kam, po, jo vetëm për ty, por edhe
1: për
0: dëgjusit. Kush e organizon këtë protest e para dhe e dyta apo shitet vendi dhe a ka ndodh edhe ma për para që është shit vendi, a jena shit ne, a kemi ne...
1: Shiko, ka shumë pytje, ka shumë pytje. Prit,
0: të them edhe ditë qka tjetër. Po shitet vendi po thojnë.
1: Po.
0: Në fakt... të gjithë në shitje jemi,
1: po,
0: në dhe në blerje jemi,
1: po, në këtë botë,
0: sepse sistemi bota aktuale çdo gjë është treg, varet të çmimi, dikush shitet lirë, dikush shitet shtrejt, përveç dashurisë që dhurohet.
1: Po ka i problem, mund të afemi një që tjetër? Të kujtojmë të ndjerin Azem Hajdarin,
0: pa,
1: i cili bashkë me grupin e studentëve që banën, shkunën për para Mizalis në një takim, ka kënjë takim i famshme që është Livizja Studentore, edhe që banën, banën një takim atë. Mje para Mizania e kuptote shumë mirë situatën se ku ishte dhe se i kishte arë fundë në sistemi.
0: Sigurisht, u i ke vjetër.
1: Edhe banën një veprim atë dhe sa shikoni sa ju të rritë, sepse ju nuk i dini disa gjana, sa.
0: Dini gjitha këto, me ja, televizijen e dorë,
1: së shumë. Pikësht, pa, ke parasysh.
0: Dhe më fa, nuk i dini gjitha,
1: nuk i dini, pa, dhe, pikësht. Edhe na nuk i na asë një ndryshim. Nga ajo 91-shi e famshme në 2026-ën e sotme. Edhe nga ana tjetër, kjo lëvizje duhet të kuptojmë. Nuk është e rëndësishme prej ka nisja, ku të nisja, ku shë mbështetja, se për mendimin tëmë. Kush do të ketë mbështet? Po ka një problem. Që sot, na jena sot mbi 20 vjeqarë. Apo jo? Mbi 20 vjeqarë dhe vazhdojmë fatë ketsisht. Edhe fëmit tonë sot, janë duke u kultivu me elementin, me fjallën fatkesisht kyqe protest. I kjo breziri është duke u ushqy me këtë elementin e protestës. Edhe çfarë ndodh nga kjo protest e famshme që nuk është e para, sot janë bëllë më për para, sot fëmijët u shehen dhe thonë, unë pa protestojnë ndaj mësusit, unë pa protestojnë ndaj mamit, unë pa protestojnë ndaj babit, unë pa protestojnë ndaj motrës, ndaj vllajt, ndaj shokut e mëse thash, dhe lind elementi i famshëm që folën pak më parë për bullizimin. Që do të më thonë,
0: na ka bullizu dikush sot në
1: radio. Po qënë si ka, na bullizojnë, ne na të hapun.
0: A jam e shnosht unë, profesor Evansi?
1: Po gjithë kush është shnosht për vedi, është i do për vedi, po që këna me bënë.
0: Dikush këtu na përmeni shnejtin.
1: Po të përmeni shnejtin sot e dëjnë, gjithë kush është shnejtin që mdhe i do dhe i shnosht në temperamentin e vetë.
0: E mirë është me pranu tjetërin si që është.
1: Respektojmë
0: tjetërin. Ashtë
1: Pandaj janë gjënët, mëndaj duhet në kuptoj diçka, ne për hirtë vërtetës duhet të rritemi me mendesin tonë, ato njerëz që dalin aty duhet të respektohen të gjithë.
0: Pa tjetër.
1: Do të thonë nga i malli tek i vogli, në të gjitha moshat,
0: pa,
1: dhe bravo ju qoftë që dalin, për hir, pavarësisht bindjes,
0: po,
1: sepse është një veprim i guximshëm,
0: edhe i drejtë,
1: sepse drejt, po diskutim, po i guximshëm, sepse gjithë secili ka lënë angazhimin e vet, ka lënë punën e vet, ka lënë gjithçka të tij, dhe do më marr me një diçka që sot duhet të ndryshu, sepse ka kohë të ndryshojmë. Pra, pushtetet janë të ndryshueshme, janë relative. Nuk janë pushtet që i kina marrë me tapi. Që një ditë do të lëvizim, kjo dihet. Por, nuk është normale që të shpërfillësh të gjitha këto turma. Ka diçka të që letë. Pra, në qovë se ka një protest masive, gjithë përfshirëse në të gjitha qytetet, edhe mbi të gjitha ka përcyt kufit e Shqipërisë, atë e më vjen keq që kjo nuk mund të tregosh mos përfillës.
0: Po.
1: Pra,
0: a nuk të duket pak eufori apo?
1: Po nuk ka gjë kështu e sa ju më që. Po nuk më fal. A di s'është problem? Nuk ka shtu luajtur kush.
0: Ja.
1: Këtë kuptojmë, nuk ata, nuk ka skenë teatrale kjo.
0: Është, po, unë e kuptoj këtë.
1: Kjo është originalitet.
0: Po. Tashti, unë kisha një vrejtje,
1: po
0: përflitet, po merret në përgoj i shkreti pelikani kaqorel. Shqiptart janë kaqpopull kaqdashës, kaq të likandashës, kaq respekt.
1: Po do një pyetje, po ti përgjigje me një pyetje tjetër.
0: Të jetës së kafshëve.
1: Ne kena dalë jashtë shtetit dhe vazhdojmë të dalim jashtë shtetit në mënyra të ndryshme, po jo. Ja. Na kena një shpopullim të jashtëzakonshëm të vendit tonë, po jo. Ja. Bukur. Janë ata njerëz, jena ne të gjithë, që kur kalojmë kufinin e Shqipërisë, unë s'po thamë 100%, po të paktën 90% tregon shumë njerëzor. Tregon shumë të respektuar ndaj po gjithçkaje.
0: Kena frikë. Asgjë tjetër. Unë
1: po
0: t'jap
1: një shembull këtë. Unë po t'jap këtë një shembull të thjesht shkoja në shtetit, unë vetë personalisht kur kam kënë në perëndim, vi e më lekse vitin e kaluar, kam ndaj 1 orë gjysmë në rrall, 1 orë në gjysmë në rrall për me marr një produkt që kisha dëshirë.
0: Dhe nuk ke shtyr asnjë?
1: Lënë me shtyr asnjë.
0: Dhe nuk ke bërtit?
1: Lënë me bërtit, po s'dëgjova as personin që kisha krahmeja që po fliste me zotën e nat.
0: Security.
1: Po pikërisht, po kjo problemi prandaj sam që na në fakt nuk jena gjak nxehtë sikurse duka, po na ka bë vendi dhe na kanë bë pa drejtësit që na shfaqen këto, sepse kena shumë ngërçe, nuk kam çështje bine politike apo partiake, ju lutem ta kuptojmë. Çështja është, ne kena dëshirë për me pas qetësinë dhe rehatin dhe mbi të gjitha me pas rendin, mirëqenien, se kjo është kryesoria.
0: Kryesoria është mirëqenia.
1: Të ke të diskutosh sot elementet më bazike të jetesës që shumicës e popullsisë nuk i del as rroga për me mulu mujin me shpenzimet që kanë në 2026-ën sot nuk është as pak normale dhe etike. Prandaj gjithë kjo protestë masive
0: nuk është në fakt vetëm për çështjen e zvërnjecit,
1: absolutisht, është shumë për gjëra të tjera. Po, diskutoj. Për jetesën në përgjithësi,
0: për të gjitha çështjet.
1: Për jetesën në përgjithësi,
0: për pakënaqësitë e akumuluame.
1: A thamë në fillim, pakënaqësi është kurt, okay. Nuk bën kush protestë për çef katon se ka se mund tek mua dhe po hajde se po protestojnë. Është një pakënaqësi, atëherë ti do ta respektosh dhe do të jap ke për detyrë për mjedhën përgjigje. Jo ta ironizosh. Populli nuk ironizohet. Populli t'i e për detyrë për mjëllon përgjigje. Edhe bindëse madje. Sepse në fund funit kjo arë në pushtet për këtë punë. I zgjell si baj menqme. Për që i zgjell? Ku dhe që t'jesh?
0: Êshtë zgjell dhe me shumit së votesh.
1: Pa, për kjo është për, kjo është për mimi. Atëherë, fuqia, unë kam nëgju lider të famshëm, ne tani këna nëgju, që sot nuk njifet fuqi ma e madhe se sa fuqia popullit.
0: Teorikisht.
1: Po teorikisht, po përme përme përme përme. Edhe këtu e kena në rastin konkret, populli është fuqia absolute këtu, në qovë se kë popull ka dalë në këtë protest sot në 2026, të lutem, respektoje dhe jepi përgjigje bindëse. Ka që si është është? Pa dash me majtë krahun e kërkujt, nuk e në lidhje këtu. Jepi përgjigje bindëse. Është si puna e saj, arsimtar jena, për shembull, në qovë se në zanë si mu, apo dikën tjetë një mësut e pytë për i diçka, unë kam për detyrë mi e dha një përgjigje bindëse djalit. Në qoftë se nuk e di atë përgjigje, kam për detyrë mund mi studiu gjanat edhe mi a këthuj përgjigjen që djalin ta ose vajzen ta bindi pra të pyte që më ka ba. Ka që si eshtesh?
0: Okay.
1: Kena shku në spital mjeku, ka për detyrë për mi e dha një përgjigje bindëse të smurek, sepse ashtë për një atë punë.
0: Apo jo? Spitalet të unaj.

0: dhe çfarë është demokracia? Sunim i popullit.
1: Demokracia është sunim i popullit, por duhet të kuptojmë, demokracia për mendimin tim është vlerësim i fjalës së mirë për shumën. Për mua. Në qovë se fjala do të mirë përshohet, do të thuhet në vendin e duhur, në kohën e duhur, edhe do të japim produkt, ajo është demokraci. Pa. Nuk ka demokraci të poshtërosh tjetrin, nuk ka demokraci të kesh
0: tabulizosh tjetrin,
1: nuk ka demokraci unë kam të drejtën e fjallë dhe pëstam ty gjithë fa dhe gjanë, që jo nuk ka një dhe eqë. Demokracia, nga vetë fjallë demokraci, vjen në të jetuajt në pache dhe në harmoni, ka që thjesht është. Njeriu ka për detyrë me jetu në paqen.
0: Si ka që thjesht edhe ne shqiptarët po, nuk parim të bajmë gjana të thjeshta. Ndërko, që në ka, disha me thonë kena ba gjana matë mlaja, matë ndërlikume dhe gjanet e thjeshta s'po i bajmë.
1: Më falë, a thonë me pak me parë dhe pa përfundojmë, kur folme për festivalin pranverës. Doli një personalitet si që është Gjani Ciku, që e përshëndesim dhe e vlerësojmë pa diskutim. Pse pikë është fjala e këti njeriu apo e këty e njerëzve vlerësohet dhe peshohet shumë? Sepse këto njerëz janë vlerës me vlera. Ne që në kushtëm për me ka njerëz me vlera, asë gja nuk në kushtëm. Pra ne duhet punë dhe duhet i fije të ledzojmë.
0: Ledzim.
1: Të ledzojmë edhe të kuptojmë qartë.
0: Thashtë po fu lek. Po duhen edhe lek.
1: Edhe lek duhen po tjetë.
0: Ma dje njerëzit me vlerë dhe me peshë janë njerëzit me lek.
1: A, në realitetin që po jetojnë.
0: Një nga, nuk e di si quhen, influencer. Pa. Një influencer izraelit është në fakt, por është shumë i drejtë, kur fletë shumë objektiv, pa, një njëri shumë i kulturum, por nuk po më kujtohet emri, thot kur takohen dy lider, në fakt nuk takohen dy lider, dy kryetarë shtetesh, takohen dy kompani, dy biznese.
1: Për kash, që për në është ansishme, ju lutem sa ma shumë që të përcjellin dhe të përqojmë dhe të teqojmë vetëm vlerën.
0: Dhe me këtë që the, unë kam dëshirë të mbyll dhe emisionin për sot. Sa më shumë vlerën e vërtet njerëzore ta mbajmë tek vetja dhe ta përqojmë tek tjetri. Për para se të mbyll, edhe njëherë falenderoj Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Kosho Blendi, Hidrosanitare Miri dhe Yxha Cafe, sponsore tanë, është koha për një kafe të mirë, profesor Evansi.
1: Ju bafë mi aty në qepin.
0: Faleminderit. Unë kam vërsin dhe kafes, e pranoj, po unë e kam.
1: Nesët?
0: Po nuk mund të jenë ata njësaj.
1: Pa në molës.
0: A duhet të më bullizosh ti mu
1: ja,
0: për
1: ja,
0: këtë?
1: Ja, s'ka shansë. Pra. E vlerësoj shumë që e pinë.
0: E përshëndes Yxha Cafe.
1: Ju bofë mirë gjithë mund.
0: Felemin, dirit, bujurëm, thot populli, verbi turke, urdhna dhe me thanë, urdhna. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirë Mëngjesi e Hon me Hite Shqiptare do t'jetë të hënën pas orës 6:30, që ndroni me Radio e Hon në 107.6 MHz për programet tona në vazhdim, që ndroni me ne edhe për mes internetit në faqen Radio e Hona Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio e Hona. E përshëndesim dhe falenderojmë teknikun e dashur dhe të ndërruar.
1: Jesh zakonshme.
0: Deri në detajin më të vogël.
1: Po, diskutim.
0: Të përshëndeset të fe.
1: Ashtë vlera jonë, pro, kja probleme.
0: Po, shiko, kur teknika është mirë, çdo gjë është mirë. Ajo dihet, janë shpirti i
1: teknika radios. Pushtetisë sot.
0: Po.
1: I ka problemi, pra ne kur kena teknikin e mirë,
0: teknika është demokracia
1: jo. Pa tjetër, ka është kësënja.
0: Për ata që kanë dëshirë të uftojnë jave ri, fillim jave uftimi ri, ju sugjeroj edhe njëherë Anatours Company për uftime të bukra, të qeta, të sigurta. Ju lë takim për të shtunën tek hite popullore, ju urojmë të gjithëve një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë za gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Evropa mbi të gjitha për vetveten duhet jetë më e guximshme, duhet të ruaj procesin bazuar në merit, duhet të shkoj në drejtimin e integrimit gradual, por duhet të gjej këllqet për një moment të ri të lojt Helmut Kohl. Kur muri ra, ky njeri i madh, nuk ju tha gjermanolindorëve tani keni 35 kapituj për t'i përfunduar përpara se sa të bëhemi bashk. Jo, ai tha ne jemi bashk dhe pastaj do t'ju ndihmojmë që ju të përmbushni. Pra në qoftë se BE-ja kërkon t'i përçojë botës një mesazh shumë të fortë e t'i jap vetes energji të mëdha, duhet të thosë që kështu siç jemi sot rreth tryezës, duhet jemi gjithmonë rreth kësaj tryeze, por gjithsesi cili me statusin e vet derisa të bëhemi anëtar me të drejtat plota. Mendoj që është më e lehtë, ndaj është më e komplikuar për të kuptuar. Nuk e di pse thoni që është shumë vonë, ndoshta kjo është tani për shkak të Ukrainës. Jo, nuk thash që është shumë vonë, thash që nuk është mjaftueshëm. Ajo çfarë duhet të bëjmë nga ana jonë është t'u japim ca kuraj që të shtynë më fort përpara dhe ju takon atyre pastaj. Ideja apo argument i rrezikut kam marrë fund e kam dëgjuar për shumë vite me radhë, sepse po bëhem gjithmonë më i vjetër, kam parë të ikin e të vinë dhe edhe ata që janë larguar kur na kanë thënë që është rrezikshme, ne dy duam brenda, duam të marrim brenda, ndërkohë që kanë dalë jashtë. Pra nuk është sallpritje, është integrim. Ja pse them që BE-ja tashmë duhet të gjej këllqet që të krijoj një moment Helmut Kohli. Pra të gjithë ne rreth një tryeze si sot gjithmonë, por gjithë secilit i duhet që të bëj punën e vet, të përmbush detyrat e veta për të marrë më shumë nga tryeza. Nuk ju thua fëmijëve shkori te komshiu derisa ti jesh gati të vishet hashmene, sepse pastaj një nga fëmijët njeh një gangster rus aty në lagje, tjetri fillojnë t'i pëlqejnë kukullat kineze e kështu me radhë. Jo, i mban fëmijët të gjithë bashkë. Kur do të antarsohet Shqipëria në BE, ka tri gjëra që nuk i parashikoni dot. Tri, Zotin, seksin dhe BE-n. Duhet të kemi projektin dhe pastaj ta shohim projektin e pastaj ta diskutojmë projektin. Por nuk diskutojmë dot diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në të gjithë media sociale në një luftë hibride kundër Shqipërisë me narrativa të rreme se ky projekt nuk është projekt, po diçka e gatuar midis meje dhe Bibi Netanyahut përmes Jared Kushnerit për të sjellë palestinezët në zvërnet. Dhe mendoj që media perëndimore duhet të jetë shumë më e kujdesshme sepse faktet kanë rëndësi dhe duhet të kenë rëndësi gjithmonë sepse nuk ka një projekt, sepse nuk ka arsye për të shqetësuar për aq sa ka të bëjë me projektin dhe edhe sepse arkitektët më të mirë, më të mirët në botë, inxhinierët më të mirë, arkitektët më të mirë të peizazhit janë angazhuar. Dhe synimi nuk është që të bëjmë dëm në natyrë, por të bëjmë diçka unike që do të jetë e jashtëzakonshme për shqiptarët, por do të jetë edhe një dhuratë nga shqiptarët për të gjithë Evropën.
1: Të lidhje me çështjen e indeksimit të pensioneve, kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo edhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimmarrje, të cilën besoj do të ndajmë me juve sa po të kemi dakordsin me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Përsa i përket pyetjes së dytë që lidheshte me pjesën e fermerve, nga dhënat më të fundit që kemi nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kemi vërejtur që ka një rritje të numrit të faturave të lëshuara nga përpunusit apo grumbullusit drejt fermerve me NIP, ka një rritje me mbi 23%, si pas informacionit që kemi marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, deri në këtë moment që flasim, shuma potenciale për të kompensuar drejt fermerve me NIP, arrin në masën 6 deri në 6.5 milion euro. Megjithatë, ky është një proces në vazhdimësi, cili do të zgjasë deri në fund të muajit qershor, dhe pasaj do të kemi edhe shifrat më eksakte se kush është vlera eksakte që do të kompensohet drejt për drejt në llogaritë e fermerëve. Në lidhje me sigurimin e detyrueshëm, projekt ligji tashmë është ndarë me gjitha ministrit dhe ne jemi duke bashkërenduar me ministrit në lidhje me ndryshimet më të fundit që do t'i bëjmë këtij ligji. Shpresojmë që brenda 6 muajorit të parë të këtij viti, pra deri në fund të muajit qershor, maksimumi deri në korrik, kemi mundësi që ta përcjellim në qeveri për miratim ligjin për sigurimin e detyrueshëm. Për sa i përket ecurisë së shpenzimeve, shpenzimet buxhetore në fakt kanë ndjekur një trajektore të qëndrueshme. Për 4 muajorin e parë të këtij viti, niveli i realizimit të shpenzimeve buxhetore ka qenë në masën 95.2%. Totali shpenzimeve buxhetore ka qenë në masën 222 miliard lek. Për sa i përket krahasimit midis dy periudhave, pra 4 muajorit të parë të këtij viti me 4 muajorin e parë të vitit të kaluar, kemi një rritje të shpenzimeve buxhetore në masën 6.3% më shumë, pra gjatë këtij 4 muajori, dhe përkthyer në terma monetare janë rreth 135 milion euro më shumë të shpenzuara për gjatë këtij 4 muajori krahasuar me 4 muajorin e parshëm. Inflacioni edhe për gjatë muajit prill në Shqipëri ka pasur normën më të ulët krahasuar kjo me vendet e Ballkanit Perëndimor, por e gjithashtu edhe krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian. Kjo normë me ulët e inflacionit do të thotë një tregues ose është një tregues instabiliteti më të madh makroekonomik. Një çështje tjetër që do doja të ndaja me ju është edhe ecuria e procesit të rivlerësimit. Në fakt, në vetëm 2 muaj që nga momenti që ka filluar ky proces, të ardhurat e realizuara në buxhetin e shtetit kapin shifrën e 3.9 miliard lekëve, apo rreth 40 milion euro, çka në fakt dëshmon një interes të lartë të qytetarëve për këtë proces, por nga ana tjetër duke kontribuar edhe në rritjen e të ardhurave buxhetore. të ardhurat e realizuara nga pushteti vendor për gjatë tre mujorit të parë të vitit 2026, kam pësuar një rritje rekord me rreth 188% më shumë se sa tre mujori i parë i vitit 2025.
5: Unë mendoj se çështjen Balluku Rama me raport me Spakun e ka mbyllë përfundimisht. Nuk do e mbyllë kur raport me opozitën. Ky është qëndrimi ynë. Ky është ajo çka ne mendojmë. Ai në raport me Spakun e ka mbyllur përfundimisht. Raport me opozitën nuk do ta mbyllë kur. Ajo është një çështje që s'mbyllet kur. Tani ju jeni dëshmitar që Akshi është jetimi pa shpresë. Edi Rama në konflikt flagrant interesi ka marrë përsipër avokatin publike të hapur ndaj Akshit. Ju më falni, mos harroni përgjërimet e ti për mirëlindën e gjorë që ka vjedh miliona euro, 10 milion euro të qytetarëve, që kryeson të një grup të strukturur kriminal dhe që kryë shpalte të dlirë sa vetë pa fajësia.
6: Përshëndetje gjithëve. Kam kënaqësi të informoj që ditën e sotme kemi shpallur fituesin e rrugës Milot Baldren. Ky është një akt mjaft i rëndësishëm, pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian dhe që shërben për ndërlidhjen e veriut të Shqipërisë me pjesët e tjera të Shqipërisë. Kjo është një rrugë e shumë pritur nga banorët e qarkut Shkodër dhe Lesh dhe që kryen lehtësimin e trafikut në këtë zonë. Procedura ka qenë jo e lehtë, pasi ka patur disa tentativa të mëparshme, të cilat kanë rezultuar jo të suksesshme. Megjithatë, me përkushtim dhe profesionalizëm, ja kemi dalë që ditën e sotme të kemi shpallën e fituesit, e cila bën përfundimisht të mundur ndërtimin e kësaj vepre. Personalisht do angazhohem që fillimi i ndërtimit të kësaj rruge të kryhet sa më shpejt dhe të ndërtohet brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Ndërtimi i kësaj rruge shkon natyrshëm me investimet që ka kryer dhe po planifikon të kryejë qeveria shqiptare në veriun e Shqipërisë. Vetëm pak ditë më parë ne prezantuam nismën Porta e Alpeve, që është një nismë financimi 100 milion euro e dedikuar për veriun e Shqipërisë dhe që e kthen këtë rajon në motor zhvillimit ekonomik dhe turistik të vendit. Dhe me këtë lajm të mirë, dua t'ju uroj të gjithëve fundjavë të qetë dhe të mbarë.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 0678 66 483 88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068 44 96 200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok, @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
8: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: dei giorni Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar. Qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067 66 48.

0: رادیو یهونا
1: Varza e mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Iona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Mona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lem.
1: Dekor Shop Lem.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Flash Haber.
1: Në liçen të Shkodrës sot, shumë mersi që më shoqëron Lola me një smoothie shumë të këndshëm. Në fakt, takova Lolën para disa javësh, edhe më surprizoi historia e saj, një vajzë e re.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Plan. Dekor Shop Plan. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radioja Hola, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 4.

0: Radio Yauna. Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë?
1: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: 105.7 pikë 6 MHz.
1: Po dëgjoni në Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107 pikë 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore.

0: ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
1: Yxha Coffee.
0: Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofronë. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike. Bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707. 067 40 53 709. 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

Raxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos i rri çamilu se mbarova nga të nxiti. S'di ça me burri. Hajtë si të gjion dërmanin. Në, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik çamilu.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Unë vin nga Shkodra. Nga Shkodra. Me puke, me mërcine madhe! Politikanë tënë mendojnë se vemi më të shite dhe kurohet, se digniteti i popullit mund të kërkome dhe shtypet, po ka pojnë ramë! Popullit Amerikan është piku jonë, por një nuk e dhe në kur, që një politikanë autoritarë, oligarë, që Trumpi dhe familja ti, të zërpojnë vëndë nësonë! Ne i mrojtë në hebrej, dhe duke të dytë përmore, se përsa antisemitizmi dhe rëptizmi, garcionistë një regjimi genocidal për një zonë dhe në tonë, në të Shqipnia i përket shqiptarve. Ne e teritorizohen edhe popujt arab, veçanërisht popujt palestinez, të kohë vujtjes, por ne nuk të dërojnë kur që oligarkët e nëtë Katarit apo diktaturave teokratike vinë dhe plejnë dhe në tonë, apu se dhe në jonë, ashtë malë për shikje. Kjo vlenë edhe për oligarkët Kastratin, Dunakun, Gentin, Hunen e në Ravë. Ne nuk e të dhe në kur, të shpëtojnë, shkëtojnë komunitetet dhe njëdishtë tonë, sepse përvërshia, liria dhe dignitetit popullë tonë, janë të prekshëm dhe të matërushëm. Rënda ju bëmpirë e sotë, pajmë atë që këna pati sa herë për gjatë historisë tonë. Ne të tërkojmë dhe të pajmë një revolucion vërdet. Revolucion, revolucion, dhe njëherë revolucion dhe Shqipëria të shpëtojnë. Revolucion!
5: Zona qytetare Zvërneci, Rjovi, të qitë kanë njëti problem. Të qitë janë marrë nga oligarkët, janë marrë nga njerëse, pastrojnë legun e kryeministrit, që është për momentin, pastrojnë legun e politikanëve shqiptarë. Jo e dini vetë se si lëvizin politikanë tonë në Suedi. Lëvizin me dy roje, kurse politikanë tanë nuk e përballojnë dot me dy, kanë 12-20. Dhe fëmijët e tyre janë shumë të sigurë. Që e vetmja gjë që është dishporim jemi neve, ne këtu gjithë bashkë dhe gjithë Shqipëri, gjithë emigrantët e diasporës, që ti heqim nga karikja që meritojnë me të vërtet njerëz të duhur, njerëz që jetojnë popullin dhe çdo metër të Shqipërisë që ato janë që e qeverisin, ato kanë frikë ta shesin. Nuk i merë gjumin, po këta tonë vetëm dojnë shesin. Edhe Edi Rama, kjo shkon vetëm për ty. E vetëmja gjë që ti kjetë shesësh, e shpia që kjenë surret. Ajo është prone jotja, që me ja u ke vjellë shqiptarëve. Të tjerat i përkasin Shqipërisë. Ti nuk ke drejt asë për Rjollin, asë për Zvernecin, asë për një pronë Shqipërisë të ashesës. Ajo është pronë Shqipërisë. Shtuku nga pushteti. Ikë, dorheqë, sa më shpërës.
1: Diçka e stisur në mënyrë shumë djallëzore. Ne kemi një sistem të mbrojtjes nga rjetet, nga këto sulmet që bëhen nga faktorë të tjerë kundër nesh, sepse dihet botërisht nuk është sot, ka u bën tani vite, që ne jemi shenjestër e Iranit. Dhe për këtë arsye kemi ndërtuar një sistem mbrojtje që është nga më të mirë në Europë, përsa i përket sulmeve që godasin infrastrukturën digitale. Por, kemi mundësi dhe të shikojmë aktivitetin. Ditën e parë, kur ka shpërthyer gjëja, ka pasur 5 herë më shumë përdorus të rrjeteve shqiptare, po themi, të rrjeteve sociale që lidheshin me Shqipërinë, sesa çka pasur gjatë gjithë viteve të fundit. 5 herë më shumë u bën në një ditë, kur u shpërnda e gjë. Me atë gardin, me rjetë me tela, është bërë me inteligencë artificiale një këshu atje si afishe dogane, e keni parë besoj, ku shkruaj stop kufiri Izraelit. Dhe është hedhur në mënyrë intensive gjithandej narrativa që këtu do vinë palestinezët që do shkulen nga Gaza. Dhe kjo gjë është bërë me një sistem shumë të qartë për ne tani më në disa xhami. Dhe aty nga njerëz që janë penetruar në atë sistem, është hedhur hira tek të tjerë që e kanë marrë këtë gjë me shqetësim të madh duke e besuar. Gjëja ka marrë për masa botërore dhe është shumë e thjeshtë për ta kuptuar se çfarë, pse Irani është interesuar për këtë narrativ dhe pse kjo narrativ jo turizmin, po kjo narrativ fillon njerë duke shkatruar një nga pikat më të forta të reputacionit shqiptarve në përbot, të cilën botak tani ka filluar të kuptohi të mam, që është se si muslimanët shqiptar, po bëhet film për këtë, muslimanët shqiptar, së bashku me të krishterët, shpëtuan e brejt. Kjo është një medalje ari që na e kanë dhënë ne dhe ja kanë dhënë Shqipërisë ata që nuk e rojnë.
6: Në kërë këmë rri që atë, ma vishë kërë shpërë të gjatë. Që sështë që më nëshme kënë të punë. Isha mullë të flamurë, atë këmë ka flamurë në parë. Dhe kërë shpërë të gjatë. Dhe një herë e ju përndërru Zotit. Ka shumë një të hajza, e ka shumë një të familja.
7: Anda, vete, hullë vërre. Hullë vërre.
6: Prej aktiviteteve tjetësore du të me hikë dore. Se unë fatkecish duhan gji, po 68 ditë nuk e kumpi duhanin, a e buona dhe për zëtë, e buona dhe për vetën temë. 14 mujë kom qenë disciplinum në këtë pjesë, pa pardon. Në këtë rast, Guida ime, Uta Ibrahimi, kërë më ka thonë që du të me lënë testamentin, me nëshkru letrën e vdekjes ideali. Dhe kësha në stëpë. Një dy flamura të Kosovës dhe Shqipnisë, ose flamurin kam të orme ngritë majë, që ajo së mdek eqë. Pas të nga fillon edhe më rrinë të Hillary Stepi. Kër fillon të Hillary Stepi është me trupat dekun, pak e katë, edhe gurë. Aty hu bëra, ki mund të shki kam të një qitë në për borë, për në për gurë. Unë kur kom rri që atë, ma vishë kom shpërty gjatë. Atë sështë që më nëshme kontratu. Ishë jam ullë të flamurë, atë kom ka flamurin e pare. Edhe kom shpërty gjatë, edhe një herë e ju falenderu Zotit. Ka shku me një të hajza, ka shku me një të familja. Këthi me dhu vishë të kry. E që ajo vishë të kry, të bënd pakujdes shumë. Një prej trupav që ka qenë aty është Amerikan, a i ka po 7 summits, ka kry majën e tu këthy i ka ndru. Që kësë muja e nërcis, ka ndru i jetë gjatë ekspeditës. Një anë e me një herën 200 metra për majës, e një tjetër kam tre. Emocion tjetër kërë merë frym, dherë shumë mirë, që s'ka të pagum, emocion është kërë e shetushën, mas 2 muj ditë më lo. Emocion tjetër është ushqimi, valla për ketë ushqimet e nonë, se më shveke me një, krej.
8: Më thua, ja vlejti e gjitha kjo?
6: Shumë ja vlejtë. Nuk ka sen që ja vlejtë ma shumë. Nëse dënë mja ditë vlerën jetës, nuk ka sen që ja vlejtë ma shumë. Kure përni më këtë ujtë kënaqë, dhe se në ka hupë që i lezetë. Merë oksigenë kënaqë, se në ka hupë që i lezetë. Të eshe familjen tonë, të kënaqë si ki ofërë, se në ka hupë që i lezetë. Në kanë hupë shumë gjana cilat të të me nga mbo të jungëtën, neve nga nuhë njëtën tonë për ditëshme.
3: Ngjarja e ditës.
9: 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
13: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet me surprizë. Ju mirë presim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Këngë dhe muzikë të huaj.

Baby, baby, baby.

Johnny. Tam, tam, stam, stam, ok, ok. What the fuck? Hey, you know.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Qezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Port, Darse Xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, një 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

dëgjuat bloku me këngë të huaja.

0: Αλλό, το βίντεο σε τούτε ούνε σούβα πλάσα.
1: Μπομπορ, δικιά.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: varza gjen mura si më keni një sot. A më keni një mirë?
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjellë ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi dhe West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Por sot do flasim për disa shtresa. Dhe një ndër këto shtresa janë ato njerëzit që sot këtu nuk arrijnë me armë bërtit, si për bërtitë jo, e shqyrë që po bërtitni, por nuk arrijnë sepse kanë frikë. Por me shkuar kërë janë disa procedura, nuk është se vetëm për tasin dhe qenë burg. Një nga fjalime që të mbaj sot është një vajzë me biznes këtu në Shkodër, e cila nuk arrijnë me folë, se ka frikë to të taksave që i shkojnë në biznes për me ambyll biznesin, dhe besoj ka shumë nga ato që ju i njini, që sot tu nuk arrin me fol. Dhe i thash, hajde fol, nuk arrite me fol. Dhe i thash, ma shkruj, po duroni,
5: dojom partikit.
4: O, vajzat, first, ma, që ka me duhe në Itali, gentleman. Atyre, fjalimi saj thot, nuk flas dot për shumë arsye. Duk isha than, që këtu njerëzit janë bledhur, jo veç për interesa personale, por edhe për interesa kolektive. Sepse kur gjithë populli, ose njerëzit që na rrethojnë, familja jonë janë mirë, atëherë pa tjetër që na vjen edhe ne, indirekt e mira për të ne i për gjithëve. Sa me prej që se cilin në të pjesë ka një interes personal edhe me dalë, se cilin ma me du të bëtë e kur. Tash, ashtë mund shkupa dhe nuk ban ma kosi ujë, si themi ne. Kështu që për shumë arsyre, ta në të institucione janë bëtë pa prekshme. Unë e kam, e nuk e maj me në vetë një herë që kam shkun bashki, përvesë me ba pashaportet e mi e të fmive të mi. Edhe pse? Arsyeja se çdo gjë që ti kërkosh nuk realizohet. Kështu janë bërë gjithë institucionet me njerëz që duken si ku kanë ma shumë halla ata, se gjithë populli që fumi ata janë shërftori popullit. Si kur me zë punojnë me zërë, edhe i mbrojnë ata vele me thanë menja, si kur i kalon nana e baba aty. Nuk e din që janë sëtë, dhe në është nesër nuk mundën me kenë. Për shumë arsye, edhe për këto tjera, ne kena ma i urtë, sepse me i denë nuk po preken ato interesat e mija, por me sjellë dhe një kontrol, po me mbajnë një dëmë të biznesit. Unë sot jam me e forë së kur, edhe me dasht me mardhë, edhe me dasht me më gjobit, edhe me dasht me më zanë keqë, edhe pse mundën me më zanë keqë, se ne nuk kina perfekt, tashi, unë jam ba ma forë së kur. Kështu që nuk më plas heq dhe këtë persone keni mes jush diku aty. Qa të dojnë të më bajnë? Me folë nuk kam qenë, sepse kam shumë mëjtë. Me folë dhe me folë. A jo më përtitë, nuk kam qenë. Sepse kam një tjetër nivel, nuk kam nevoj me bërtit. Sepse kam ma shumë mlefe për brama e ba marva ty, unë e ke di që apo filloj e them. Jeni shumë të mirë, vazhdoni dhe qëndroni të fort. Se këj vend është vend floriri, edhe njerëzit i ka të zhuar. Ku në kanë programu me ma i urt, mos me fol, mos mu anku. Në kanë rri që shpi ma di din, mos mu anku, mos me fol e me dru. Kështu kjo gja. Tash, vazhdan, por jo i thema saj shohë që steme që s'murë me folë. Kjo gjë sot nuk vazhdan qëto, kjo gjë sot ka marru, se ne nuk kemi vdek, se dia vetëm rritet dhe ignoranca përfumon në burg. Kaq.
6: Zvernici është vetëm thjesht njëra prej atyre më anëtës se cilës ne kemi pasur trautin nga ana e drejtuzve tanë. Janë tjetërsuar tokat tona, është i tërsuar Rjolli, është i tërsuar Zvërneci, është i tërsuar Narta, Porti Durrësit, të gjitha trujet shqiptare u tërsuan. Të gjitha trujet shqiptare ju hoqën pronarve dhe ju thanë dhe ju thanë jemi të lodhur që në 2026 të jemi pa ujë, të jemi pa drita, të jemi pa rrugë, të jemi pa transport qytetas, ndër qytetas, të jemi me ilaçe të zgaduara, të jemi pa trajtim shëndetësor, ku personat me sëmundje kancerogjene nuk trajtohen nga ana shtetit, por i shkojnë drejt privatit. Jemi të lodhur që spitalet tona nuk kanë pajisje, spitalet tona nuk të trajtojnë, nuk ka infrastrukturë. Jemi të lodhur sepse pensionet janë përsëri në minimumin jetik. Ato ja rrisin rrogat vetes, deputetët, rrisin dietat, rrisin të gjitha të ardhurat, ndërkohë që për popullin nuk mendojnë. Nuk mendojnë për pensionistat që kanë në minimumin jetik. Nuk mendojnë për personat të cilët janë me aftësi të kufizuar. Nuk mendojnë për personat, për gratë të divorcuara, të cilat nuk paguhen dhe nuk i ofrohet ndihmë ekonomike nga ana shtetit. Ky shtet i ka braktisur shqiptarët. Ky shtet u holli prona.
7: Ju lutem policisë shtetit shqiptar, mos provokoni protestuesit. Shqipëria shqiptarëve, vegjet e autorëve.
6: Të lutën policia, atëherë policia shkodres të lutën të mbajnë të njëjtën etikë dhe të respektojnë të njëjtën etikë si policia e Tiranës. Ju lutem, vinë nga protestat e Tiranës që në ditën e parë dhe sot erdha për të qenë pjesëmarrëse në qytetin tem, në vendin tem, në tokën time. Dhe po ju them që policia në Tiranë nuk ka provokuar dhe nuk ka ngacmuar protestuesit. Na lini të protestojmë. Stop!
8: Studente re, isha dosh me ju falendru të andre për ju shajini, studenta, pensionista, ju që punoni, ju që vuni për një cilë bukë. Si fillim, deshta me ju thonë se sot tanë mund t'jena këtu për qëllimet nërshme, për arsyet nërshme, por e di se për tanë për jush, është një arsye pse ju jeni këtu.
7: Bravo!
8: Jeni këtu sepse laku i litarit ju kërën fët, arsa nuk mundën i me duru ma. Tanë flasin për Zvërnicin, tanë flasin se sa keq është me humbë disa hapësira. Ka të shsati që unë i bëj një pyetje vetit, pse Zoti Kryeministër donë me zhvillu vendin me pikërisht 22%, një vend që është në 22% hapësira të mbrojtura, pasurinë natyrore. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë që kur shkon në spital, duhet me dhënë rishpëtitje, duhet me njoft dikën. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë kur duhet me shkon në arsim dhe nuk ka manzanë. Pse? Pse sepse studentat i ka mësu që duhet që ka vetëm një bilet vetëm për vajtje, jo për ardhje. I ka mësu studentat që me ikë. Ai është ai njëri që fletë që drejtësia po reformohet. Drejtësia nuk po reformohet.
7: Bravo!
8: Drejtësia nuk po reformohet. Në Shkodër nuk ka as gjykata. Në Shkodër nuk ka asgjë, nuk ka institucione. Të gjitha institucionet janë në Tiranë. Shkodra nuk ka më asgjë. Në moment të fundit Shkodra nuk ka më pas as bashki. Pse? Se kanë me vu Shkodrën që me kanë një provincë, një vend tjetër, sepse askush nuk interesohet për ne pas për Shqipërinë. Pse askush nuk interesohet për Veri Pojen? Pse? Pse? Pse për jo i një? Pse për pyje që po janë bëni pojnë nuk e interesohet për kush? Pse për jo i një e të përbëjnë të për të tyri kush është ma i forti? Pse? Pasat jo jeni për një qëllim. Duhet mi tregu që në Shqipni ka të ri. Shqipni ka njerë që nuk dërthohen. Shqiptarët, moshta janë sakatu, po historia ka tregu që shqiptari kur nuk ka tërzu.
9: Përshëndetje, unë e di se sot keni arë këtu, sepse keni bujtje dhe keni dhimjen shpirt për këtë diktaturë që po kena gjithë na shqiptarë. Ju lutem. Na nuk kena ardhur me tregu historinë e Shqipërisë, por kena ardhur që t'i tregojmë njëri tjetrit se jena bashkë dhe nuk do shkputena. Më ka ardhur shumë keq nga qytetarët e Shkodrës dhe Shkodranë që nuk na kanë për ka, sepse... Okej, atëherë. Kanë ardhur nga Durrësi, kanë ardhur nga Vlora, kanë ardhur nga Mallokastra dhe gjithë Shqipëria për të qenë në Rriot, për të dalë zot Rriotit. Dhe kështu duhet të kenë bash edhe vetë, edhe gjithkund në territoret e Shqipërisë. Sepse komunizmi nuk ka ikë. Ne së bashku do ta zhdukim komunizmin dhe këta krysha që janë këto.
10: Unë du të them ty rini,
9: që je këto, që më shikon dhe ju që më një gjoni, hajdeni dhe merë një pushtetin, sepse ne nuk e na kënë të aftë, që ti mi tënë, ti bajmë aftë. Hajde, merë një pushtetin dhe largoni këta komunista prej këto. Falemderit.
11: Sot jam këtu sepse Shkodra ka shumë arsye me protestu, prandaj jam këtu me ju. Po të shikojmë rastin e Zvërnetit ashtë si dy pika ujit e njëjt me rastin e Rriollit.
12: Bravo!
11: Ne duhet me protestu për Rriollin, duhet me protestu për Thesin.
12: Bravo!
11: Pa tjetër që duhet me protestu edhe për mërhyrje që do bëhen vazhdimësi për saj përket mërtimeve 20 kaqen livade. Kjo është edhe kriza e re mjedisore që do të kapin qytetin e Shkodrës. Sot duhet me protestu edhe për familjen. Duhet me protestu për familjen, sepse familja po tentohet, po luftohet si pjesë e agendës ultraliberale që e po kap. Shqipni! Shqipri! Shqipri! Jepni dorëheqen! Shqipri! Shqipri! Fak! Familja po luftohet dhe nga një agent ultraliberale që në fakt po luftohet në mënyrë të sistematike. Dhe kjo është një problem madhor që po e ka pavash Shqipërinë dhe Shkodrën. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Ne nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që agenda ultraliberale ta kapin familjen tonë. Ne duhet jetojmë si shqiptar, duhet jetojmë dhe duhet mizotrojmë tradita, familja dhe kombi. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që ky vend të zhbohet. Pro familjes, pro Shqipëris! Pro familjes, pro Shqipëris! Pro familjes, pro Shqipëris! Ne dhe në organik 400.000 vetë në rinjë nga ky vend. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që të vinë dhe njerëz të huajnë në këtë vend dhe ta zhbajnë këtë vend. Patjetër, vendi është i jonit, duhet jetojmë këtu dhe duhet vazhdojmë ta qeverisim këtë vend këtu. Ne. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve.
13: Ete, si mi mos Ameti, me tanë fjallorin që ka dit, edhe ma që ka studiu, nuk ka qëtë asë një sinonim tjetër më të mje për këministin tonë, veç mi thonë, që ti e ka marë, kjo është diçka që duket, Zotë kriministe, jemi komandë!
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Your attention, please. This is the final call for passengers.
14: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolit,

0: metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka deklaruar se Shqipëria dhe Malizi po bëjnë shumë punë të mirë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Europian, në prag të fillimit të samitit të BE-s Ballkanit Perëndimor në Tivat. Ajo i u referua procesit të zgjerimit të BE-s për të cilin do të diskutohet me liderit e Ballkanit Perëndimor në samit. E duke thënë se BE-ja po i hap dyert, kandidatët duhet të përmbushin reformat. Me reformat vijnë investimet dhe kjo është pjesa e parë e diskutimeve të sotme. Procesi i zgjerimit duhet të jetë më i shpejt dhe kredibel, tha zyrtarja europiane duke folur për hapat e arshëm në bashkimin europian lidhur me vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor. Ajo shtoi se ky proces në vendet kandidate duhet të jetë më i dukshëm, në mënyrë që t'ju shpjegojmë qytetarëve të tyre përfitimet e zgjerimit, të cilët nënkuptojnë me shumë siguri dhe përparim. Samiti i liderëve të bashkimit europian dhe Ballkanit Perëndimor u mbajt me datën 4 dhe 5 qershor në Tivat në Maltëzi në Slovakia. Sloganin prosperiteti i përbashkët dhe stabiliteti i BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, ndërsa tema kryesore e samitit ishte zgjerimi i BE-s. Vion vala e protestave në vend ku qytetarët dhe organizatorët kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa kanë bërë të ditur se tubimet do të mbahen çdo ditë në orën 18. Me sloganin Shqipëria nuk shitet, pjesëmarrësit po dalin çdo ditë në shesh duke shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisjes dhe duke kundërshtuar projektin e investimeve në zonën e Zvernecit. Sipas njoftimeve të organizatorëve, grumbullimi nis në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas protestuesit marshojnë drejt kryeministrisë. Zëri ynë, digniteti ynë e ardhmja jonë, është slogani që po përdoret për të ftuar qytetarët që të bashkohen tubimeve të përditshme.
1: Aktualitet.
2: Një apartament që dyshohet se përdoret nga drejtori i përgjithshëm i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritan Agolli, ka rënë prej një grabitje ditët e fundit. Sipas raportimeve në media, nga banesa janë mbledhur shuma të konsiderueshme parash në valutë, bijuteri, orë të shtrenjta floriri me diamant, si dhe sende të tjera me vlerë. Por pavarësisht rëndësisë së grabitjes, ngjarja është mbajtur e fshehtë. Deri më tani nuk është regjistruar asnjë denoncim zyrtar pranë organeve të rendit nga ana e kreut të përgjithshëm të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ndonse bëhet fjalë për humbje të konsiderueshme parash. Sipas raportimeve, ekzistojnë dyshime se grabitësit kanë pasur informacione të detajuara nga persona të afërt me Agollin. Ish ushtaraku i karrierës dhe ish drejtuesi i Gardës së Republikës Flamur Kolmarku dyshohet të jetë personi i gjetur i pajet në ujrat e lumit mat në fshatin Zenisht të Burrelit. Trupi u konstatua nga banorët e zonës, të cilët njoftuan më njëherë policinë. Në vend ngjarje mbërritën forcat e rendit dhe ekipet mjekësore, të cilat bën të mundur nxjerrjen e trupit nga lumi dhe transportimin e tij drejt Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë. Flamur Kolmarku ishte raportuar i humbur prej disa ditësh pasi ishte larguar nga banesa e tij në Tiranë pa lënë gjurm. Familjarët dhe miqt kishin nisur menjëherë kërkimet dhe kishin bërë thirrje publike për ndihmë në gjetjen e tij. Sipas familjes Kolmarku, vuante nga demenca dhe kishte probleme të theksuara me kujtesën, gjendje që kishte shkaktuar shqetësim për fatin e tij. Mjekët që e kishin trajtuar kishin vlerësuar se ai mund të ishte drejtuar drejt zonave ku kishte jetuar më herët, pasi në raste të tilla pacientët shpesh rikthehen te kujtimet e fëmirisë. Flamur Kolmarku shërbeu për më shumë se 2 dekada në Gardën e Republikës, duke mbajtur pozicione drejtuese dhe duke qenë pjesë e strukturave të sigurisë e institucioneve më të larta shtetërore.
1: Sociale.
2: Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vlerësoi projektin pas shpadhjes së fituesit për ndërtimin e aksit rrugor Milot Baldre, duke cilësuar si një investim me rëndësi të jashtëzakonshme për qarkun e Lezhës, Shkodrës dhe për të gjithë veriun e vendit. Sipas Nufit, ky ishte një investim strategjik që dëshmon vëmendjen ndaj zhvillimit të zonave me potencial të madh ekonomik dhe social. Po shohim konkretizimin e një vizioni që synon të lidh më mirë komunitetet, të lehtësoj lëvizjen e qytetarëve dhe të krijojë mundësi të reja për zhvillim, shkruan ministri Nufi në reagimin e tij. Ai theksoi se përmes investimeve të tilla po përmbydhen akset rrugore me rëndësi jetike, të cilat u japin më shumë perspektivë rajoneve të vendit, ndërsa e konsideron aksin Milot-Baldre jo thjesht një rrugë, por një korridor zhvillimi që do të sjellë më shumë biznes, investime dhe mundësi për ekonominë lokale e kombëtare. Fituesi për ndërtimin e aksit rrugor Milot-Baldre u shpall të premten me 5 qeshorë. Projekti konsiderohet aks i shumë pritur, pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, i cili do të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin e automjeteve për të gjithë veriun e vendit. Kjo është një rrugë shumë pritur nga banorët e qarkut Shkodër dhe Lezhë dhe që kryen lehtësimin e trafikut në këtë zonë. Fabrikat dhe aktivitetet industriale që ndotin mjedisin do të përballen me rregullat më të forta kontrolli, ndërsa qytetarët do të kenë më shumë informacion mbi ndikimin e tyre në mjedis. Qeveria ka propozuar ndryshime në ligjin për lejet mjedisore, duke vendosur detyrime të reja për industrinë, monitorim më të rrept të emetimeve dhe transparencë më të madhe për publikun. Një nga ndryshimet më të rëndësishme është krijimi një databaze publike ku do të publikohen lejet mjedisore, rezultatet e monitorimit dhe të dhënat mbi performancën e instalimeve industriale. Synimi është që qytetarët të kenë më shumë mundësi të informohen për bizneset që ndikojnë në ajër, ujë dhe tokë.
1: Ekonomi.
2: Shqipëria është vendi me nivelin më të lartë të privimit të rënd material dhe social në Europë sipas të dhënave më të fundit të Eurostat për vitin 2024. Treguesi mat përqindjen e popullsisë që nuk mund të përballojë të paktën 7 nga 13 madhrat, shërbime ose aktivitete që konsiderohen të nevojshme për një standard jetese të përshtatshme. Në to përfshihen pagesa e qiraz dhe faturave, përballimi i shpenzimeve të papritura, konsumi i rregullt i mishit ose peshkut, një javë pushime larg shtëpis, zotërimi i një automjeti, zëvendësimi i mobiljeve të konsumuara, blerja e rrobave dhe këpucëve të reja, mundësia për të shpenzuar një shumë të vogël për veten, pjesëmarrje në aktivitete sociale dhe akses në internet. Sot është dita botërore e sigurisë ushqimore e përcaktuar si e tillë nga OKB-ja me synim të nxisë veprime për të ndihmuar në parandalimin, zbulimin dhe menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga ushqimi, duke kontribuar në sigurinë ushqimore, shëndetin e njerëzit, prosperitetin ekonomik, bujqësisë, turizmit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Kjo ditë ndërkombëtare është një mundësi për të forcuar projektet për të siguruar që ushqimi që ham është i sigurt për të përfshirë sigurinë ushqimore në agendën publike dhe për të zvogluar barrën e sëmundjeve që vijnë nga ushqimi në nivel global. Rreth 600 milion raste të sëmundjeve që vijnë nga ushqimi çdo vit, ushqimi i pasigurt është një kërcënim për shëndetin e njeriut dhe ekonomitë, duke prekur në mënyrë disproporcionale njerëzit e cënueshëm dhe të marginalizuar, veçanërisht gratë dhe fëmijët, popullata e prekur nga konfliktit dhe emigrantët. Rreth 420.000 njerëz në të gjithë botën vdesin çdo vit pasi han ushqim të kontaminuar dhe fëmijët nën 5 vjeç mbajnë 40% të barrës së sëmundjeve që vijnë nga ushqimi, me 125.000 vdekje çdo vit. Ushqimet e pasigurta që përmbajnë baktere, viruse, parazit ose substanca kimike të dëmshme shkaktojnë më shumë se 200 sëmundje. Vlerësimet e fundit tregojnë se ndikimi i ushqimit të pasigurt u kushton ekonomive më të ardhura të ulta dhe të mesme rreth 95 miliard dollar amerikan në humbje të produktivitetit çdo vit.
1: Kultur.
2: Shkodra nderon Ibrahim Tukiqin në 100 vjetorin e lindjes, vendoset plak për kujtimore në shtëpinë e tij. Në 100 vjetorin e lindjes së tenorit të njohur Ibrahim Tukiqin në shtëpinë ku ai lindi në lagjin rus të Shkodrës, u përurua një plak për kujtimore në nder të figurës së tij. Djali i artistit David Tukiqi u shpreh se ky është një moment i veçantë për familjen dhe për kujtesën e qytetit, ndërsa Genc Tukiqi i kujtoi këshillat e të atit dhe trashëgiminë e çmuar që ai la pas në artin shqiptar. Është një ditë shumë e bukur për familjen tonë që babai ynë pas 100 vitesh që ka lindur në këtë shtëpi dhe ka bërë jetën e tij të parë, u shpreh David Tukiqi, i biri tenorit. liçeni i Shkodrës është shpallur zyrtarisht rezervë biosfere nga UNESCO, duke marrë një nga vlerësimet më prestigjioze ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së natyrës dhe biodiversitetit. Vendimi u miratua pas aplikimit të paraqitur nga Shqipëria në fund të vitit 2025 me synimet për të siguruar njohjen globale të vlerave të jashtëzakonshme ekologjike të liçenit, pasurisë së habitateve natyrore dhe rolit të tij kyç në ruajtjen e ekuilibrave mjedisor në rajon. I ndarë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës konsiderohet liçeni më i madh në gadishullin e Ballkanit dhe një nga zonat më të rëndësishme për biodiversitetin në Europën juglindore. Ekosistemi i tij strehon qindra llojesh shpendësh, peshqish dhe specie të tjera të florës e faunës, përfshirë edhe organizma të rralla apo të rrezikuara. Statusi i ri i rezervës së biosferës synon të forcojë mbrojtjen afatgjate të këtij ekosistemi unik, duke nxitur në të njëjtën kohë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, promovimin e turizmit natyror dhe bashkëpunimin ndërkufitar mes dy vendeve. Pritet që njohja nga UNESCO të sjellë më shumë vëmendje, financime dhe mbështetje për projekte që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe zhvillimin e komunitetit lokal që jetojnë pranë liçenit. Përveç vlerave të jashtëzakonshme ekologjike, liçeni i Shkodrës metet një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në rajon. Çdo vit i tërheq mijëra vizitor vendas dhe të huaj, fal peizazheve mbreslënëse, trashëgimisë së pasur kulturore dhe potencialit të lartë për ekoturizëm. Shpallja si rezervë biosfere nga UNESCO konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes dhe promovimit të një prej pasurive natyrore më të çmuara të Shqipërisë dhe të gjithë rajonit të Ballkanit.
1: Sport.
2: Pas trajnerit Edi Martini, Vllaznia ka zgjatur kontratën edhe me drejtorin sportiv Vjeresin Sinani. Lajmi është bërë i ditur nga klubi Kuqe Blu nëpërmjet faqes zyrtare. Klubi i futbollit Vllaznia bën të ditur se do të vazhdojë bashkëpunimin edhe me drejtorin sportiv Vjeresin Sinani. Ai do të jetë pjesë e projektit ton edhe për dy sezonet e ardhshme, shkruan klubi Shkodran në njoftimin për rinovimin me drejtorin sportiv. Te Vllaznia nuk kanë humbur as pak kohë pas përfundimit të sezonit, por menjëherë kanë konfirmuar trajnerin dhe drejtorin sportiv edhe për dy sezone. Lojtar 40 vjeçar e lart që pritet të marrin pjesë në Kupën e Botës FIFA 2026 janë Craig Gordon, skoci. Në moshën 43 vjeçare, portieri veteran do të jetë lojtari më i vjetër në turne. Cristiano Ronaldo, portogali, sulmuesi 41 vjeçar, pritet të bëhet lojtari i parë që merr pjesë në 6 Kupa Bote. Luka Modric, kroaci, mesfushori 40 vjeçar, mbetet një nga lojtarët kyç të Kroacisë para turneut. Manuel Neuer, Gjermani, portieri 40 vjeçari Gjermanisë është përzgjedhur për një tjetër fushatë të Kupës së Botës. Edin Dzeko, Bosnjë dhe Hercegovinë, sulmuesi 40 vjeçar, pritet të vazhdojë të ullhejë sulmin e kombëtares së tij. Guillermo Ocao, Meksik, portieri 40 vjeçar, pritet të përfshihet në skuadrën e vendit organizator për herë të 6 në Kupën e Botës. Vozinha, kepi i gjelbërt, portieri 40 vjeçar, pritet të jetë pjesë e skuadrës së kepit të gjelbërt në paraqitjen e parë historike në Kupën e Botës, ku do të zhvillohet në SBA Kanada dhe Meksik nga 11 qershori deri me 19 korrik.
1: Nga bota.
2: Numri i rasteve me hantavirus të raportuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH mbetet 13 pas një vdekje të re të regjistruar në më shumë se një muaj, tha të shtunën drejtori i OBSH-s Tedros Ghebreyesus. Ai tha se nuk janë raportuar vdekje shtesë për më shumë se një muaj dhe se OBSH-ja mbetet në kontakt të ngushtë me qeveritë ku kapacitetet po trajtohen ose ku pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit janë vendosur në karantinë. Hantaviruset janë një grup virusesh të transmetuara nga brejcit që mund të shkaktojnë sëmundje të rënda të njerëzit. Shumica e llojeve të hantavirusit lidhet me specie të caktuara brejtësish dhe nuk përhapet nga njeriu të njeriu. Megjithatë, lloji i lidhur me shpërthimin e fundit, virusi Andes, mund të transmetohet mes njerëzve përmes kontaktit të ngushtë të zgjatur, veçanërisht në mjedise të mbyllura. Programi Botëror i Ushqimit dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë paralajmërojnë se uria po përkeqësohet në disa nga rajonet më të prekura të botës, ndërsa konfliktet, krizat ekonomike dhe kushtet ekstreme klimatike vazhdojnë të rëndojnë situatën sipas Programit Botëror të Ushqimit dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas raportimit të tyre më të fundit, zonat me rrezik më të lartë përfshin pjesë të Sudanit, Palestinën, Sudanin e Jugut, Haitin dhe Malin, ku miliona njerëz përballen me mungesa të rënda ushqimore. Në Sudan, luftimet e vazhdueshme kanë shkaktuar zhvendosje masive të popullatës dhe vështirësi të mëdha në shpërndarjen e ndihmave humanitare. Agjencia e OKB-s paralajmërojnë se situatat mund të përkeqësohen edhe më tej në muajt e ardhshëm. Raporti thekson gjithashtu se konfliktet në Lindjen e Mesme, përfshir pasojat e luftës në Gaza, kanë rritur ndjeshëm pasigurinë ushqimore dhe varësinë nga ndihmat ndërkombëtare. Ndërkohë, vendet si Afganistan dhe Somalia vazhdojnë të përballen me kombinimin e varfërisë së thellë, fatësirave dhe mungesës së financimeve humanitare, duke vënë në rrezik miliona banor. OKB-ja u bën thirrje donatorëve ndërkombëtar të rrisin urgjentisht mbështetjen financiare për programet e ndihmës, duke paralajmëruar se pa veprime të shpejta, numri i njerëzve të përballuar me uri akute mund të rritet ndjeshëm gjatë këtij viti.
1: Flash shtat në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në liçen të Shkodrës sot, shumë mersi që më shoqëron Lola me një smoothie shumë të këndshëm. Në fakt, takova Lolën para disa javësh, edhe më surprizoi historia e saj, një vajzë e re që ka jetuar jashtë për shumë vite. Dhe ka vendosur që të rikthehet në qytetin e saj, në Shkodër, dhe ka krijuar një vend shumë simpatik për të konsumuar në liçenin e Shkodrës. Edhe në fakt komplimente për smoothie-n Lola.
5: Siç
4: më premtove, ishte i shkëlqyer.
5: Domethënë, po, mbajta fjalën.
4: Ja, mbajta fjalën dhe e kisha me shumë mersi. Më thua pak për rrugtimin tënd një të rikthimit. Ndërkohë që unë shijoj edhe një herë smoothie.
5: Vetëm për rikthimin. Mas tanë të rritë atin që kanë këtë menin po ikun pak jashtë, po punojme, po jetojme, po bojmë diçka e shto, gjithë mune kam pasit me në fakt më këtë në Shqipëri. Mas i kam marri ti experience jeshtë të Shqipëris, jam këtë shumë e venosë në Shqipëri të me bërë diçka. Kam fillu në këtë kush me bare restorante, kam të vedu brandin Drelza. Drelza më shkurt shqip diçka fut i mirë.
4: Shpjegoj se nuk e kuptojnë.
5: Që drelzat janë drelzat e egra që bëhen vetëm në mal një herë në vit dhe janë shumë shtira për mu gjetë dhe kanë një aromë shumë mirë, vetëm në aromë i gjetë.
4: Një bandi që shpjegove se nuk na kuptojnë në shkodrami.
5: Drelzat janë të veçanta, ashtu si që është edhe brendi jenë.
4: Shumë.
5: Këna fillu me pak, si mërëna mënësive, mëse ne tash jena zgjenu dhe jena dy pika për momentin, po ashtu kena dhe shërbimin katering që ja kena shtu biznesit. Punoj ma shumë me vajzat e reja edhe me bro, që shumë punime, gatime i bajnë në shpi edhe në indelin edhe i shërbejnë në përdiqëmëri. Dhe kështu, tash pushohim dhe këtë vit, që besaj duke të shumë mirë, po
4: Lola,
5: e
4: konfirmoj edhe unë që atë që tha që Drelza, brand shumë simpatik, edhe të e këtë do që bën një vizit në liçenin të Shkodrës, të bëjt e ndalese dhe të japim bështetim për bizneset e vogla të krijuara nga vajza të talentuara si Lola. Faleminderit Lola.
6: Kryerja që Bashkia Shkodrë po bërë për mjetë të nërmuar shërbime publike, sektorit të kullimit të ujdjes, në zonë në Reqit, është një ndërhyrje jashtë zakonisht futbollanse, pasi në këtë zonë e kena pastruar, vetëm zonën e Velipojit, zonën e Reçit, kena pastruar 18,000 metrë linar kanale kolluse. Por në këtë kuadër është një fakt që ne po punojmë edhe në zonën e Kuçit të njësisë administrative Gurizi. Pra, duket edhe nga pamjet që funksioni i kësaj ndërhyrje në zonën e Reçit ka kanë jashtëzakonshëm, pasi mbjelljet dhe kulturat bujqësore janë jashtëzakonisht në nivele shumë të kënaqshme, sepse kjo ndërhyrje ka bërë që evadimi i ujrave nëpërmjet hidrovorit të Vilonit të kryhet në mënyrë rekord. Pra, është një fakt që Bashkia Shkodër po ka një përkujdesje jashtëzakonisht të mirë për fermerët, pasi mbështetja ndaj fermerëve jep një impuls pozitiv bujqësisë, dhe duke dha një impuls pozitiv bujqësisë jep prodhim, rritje të prodhimit dhe rritje të cilësisë prodhimit. Pra, është një fakt që ne kena planifikuar ndërhyrje edhe në sitë të tjera, pasi kjo është me një program që ne kena mirë detajuar deri në fund të vitit. Pra, në pjesën e Reçit maksimum mund të kena punë edhe një muaj, atëherë ne do kalojmë në njësi të tjera në Dajç, në njësinë e pjesës Bërdicës, pasi edhe atje po ka një ndërthurje jashtëzakonisht mirë edhe me bordin e kullimit, pasi po pastrohen këto skemat. Pastrohen kanalet e dyta, treta nga pjesa e bashkisë dhe kanalet e para nga pjesa e bordit rajonal. Pa, është fakt që kjo mbështetje le të kënaqën dhe banorët, fermerët duke qartë janë shumë entuziastë edhe për prodhimet e tyre.
1: Një murgesh merr pjesë në protestë. Mbi të gjitha dua t'ju them gjithë shqiptarëve që kanë pyetje në mendjet e tyre pse një murgesh merr pjesë në protestë. Së pari jam një qytetare si të gjithë ju dhe të gjithë neve kemi të drejtën të dalim në shesh. Kur po vija këtu po mendoja çfarë të themi, sepse jemi të dëshpëruar nga dhimbja e përditshme. Unë nuk jam këtu për t'i dhënë mesajet i Ramës apo Sali Berishës, për të gjithë atyre që mbartin me nderë emrin politikan. Lutja që i bëj Zoti shpesh herë në zemrën time, faleminderit Zot që prindit e mi nuk sëmurën, sepse në veriun e Shqipërisë mjafton një sëmundje dhe ne jemi për tokë. Shqipërisë krenohet dhe gëzohet akoma sot me dy tre gjëra që politika ndër vite ka bërë: rruga e Kombit dhe disa fshatra turistik. Mjafton që ne të kënaqemi me këto dy gjëra në 36 vite. Është turp, është turp për të gjithë. Turp, vërtet turp. Gjëja tjetër që dëshiroj të ndaj me juve: pasuritë natyrore Zoti na i ka dhënë për të gjithë, në të mirën e të gjithëve, jo për shfrytëzimin dhe për pasurimin e dikujt. Pasuritë janë dhuratë e Zotit për të gjithë ne të dashur politikan. Nuk janë vetëm për lumturinë dhe gëzimin e familjeve të juaja. Ne jemi shumë të lumtura kur po mendojmë sepse Shqipëria po ndryshon, sepse ne kemi vendosur që ndryshojmë. Faleminderit o Zot për këtë popull bukur shqiptar. Faleminderit o Zot për çdo vëlla musliman, katolik që beson në të mirën. Faleminderit o Zot për çdo njeri që beson në të mirën.
7: Mio, kredi pra jonë. Pas një viti kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Lindi shumë spontanisht nga një dhuratë, një buqet me lule që i bëra punatës time për ditë lindje. Dhe kur e pash që doli aq e bukur dhe për 3 ditë do hidhem plera, thash pse mos bëj diçka me lule që jetojnë për gjithmonë. Më bësh më qartë vizionin që kisha. Dhe ja ku jemi sot pas 7 vitesh. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Dhe si idim ka ardhur që në 2019, kur e kam krijuar brandin. Tradita është realisht një ndër koleksionet e mia që ishte, kishte më shumë impact. Kur aplikova në muzen e Luvrit për qënë pjesë aty, sigurisht kaluan disa, ishin disa persona që bënin prezidentë artistëve. Dhe u mrekulluan nga ideja që çdo gjë që krijohej ishte me lule. Kur bëra ekspozitën, doja të merja traditën tonë shqiptare. Impact më kalon një francez në fakt që më tha të lumt mendja, pastaj duart. Lulet aktualisht i mbledhin të gjitha në Shqipëri. Dërmio, krevipra jon, e ka bërë imazhin dhe më thot, kur e shoj, them, a ta bëj me lule këtë, më thot mua, po e bëm dot, aty mua më kapi sfida. Pas një vit e kam mbaruar, sepse nuk punoje dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Dhe është teknika më e lartë e punimit me lule thara, dhe po mos tishte aji që thoshte, janë shumë të bukura, bravo, mund ta kisha lënë. Se të gjithë njerëzit kanë përshtypjen kanë nevojë për dikë që ta motivojnë. Në hapat e para është shumë e rëndësishëm persona që ke porrëth të motivojnë. E ardhmja do tentoj, do sfidoj veten, edhe nëse do shtoj nuk kam frikë.
8: Nëse ne prodhojmë rreth 2.1 miliard ton betje çdo vit, praktikisht derisa të mbaroj kjo video, globi ton do të shtohen rreth 4.000 deri në 8.000 ton beturina. Dhe pas këtyre shifrave marramense jemi ne, njerëzit, mënyra se si konsumojmë, prodhojmë dhe shumë shpesh shpërdorojmë. Por a ka një zgjidhje për këtë? Pikërisht për të adresuar këtë sfidë, Istanbuli po mban edicionin e dytë të forumit ndërkombëtar Zero Mbetje, një platformë globale që synon të nxjerrë përdorimin më efikas të burimeve dhe të promovojë modele më të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit. Forumi i organizuar nga Fondacioni Zero Mbetje nën vizionin e zonjës së parë turke Emine Erdoğan, bledh përfaqësues nga më shumë se 183 shtete, mbi 500 partner institucional dhe mira të ftuar ndërkombëtar.
9: Sistemsel dönüşümleri hayata geçirmek, sıfır atığı bireysel bir yaşam tarzı tercihi olmaktan çıkarıp dünyanın yeni düzeni yapmaktır. Çünkü biz sıfır atık gönüllerinin daha adil bir dünyayı mümkün kılacak dönüşümün lokomotif gücü olduğuna yürekten inanıyoruz.
8: Gjatë forumit traditor, diskutime do të përqendrohen te ekonomia qarkulluese, me tekste menaxhimi mbetjeve plastike dhe ushqimore, ulja e emetimeve të metanit, efikasiteti i burimeve dhe financimi i gjelbër. Në kuadrë të forumit, zhvillohen edhe sesione ministrore të nivelit të lartë, në sektorë si industria, energjia, ujësia dhe teknologjia. Në motën rruga drejt Antaljas, Zero Mbetje si veprim klimatik, forumi do të shërbej edhe si një platformë përgatitore për COP31, konferencën globale të klimës, që Tyrkia pritet ta presë në Antalja.
3: Ngjarja e ditës.
10: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Përshëndetje të gjithve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen ton. Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale, Radio Jehona, mirë se vini. Në hite populore, takohemi bashkë, si çdo të shtunë, për të qenë bashkë 2 orë me preferenca tuaja të muzikës populore, sigurisht, gjatë këtyre 2 orëve. Ju përshëndes, uroj t'jeni mirë të gjithë, kudo që të jeni. Një përshëndetje për zemërt për sponsoret tan Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të shtunë në hite popullore në Radio Jehona. Deri në orën 11 un do të mirpres mesazhet tuaja në numrin 067 46 22 366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp, mundsuar nga itcom thirrjet përmes internetit në 067 66 4 8 3 8 8. U bejdin që kemi në pult sot, do të keni në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orve. U bejdë për të përshëndetur kafen matë mirë, brioshin matë mirë, akulloren matë mirë, në veçanti klientët tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, që sot e kanë hapë ditën e shtunë me një kafe të mirë. Pas telefonatës, pa tjetër telefonata e parë për sot, të shohim kush po na e hap emisionin. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida dhe mirë se të gjej në këtë mëngjes të bukur qershori.
0: Mirë se na vjen, mirë se na vjen, kënaqësi që jemeni.
1: Dashuria në qershor, kështu titullohet kënga që dua të dëgjoj.
0: Po.
1: Këndon Veli Sahiti.
0: Pa tjetër.
1: Faleminderit Lida, t'ja kaloni bukur në këtë muaj të bukur.
0: Një muaj të mbarët bukur të uroj edhe ty e familjes tënde, shumë faleminderit. Në fakt, ishte një nga këngëtarët e mi të preferuar në vitet e rinis, po. Ubejdë për të përshëndetur Yxha Cafe dhe Giovanni 4, sponsorët tanë dhe sigurisht gjithë miqtanë që janë me ne në këtë momente, po të lë fjalën ty.

Rikthehemi bashkë edhe një herë përshëndes sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë. Yxha Cafe, kafen Yxha e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, te rruga Gjan, afër shkollës së Kuka dhe tek lokali më i famshëm tashmë në Shkodër, Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, lokal me vetë shërbim përveç kafes fantastike, brioshet, bashkëshoqërusit e kafes me mbushje të ndryshme, mini briosh për t'i marrë me vete, ëmbërsira të tjera, të përgatitura çdo ditë të freskëta për klientin dhe çdo gjë që ju keni dëshirë për t'ju shkudita amël e mirë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop e porositni edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj, ju baft mirë kafja e mëngjesit apo kafja e dytë e paradites. Ju përshëndes. Ndërkohë do të kalojmë tek preferenca jasharit, dashuria në qershor, pak romantizëm me njëherë.

E përshëndesim Jasharin edhe një herë, uroj një muaj të mbarë të bukur për ty. Nëse jeni duke planifikuar të ndërtoni apo të rinovoni diçka, duhet patjetër të zgjidhni Giovanni 4, aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave, për ambientet të brendshme të jashtme me rezistencën ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radhë. Materialet speciale, ngjitset izolusit, stukoja, të gjitha ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, të gjithë aksesorët që duhen për stilin dhe buxhetin tuaj. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Evropës, e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, ose në faqen www.giovanni4.com dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni Hite Popullore. Ne do të kalojmë tek një mesazh shumë special që ka mbërrit tek ne, një mesazh me vërtet shumë i veçantë. Nadia Mirë Jehona, si jeni? Sot në emisionin tuaj të bukur, ne prindrit kujtimi e Zana, e motra se Nada me familjen e saj, duan të përshëndesim djalin ton Arlindin, që është në Angli me rastin e ditëlindjes, gëzuar ditëlindjen zemra jon, edhe një qind vite të lumtura me familjen tënde të bukur, gëzofshi e festofshi gjithmonë nga i madhi Zot. Zoti ju rujt, lumturia e mbarësia juaj është gëzimi jetës tonë. E përshëndesim me urime ditëlindjen dhe shtëpia jon. Ju përshëndesim dhe ju dhe gjithë dëgjuesit, shumë faleminderit. Edhe një qind vite të lumtura për Arlindin bashkë me gjithë ju më njëherë.

Edhe një qëndvite të lumtur urojm për Arlindin bashkë me familjen, bashkë me gjithë njerëzit e zemrës. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri ynë mesazheve dhe 0-6-7. A po e kapa? 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Do t'jemi bashkë deri në orën 11 për t'ju mirëpritur. Nëse keni në mend me udhëtu, drejtohuni patjetër tek Anatours Company me një eksperiencë shumë vjeçare në treg. Anatours Company ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transport të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragjeti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup. Destinacioni i magjepsës i Dugagjinit vjen me ture çdo ditë. Organizohen ture dyditore gjithashtu gjatë javës drejt Thejthit dhe zonave të tjera të Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës, me një pamje mahnitse me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13 me Anatours. Ndërsa në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe e falas. Gjithashtu aty do gjeni edhe ambientet e përshtatshme për camping, për pushime, për punë, për udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e Anatours Company është në Tiranë, por sigurisht qendra jon, zemra jon, është në Shkodër. Kontaktoni në numrat 0-6-7-4-0-5-3-7-0-6, 0-6-7-4-0-5-3-7-0-7, 0-6-7-4-0-5-3-7-0-9, 0-6-7-4-0-5-3-7-1-0. Në Shkodër e gjeni në rrugën e ditë Durham, për të udhëtu me zemër të qetë dhe me alegri me Anatours Company. Ju përshëndes, ju uroj udhëtim të mbarë, rrugë të mbarë, flutur rim të mbar. Ndërkohë na kanë ardhur mesazhe. Atëherë mbas kësaj kënge, sigurisht u bëjt

do të plotësojmë preferencen e shoqeve që na shkruajnë. Mirëmëngjesim e këngën Eli Mala i shoqërinja, përshëndet shoqet e mia. Faleminderit, jeni më të mirë. Faleminderit, ne nuk e kemi këtë këngë, por do t'ju përshëndesim vajza me një tjetër këngë nga Eli Mala. Ju kërkoj falje, ju përshëndes, ju uroj punë të mbar, pas ditë të bukur, më një herë për ju.

0: Jemi rikthyer bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, mirëmëngjes, mirë se kam gjetur, sa më ka pabruj se jeni ani mia.
0: Mirë, po ju.
1: Mirë, faleminderit. Pa un porkov, vendona me përshëndetje, një përshëndetje juve si staf drejtues, presidentin e kësaj vale Benallunin, që një pjesë nisi për të punuar këtë vale, ka qenë e përshtatshme. Dua të përshëndes më të ndemë një funksionin për shërën tima për ditën, përshëndes Dino nga Shkodra, Andri nga Kuja, që lidi kodin kur ndërruar dhe respektuar, përshëndes Bëhet një Kevali Zoti Pjetër, përshëndes Artani nga Tepelena, Babe nga Tepelena, përshëndes Jashari nga Trenica, pjetin më përnjitën nga Vlora, a Jullit të Korqa, që telefonu në të një Kevali, me një këngë të dava gjëgjit më transmititore. Faleminderit për kohën që më dhe dhe bashkë mirën të gjofshim.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes, të uroj një ditë bukur, miru të gjofshim. Shumë faleminderit. Çdo njeri, sa do i keq, sa do i mirë, sa do i mirë që tjetë, meriton me filluditën, me yxha kafe dhe me një brioshtë të ëmbël. Kemi telefon, ma kalo me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje Lida, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
2: Mirë, po ju në nështë.
0: Mbahet qefi.
2: Shumë, edhe mund bëhet qefi që të bëhet qefi ti.
0: Edhe mund bëhet qefi që ty të bëhet qefi që mund bëhet qefi, po.
2: Atëra, përshësat, në deshëroj një këtëpuri komsh kosovore, në grupin a përshëj komsh kosovore.
0: Po.
2: Gubi në bashkë kanë vëllore, ka shumë vite që ja kryu, në vitet e partijës. Dhe aji mas ansamblit kanë vëllore, aji ka kënë gubi maj mirë që është që ka prë një risi në kongën populore. Edhe i ka kanë kënë tonë profesionista që kanë mërru shkodën e nërë. E bukërë ka kënë se kanë kënë 4 shkodron që kanë kryu këtë grupë. Nimet Sërëbego, Fatmir Fani, Nikolin Njëri dhe Frederik Nusi.
0: Të felenderoj shumë që për informacionin.
2: Po, përveç se i kanë kënu pukur, dhe më thonë, i kanë kënu gjitha trevat duke fillu me Komë Shkodrane, Komë Kosovore, Firoke, Shqipërinës mesme, Shqipërinës jugut, i kanë këmën të në bukërë. Pra ne edhe ka dash popë dhe shumë. Duke qenë se edhe i ka dash popë dhe shumë, edhe Gjorgji atë hershëm e ka majtë në Tiranë këtë gjërë. Dhe përshë, duke fillu me ju si staf, ju përshmesë më në këtë potpori.
0: Vazhdojmë
2: me zëtë një realistin. Urojmë që e rali manë këtë vitë manë tjetë me dëvërtetë manë një ekipë shumë i fortë.
0: Po.
2: Me që kam një.
0: Po.
2: Përshëndes zëtë një Dinon.
0: E, përshëndes.
2: Agronin Brahimin, familjen të eme.
0: E, përshëndes. Bojzen,
2: Esterin, Jorgenin me Elisen. Dë, Enderin, e mërkullushëm edhe Sojin.
0: I përshëndes
2: edhe unë. Andin Kruin dhe Yudhin Korsh. Gjithashtu kam edhe i Grims, që dë vogël vanë, që se që mujdo. Dhe njëna që është tipike që i vjen me bunis, e ja vjen sa mëllet dira ose tu mëllet dira. Dhe mëne, ajde shpejt mëne, shpejt si gjithmonë e pore, i thëmëne. Po tjetër këtë si gjithmonë e pore. Edhe, e kështu. Teshtë ja këllofi mirë, ju shkofë marë emisioni.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes, edhe unë të roj një ditë bukuret më varë. E para nga fundi, po. Do të kalojmë tek një mesazh special. Vëllehan, më përqen kë krehasim.

Mirë mëngjesi Lida, thot mesazhi, jeni më të mirë të që në plotësoni çdo dëshirë me këngën Gjend të kam, përshëndes Ylen që niset për në plazh nga grupi dekorimit. Shumë faleminderit, ma kalofsh bukur në plazh, të përshëndes edhe unë, ju përshëndes të gjithave, me njëherë do të kemi.

E përshëndes Ylen edhe një herë, uroj të kalosh sa më mirë e sa më bukur në plazh. Kemi një përshëndetje për Brianin dhe për Alicen që në këto momente janë në Vlorë, po shijojnë qytetin e bukur të Vlorës, plazhin e bukur të Vlorës. Herën tjetër hajdeni edhe në Shkodër, edhe në Velipoj, pse jo? Kemi edhe ne qytet bukur e plazh të bukur. Urojmë të kaloni sa më mirë, sa më bukur pushime të bukura e të na riktheheni sa më shpejt e sa më shpesh. Do t'ju përshëndesim, sigurisht me këngë, me motive nga Vlora, do t'jetë Ylli Baka për kënaqësin tuaj, un grande abbraccio da parte nostra, po, ju përshëndesim.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tënd ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi. Zonja dhe zotrinj, jeni në Radio Jehona 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Hite Popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yta Cafe dhe Giovanni Carter, që i përshëndes, i falenderoj. Do t'jemi bashkë dhe edhe rreth një orë pa pak. Do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 0676648388. Një përshëndetje për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku ne jemi live 24 orë me programacionin ton të përditshëm. Vazhdimisht Radio Jehona po merr komplimente nga emigrantët tanë që në ndjekin nga jashtë. Është knaqësi që ju sjellim Shkodrën, por është edhe knaqësi jo vetëm Shkodrën, gjithë Shqiprinë, por është edhe knaqësi, isha të i thanë, që edhe ju vini na vizitoni ndonjëherë në Shkodër, në Vlorë, në Sarandë, po. Ubejde, do të plotësojmë atëherë mbas kësaj kënge, do t'jetë preferenca e Samiut, e përshëndesim po.

Jemi rikthyer bashk. Imola Ceramica është një pllakë e frymzuar nga teksturat natyrale dhe balanca e toneve të ngrohta. Një pllakë që sjell një ndjesi harmonie në çdo hapësirë e gjenit tek Giovanni 4. Rruga e Tuzit, kilometri 2, Shkodër. Vizitoni edhe faqen e webit www.giovanni4.com apo rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin 0674004556. Ju ftoj të vizitoni sidomos rrjetet sociale të Giovanni 4. E bëni zgjedhjen me një herë dhe me një herë e gjeni të disponueshme tek Giovanni 4, tek rruga e Tuzit, kilometri 2, Shkodër. Ne do të kalojmë për të përshënditur Giovanni 4 mbas kësaj kange. Do të kemi një tjetër këngë të bukur që ka zgjedhë tekniku Yn Obejde, e cilën Te dogaj të reja, do t'jetë një metlika. Me këtë rast të përshëndes edhe ekipin e vlaznis e në veçanti vlaznit ultras, me qenë se një metlika është një nga këngëtarët e preferuar, e përshëndesim edhe nisi staff.

Jemi rikthyer sërish bashkë për ju që e dashuroni kafen. Yxha Cafe Child është shija perfekte në çdo moment, sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhen. E përgatitur me kujdes, e paketuar në formë çaldesh praktike, kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Ofron një balanc të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pa mundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yxha Cafe Intenso është zgjedhja ideale. Me një aromë të theksuar dhe me trup më të plot, ofron një ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që duan kafen e fortë dhe me personalitet. Ndërsa për ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeinës, Yxha Cafe Decafeinato ruan e gjithë aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Yxha Cafe Child për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije, një kafe e mirë e bën edhe momentin më të mirë, më të bukur, ditën më të mirë, më të bukur. Botën e shef pak ma mire, ma bukur, ju përshëndes, ju falenderoj edhe një herë. Do të kalojmë tek preferenca e bardhit e përshëndesim.

0: Rikthehemi bashkë me telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Halo.
0: Përshëndetje. Po, të dëgjojmë shumë mirë. Mirë se na vjen.
1: Po shjohesh mirë edhe.
0: Kurse tek ne dëgjohesh mirë, o vlla. O Flori. Po, mund ta bëjmë përshëndetjen. Atëhere, cila do t'jetë kënga që ke dëshirë të dëgjosh sot dhe për kë do t'jetë përshëndetja? Po? Sa keq më vjen... Okej, ndoshta rilidhemi më vonë deri në orën 11, do t'jemi bashkë. Kemi edhe pak minuta në dispozicion, kështu që të ftoj të na ritelefonosh. Telefon, po. Përshëndetje. E pra, përshëndetje, po.
1: Alo, po? Përshëndetje.
0: Përshëndetje, mirë se vjen. Atëherë, dëgjohesh shumë mirë.
1: Po, për nuk dëgjohesh mirë, dha.
0: Mund ta bësh përshëndetjen.
1: Po, besi, nuk dëgjohesh mirë, dha.
0: Mund ta bësh përshëndetjen sepse tek ne
1: Nanora Guraj, ku ma gjete valla? Ju përshëndesim të gjithë të studio, një telefonuese të gjithë më në pjesë, Artajna të Pirena jam.
0: Pa tjetër, shumë faleminderit do ta kemi për kënaqësinë tënde. Të përshëndes, të uroj një ditë bukur, një muaj të mbar e të bukur. Panelet akustike tek Giovanni 4 kombinojnë estetikën me funksionalitetin, dru natural, linja moderne dhe performancë akustike ekselente. Disponohen në dimensione të ndryshme dhe përshtaten lehtësisht në çdo projekt tek Giovanni 4, rruga Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Ne do të vazhdojmë me përshëndetjet që kemi. Ubejt, fjallën e ke ti sërish me një herë.

Jemi rikthyer bashkë, dua t'ju prezentoj pllakën Crema Marfil tek Giovanni 4, që karakterizohet nga thjeshtësia dhe balanca vizuale. Tekstura e saj e lehtë dhe ngjyra natyrale ndihmojnë në krijimin e hapësirave të ndriçuara dhe të qeta, me ngjyrë kremi shumë e bukur dhe shumë relaksuese për syrin. E gjeni tek Giovanni 4, rruga e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Vizitoni faqen e webit giovanni4.com dhe rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin 067 40 04 556. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj që mbështisni emisionin Hite Popullore çdo të shtunë në Radio Jehona. Mbas kësaj kënge, do të kemi preferencën e Artanit, edhe pse nuk u dëgjuam mirë, nuk arritëm të komunikoni mirë, ne gjithsesi morëm titullin e këngës, do të jetë më një herë preferenca jote pas kësaj kënge të përshëndesim.

Epperson dé sé mar anin a bheitní hir. Na scóidir úde Coffee Shop Zigzag a bhain dóúr na zónin na DBS ist cúir na ní píctach ímé per famílie, per míč, per studente, profesionist, se vler sóin sír sín, sér bímin a bheith atmosféra na kunsme, čo na momentin čo hún ambiente te sajt, a mér pret aroma karakteristika e kafe sa sapo kékur dhe ní atmosféra čeit, čo tëfton të shíosh čdo moment, čdo filxan përgatitet me kujde dhe profesionalizëm, duke sjell një eksperiencë unike për adhuruesit e ekspresit cappuccinos, macchiatos apo pijeve të tjera me bazë kafeje. Për Yxha Coffee Shop, kafja nuk është thjesht një pije, por një pasion që reflektohet në çdo detaj. Përveç kafes të shkëlqyer, klientët mund shijojnë një gamë të gjerë brioshësh të freskëta, të pjekura me kujdes për të ofruar shijen perfekte në çdo kafshat. Brioshë me çokoladë, krem, reçel apo variante të tjera janë zgjedhja ideale për mëngjes ose për një pushim të këndshëm gjatë ditës. Kombinimi i kafes aromatike me brioshin e ngrohtë një eksperiencë që të bën të rikthehesh përsëri. Menuja ofron gjithashtu çokoladat të ngrohta, çajra, milkshake, ëmbëlsira dhe produkte të ndryshme që plotësojnë çdo shije. Cilësia e produkteve dhe kujdesi ndaj klientit janë ndër arsyet kryesore që e bëjnë këtë vend një nga pikat më të preferuara për kafe në Shkodër. Ambienti modern i pastër është i përshtatshëm për takime pune, për momente relaksi me miqtë apo familjen. Stafi mikpritës dhe shërbimi korrekt sigurojnë që çdo klient të ndihet i vlerësuar dhe i mirë pritur. Shumë vizitor vlerësojnë atmosferën e këndshme dhe profesionalizmin. Me orar të zgjeruar dhe një vendodhje të favorshme në bulevardin Zogu i Parë Xhabije, Yxha Coffee Shop është zgjedhja e duhur për çdo moment të ditës, qoftë për një kafe të shpejtë në mëngjes, një pushim gjatë punës apo një takim të këndshëm në mbrëmje. Ju përshëndes edhe një herë. Ju falenderoj që jeni me ne, ju baft mirë kafja, ju që popini kafen e parë për sot, apo kafen e zdisat për sot. Yxha Kafe gjeni tek tuneli Zigzag në Parrucël gjithashtu, aty ku ndjehet aroma e kafes prej larg, e gjeni te rruga Gjan, afër shkollës Osokuka. Kafen Yxha gjeni në marketet të ndryshme të Shkodrës, por edhe më gjerë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Do t'ju përshëndesim me e ka fjalën tekniku. Ju përshëndesim.

0: Kemi një telefonat në linje, mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje. Mirë se na vjen, mirë, po ju?
1: Mirë, ka da zoti.
0: Gëzohem.
1: Isha me një përshëndet ju i herë.
0: Faleminderit.
1: Ti veçanti drejtorin e mrekullueshëm edhe Obetin Mundetin edhe
0: Mundin
1: me një përshëndet. Me i përshnet ta që i ka morë gjithmon i ka morë në tonë përgjësi, por edhe në veçanti i ka morë rëtmi një kollën të krotant, yllin korç,
0: po
1: harru të shumë të harraj për tjetë, me më folat atjetë, por nuk më kimojnë menë. Nuk i kam shkru pun në i letër dhe i gjohë, se na.
0: Me cilën këng, do t'i përshëndetja? Dhe shi une,
1: po, me këngën, ashtë aja këngë arabika, vishtë me përshëndet të onëve.
0: Pa tjetër. Obejda, do t'kemi ku? E mbyllë me këtë këng.
1: Tu jo thonë, ta në të mirat, edhe... Gjithë kaloni një fundjavë sa më mirë.
0: Shumë faleminderit. Të
1: në thonë tjetë vesh me përshnet me uru.
0: Gjithashtu fundjavë të mbarë e të bukur, e muaj e të mbarë e të bukur. Shumë faleminderit ju përshëndesim. Obejd, do tjetë Adnan Bala për miqtan me njëherë.

Jemi në fund të emisionit, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të dielën mbas orës 6:30 të pasdites. Po lexoja pak më përpara në rrjetet sociale ide mendimet e njerëzve, dikush kishte thënë se personi që ka më shumë nevojë për pushime është personi që sapo është kthyer nga pushimet. A Naturs ju garanton gjithmonë pushime të bukura sepse udhëtimi është i qetë e i bukur. Një përshëndetje për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Yxha Cafe me kafen turke dhe ekspres tek tuneli zigzag në Parruc historikisht është ndjerë aroma e kafes. Tek Yxha Coffee Shop te Rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yxha Coffee Shop në Xhabie përveç kafes brioshet me mbushje të ndryshme, akullore me shije të ndryshme, ëmbërsira të ndryshme, kafja e qershorit, Guatemala, për vetëm 90 lek gjatë muajit të qershorit. Unë përshëndes stafin dhe klientët që po shijojnë kafen apo produktet e tjera tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabie. Kafen Yxha sigurisht të gjeni edhe në markete të ndryshme të Shkodrës e Mëxher, e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 0619 2090 8410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Ju përshëndes, ju falenderoj. Një përshëndetje për Giovanni 4 që sjell për klientët një gamë të gjerë pllakash dhe pajisjesh hidrosanitare, duke kombinuar cilësinë, estetikën dhe funksionalitetin në një vend të vetëm. Me një koleksion të pasur pllakash për ambiente të brendshme të jashtme, Giovanni 4 ofron zgjidhje për çdo stil dhe preferencë, nga dizajnet klasike deri tek trendet më bashkohore. Çdo produkt është përzgjedhur për të garantuar qëndrueshmëri dhe pamje elegante. Në sektorin e pajisjeve hidrosanitare, klientët mund të gjejnë produkte moderne dhe cilësore për banjo, kuzhina dhe ambientet e tjera, duke përfshirë lavaman, WC, rubinet, kabina dushi, aksesorë të ndryshëm. Çdo artikull është zgjedhur për të ofruar performancë të lartë, komoditet dhe jetë gjatësi. Përveç produkteve cilësore, Giovanni 4 dalohet për shërbimin profesional dhe këshillimin e specializuar. Stafi i përkushtuar ndihmon çdo klient të gjej zgjidhjen ideale sipas nevojave, stilit dhe buxhetit. Nëse po ndërtoni, po rinovoni apo kërkoni të transformoni ambientet tuaja me produkte cilësore dhe dizajn modern, Giovanni 4 është zgjedhja e duhur. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Vizitoni faqen e webit www.giovanni4.com, si dhe rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin 0674004556. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj që mbështesni Hite Popullore çdo të shtunë në Radio Jehona. Ne do të jemi bashkë të dielën nga ora 9 deri në orën 11 me të tjera preferenca që do t'i mirpresim gjatë 2 orëve që do të jemi bashkë në Mirëmëngjes Jehon me Hite Shqiptare, me Kuçezit e Deni, Lule Lendi dhe Kor Shop Lendi, Hidrosanitare Miri dhe sigurisht Yxha Cafe që nuk mungon asnjëherë. Ubejt, do të mbyllim me Arabika për kënaqësinë e mirit. Unë të falenderoj për disponibilitetin tënd, po. Frida Kahlo thoshte, dashuro më par veten, jeten, pastaj këtë dush. Zonja dhe zotrinj, miru takofshin tek Mirëmëngjes Jehon.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9 së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Honës. Hite popullore.
1: Ujako Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj të lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
11: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Dhe një ndër këto shtresa janë ato njerëzit që sot këtu nuk arrin me armë bërtit, si për bërtitën e juve, shoqë që po bërtitni, por nuk arrin sepse kanë frikë. Por me shkuar kurrë janë disa procedura, nuk është se vetëm për tasin dhe çojmë burg. Një mafianime që të mbaj sot është një vajzë me biznes këtu në Shkodër, e cila nuk arrin me folë, se ka frikë to të taksave që i shkojnë në biznes për me ambëll biznesin, dhe besoj ka shumë nga ato që ju i njihni, që sot këtu nuk arrin me folë. Dhe i thash, ajde fol, nuk arrite me fol. Dhe i thash, ma shkruj, po dëroni.
5: Bosh ti, friget.
4: O, vajzat, first, ma, që që ka me duhe në Itali, gentleman. Atyre, fjalimi saj thot, nuk flas dot për shumë arsye. Duk isha thonë që këtu njerëzit janë bledhur jo veç për interesa personale, por edhe për interesa kolektive. Sepse kur gjithë populli, ose njerëzit që na rrethojnë, familja jonë janë mirë, atëherë pa tjetër që na vjen edhe ne, indirekt e mira për ne i për gjithve. Sa me prej që se cilin në të pjesë ka një interes personal edhe me dalë, se cili ma me du të bëhet e kur. Tash, ashtë mu shkupa dhe nuk ban ma ko si uj, si themi ne. Kështu që për shumë arsye, ta në këta institucione janë bëhet pa prekshme. Unë e kam, e nuk e maj mend vetë një herë që kam shku në bashki, përvesë me ba pashaportët e mi e të fmive të mi. Edhe pse? Arsyeja se çdo gjë që ti kërkosh nuk realizohet. Kështu janë bërë gjithë institucionet me njerëz që duken si ku kanë ma shumë halla ata, se gjithë populli që thunë, ata janë shërftori popullit. Si kur me zë punojnë me zërë, edhe i mbrojnë ata vele me thanë menja, si kur i kalon nana e baba aty. Nuk e din që janë sëtë dhe në ushtë nesër nuk mundën me kenë. Për shumë arsye, edhe për këto tjera, ne kena ma i urtë, sepse me i denë nuk po preken ato interesat e mija, por po me sjellin një kontrol, po me mbajnë një dëmë të biznesit. Unë sot jam me e fortë së kur, edhe me dashë me mardhë, edhe me dashë me më gjobit, edhe me dashë me më zanë keqë, edhe pse mumën me më zanë keqë, se ne nuk kina perfekt, tashi unë jam ba ma fortë së kur. Kështu që nuk më plasë heqë dhe këte persone keni mes josh diku aty. Qa të dojnë të më bajnë? Me folë nuk kanë qefë, sepse kanë shumë mlejnë. Ajo më për ti, nuk kam qef, sepse kam një tjetër nivel, nuk kam nevoj me për ti, sepse kam ma shumë mlefe për brana e ba marva ty, unë e ke di që po filloj e them. Jeni shumë të mirë, vazhdoni dhe qëndroni të fortë, se këj vend është vend floriri, edhe njerëzit i ka të zgjuar, ku në kanë programu me maj urt, mos me thonë, mos mu anku, në kanë rriqin shpi ma ti denë, mos mu anku, mos me thonë me dru, kështu kjo gja, tash vazhdonë. Por jo i them asaj shoqës teme që s'mua me folë, kjo gja sot nuk vazhdonë kështu, kjo gja sot ka marru, se ne nuk kemi vdekë, se dia vetëm rritet dhe ignoranca përfundon në burg. Kaq. Zvernici është vetëm thjesht njëra prej atyre mantës së cilës ne kemi pasur tralltin nga ana e drejtuesve tan. Janë tjetërsuar tokat tona. Është tjetërsuar Rrjolli. Është tjetërsuar Zvernici. Është tjetërsuar Narta, Porti Durrësit. Të gjitha trujet shqiptare u tjetërsuan. Të gjitha trujet shqiptare ju hoqën pronarëve. Dhe

0: që spitalet tona nuk kanë pajisje, spitalet tona nuk të trajtojnë, nuk ka infrastrukturë. Jemi të lollur sepse pensionet janë përsëri në minimumin jetik. Ato ja rrisin rrogat vetes, deputetët, rrisin dietat, rrisin të gjitha të ardhurat, ndërkohë që për popullin nuk mendojnë. Nuk mendojnë për pensionistat që kanë në minimumin jetik. Nuk mendojnë për personat të cilët janë me aftësi të kufizuar. Nuk mendojnë për personat, për gratë të divorcuara, të cilat nuk paguhen dhe nuk i ofrohet ndihmë ekonomike nga ana shtetit. Ky shtet i ka braktisur shqiptarët. Ky shtet u volli prona.
1: Ju lutem policisë shtetit shqiptar, mos provokoni protestuesit. Shqipëria e shqiptarëve, vegë e traktorëve. Shqipëria e
0: Të lutën policia, atëherë policia shkoll dres të lutën të mbajnë të njëjtën etik dhe të respektojnë të njëjtën etik si policia e Tiranës. Ju lutem, vi nga protestat e Tiranës që në ditën e parë dhe sot erdha për të qenë pjesëmarrëse në qytetin tem, në vendin tem, në tokën time. Dhe po ju them që policia në Tiranë nuk ka provokuar dhe nuk ka ngacmuar protestuesit. Na lini të protestojmë. Stop!
2: Si një studente e re, isha dosh me ju falendru të ndre për ju shajini, studenta, pensionista, ju që punoni, ju që buni për një cilë bukë. Si fillim, deshta me ju thonë se sot tanë mund t'jena këto për qëllimet nërshme, për arsyet nërshme, por e di se për tanë për jush, për tanë për jush është një arsye pse ju jeni këto.
1: Bravo!
2: Jeni këto sepse lako i litarit ju kërën fëtë, Arsa nuk mundën i me doruma. Tanë klasin për zhvërnitin, tanë klasin se sa keq është me hukë disa hapqira. Ka të shësat di që unë i baj një pëtje vedit, që Zoti Kryeministër donë me zhvillu vendin me pikrish 22%, një vend që është në 22% hapqira të mbrojtëna, pasuri natyrore. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë që kur shkon në spital duhet me dhënë rishfete, duhet me njoft dikën. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë kur duhet me shkon në arsim dhe nuk ka më nxënës. Pse sepse studentat i ka mësuar që duhet që ka vetëm një bilet vetëm për vajtje, jo për ardhje. I ka mësuar studentat që me ikë. Ai është ai njëri që flet që drejtësia po reformohet. Drejtësia nuk po reformohet.
1: Bravo!
2: Drejtësia nuk po reformohet. Në Shkodër nuk ka as gjykata. Në Shkodër nuk ka asgjë, nuk ka institucione. Të gjitha institucionet janë Tiranë. Shkodra nuk ka më asgjë. Në moment të fundit Shkodra nuk ka më pas as bashki. Pse? Se kanë me evu Shkodrën që me kenë një provincë e një vendi tjetër, sepse as kush nuk interesohet për ne pas për Shqipninë. Pse as kush nuk interesohet për Velipojen? Pse për rjolli një? Pse për pyjet që po janë Velipojnë nuk interesohet për kush? Pse po qojnë një e që në Shqipni ka të ri. Shqipni ka njerë që nuk dërzohen. Shqiptar, moshta janë sakatu. Po historia ka të regu që Shqiptari kur nuk ka dërzu.
1: Për shnetje. Unë e di se sot keni aktu, sepse keni vujtje dhe keni dhimje në shpirt. Për këtë diktaturë që po kena gjithë na shqiptarë. Laman Burg, Berisha Burg! Laman Burg, Berisha Burg!

0: Bush! Leon Mike Bush! Man, he shot Bush!
1: You loot them. Na nuk kena këtu me tregu historinë e Shqipnisë, por kena artu që ti tregojmë njëri tjetrit se jena bashk dhe nuk do të shkputena. Më ka arë shumë keq nga qytetarët e Shkodrës dhe Shkodron që nuk na kanë për ka, sepse... Okej, atëherë, kanë arë nga Durrësi, kanë arë nga Vlora, kanë arë nga Mallokastra dhe këtë gjithë Shqipëria për të qenë në Rjollë, për të dalë gjatë Rjollit. Dhe kështu duhet me kenë bashkë edhe pëthetë, edhe gjithkun në teritorit e Shqipërisë. Sepse, komunizmi nuk ka ikë. Ne së bashku do të ashtukim komunizmin dhe ta krysha që janë këto.
2: Unë du të them ty rini,
1: që je këto, që më shikon dhe ju që më një gjoni, hajdeni dhe merë një pushtetin, sepse ne nuk kena kënë të aftë që ti fmi tënë ti bajmë aftë. Hajde, merë një pushtetin dhe largoni këta komunista prej këto. Falemderit.
3: Sot jam këtu sepse Shkodra ka shumë arsye me protestum, prandaj jam këtu me ju. Po të shikojmë rastin e Zvërnetit është si dy pika ujit e njëjtë me rastin e Rjollit.
4: Bravo!
3: Ne duhet të protestojmë për Rjollin, duhet të protestojmë për Thesin.
4: Bravo!
3: Patjetër që duhet me të protestojmë edhe për mërhyrjet që do bëhen vazhdimsi për sa i përket ndërtimeve 20 kaçën livade. Kjo është edhe kriza e re mjedisore që do të kapin qytetin e Shkodrës. Sot duhet me protestu edhe për familjen. Sepse familja po tentohet, po luftohet si pjesë e agendës ultraliberale që e po kap. Shqipëri! Jepi dorëheqen! Shqipëri! Familja po luftohet dhe nga një agent ultraliberale që në fakt po luftohet në mënyrë të sistematike. Dhe kjo është një problem madhor që po e ka pavash Shqipërinë dhe Shkodrën. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Ne nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që agenda ultraliberale ta kapin familjen tonë. Ne duhet jetojmë si shqiptar, duhet jetojmë dhe duhet mizotrojmë tradita, familja dhe kombi. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që ky vend të zhbohet. Pro familjes, pro Shqipëris! Ne në organik 400.000 vetë të rinjë nga ky vend. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që të vinë dhe njerëz të huajnë në këtë vend dhe ta zhbajnë këtë vend. Patjetër, vendi është i jonit, duhet jetojmë këtu dhe duhet vazhdojmë ta qeverisim këtë vend këtu. Ne. Shqipëria është shqiptarëve.
5: Vete, si mi moza miti, me tanë fjallorin që ka dit, edhe ma që ka studiu, nuk ka qëtë asë një sinonim tjetër ma të mirë për këministin tonë, veç mi thonë, që ti e ka marë, kjo është të shka që duket. Zotë këministë, jemi ka marë!
6: Ngjarja e ditës.
7: Hona 107.6 MHz.
6: Radio juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
3: Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka deklaruar se Shqipëria dhe Mali i Zi po bëjnë shumë punë të mirë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Europian, në prag të fillimit të samitit të BE-s Ballkanit Perëndimor në Tivat. Ajo i u referua procesit të zgjerimit të BE-s për të cilin do të diskutohet me liderit e Ballkanit Perëndimor në samit. E duke thënë se BE-ja po i hap dyert, kandidatët duhet të përmbushin reformat. Me reformat vijnë investimet dhe kjo është pjesa e parë e diskutimeve të sotme. Procesi i zgjerimit duhet të jetë më i shpejtë dhe kredibël, tha zyrtarja europiane duke folur për hapat e arshëm në Bashkimin Europian lidhur me vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor. Ajo shtoi se ky proces në vendet kandidate duhet të jetë më i dukshëm, në mënyrë që t'ju shpjegojmë qytetarëve të tyre përfitimet e zgjerimit, të cilët nënkuptojnë me shumë siguri dhe përparim. Samiti i liderëve të Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor u mbajt me datën 4 dhe 5 qershor në Tivat, në Maltëzi, në sloganin Prosperiteti i Përbashkët dhe Stabiliteti i BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, ndërsa tema kryesore e samitit ishte zgjerimi i BE-s. Vion vala e protestave në vend ku qytetarët dhe organizatorët kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa kanë bërë të ditur se tubimet do të mbahen çdo ditë në orën 18. Me sloganin Shqipëria nuk shitet, pjesëmarrësit po dalin çdo ditë në shesh duke shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisjes dhe duke kundërshtuar projektin e investimeve në zonën e Zvernecit. Sipas njoftimeve të organizatorëve, grumbullimi nis në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas protestuesit marshojnë drejt kryeministrisë. Zëri ynë, digniteti ynë e ardhmja jonë, është slogani që po përdoret për të ftuar qytetarët që të bashkohen tubimeve të përditshme.
2: Aktualitet.
3: Një apartament që dyshohet se përdoret nga drejtori i përgjithshëm i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritan Agolli, ka rënë prej një grabitje ditët e fundit. Sipas raportimeve në media, nga banesa janë mbledhur shuma të konsiderueshme parash në valutë, bijuteri, orë të shtrenjta floriri me diamant, si dhe sende të tjera me vlerë. Por pavarësisht rëndësisë së grabitjes, ngjarja është mbajtur e fshehtë. Deri më tani nuk është regjistruar asnjë denoncim zyrtar pranë organeve të rendit nga ana e kreut të përgjithshëm të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ndonse bëhet fjalë për humbje të konsiderueshme parash. Sipas raportimeve, ekzistojnë dyshime se grabitësit kanë pasur informacione të detajuara nga persona të afërt me Agollin. ish ushtaraku i karrierës dhe ish drejtuesi i Gardës së Republikës Flavmor Kolmarku, dyshohet të jetë personi i gjetur i pajet në ujrat e lumit mat në fshatin Zenisht të Burrelit. Trupi u konstatua nga banorët e zonës, të cilët njoftuan menjëherë policinë. Në vend ngjarje mbërritën forcat e rendit dhe ekipet mjekësore, të cilët bën të mundur nxjerrjen e trupit nga lumi dhe transportimin e tij drejt Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë. Flavmor Kolmarku ishte raportuar i humbur prej disa ditësh pasi ishte larguar nga banesa e tij në Tiranë pa lënë gjurm. Familjarët dhe miqt kishin nisur menjëherë kërkimet dhe kishin bërë thirrje publike për ndihmë në gjetjen e tij. Sipas familjes Kolmarku vuante nga demenca dhe kishte probleme të theksuara me kujtesën, gjendje që kishte shkaktuar shqetësim për fatin e tij. Mjekët që e kishin trajtuar kishin vlerësuar se ai mund të ishte drejtuar drejt zonave ku kishte jetuar më herët, pasi në raste të tilla pacientët shpesh rikthehen te kujtimet e fëmirisë. Flavmor Kolmarku shërbeu për më shumë se 2 dekada në Gardën e Republikës, duke mbajtur pozicione drejtuese dhe duke qenë pjesë e strukturave të sigurisë institucioneve më të larta shtetërore.
2: Sociale.
3: Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vlerësoi projektin pas shpadhjes së fituesit për ndërtimin e aksit rrugor Milot Baldre, duke cilësuar si një investim me rëndësi të jashtëzakonshme për qarkun e Lezhës, Shkodrës dhe për të gjithë veriun e vendit. Sipas Nufit, ky ishte një investim strategjik që dëshmon vëmendjen ndaj zhvillimit të zonave me potencial të madh ekonomik dhe social. Po shohim konkretizimin e një vizioni që synon të lidh më mirë komunitetet, të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe të krijojë mundësi të reja për zhvidhim, shkruan ministri Nufi në reagimin e tij. Ai theksoi se përmes investimeve të tilla po përmbydhen akset rrugore me rëndësi jetike, të cilat u japin më shumë perspektivë rajoneve të vendit, ndërsa e konsideron aksin Milot Baldre jo thjesht një rrugë, por një korridor zhvidhimi që do të sjellë më shumë biznes, investime dhe mundësi për ekonominë lokale e kombëtare. Fituesi për ndërtimin e aksit rrugor Milot Baldre u shpall të premten me 5 qeshor. Projekti konsiderohet aks i shumë pritur pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, i cili do të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin e automjeteve për të gjithë veriun e vendit. Kjo është një rrugë shumë pritur nga banorët e qarkut Shkodër dhe Lezhë dhe që kryen lehtësimin e trafikut në këtë zonë. Fabrikat dhe aktivitetet industriale që ndotin mjedisin do të përballen me rregullat më të forta kontrolli, ndërsa qytetarët do të kenë më shumë informacion mbi ndikimin e tyre në mjedis. Qeveria ka propozuar ndryshime në ligjin për lejet mjedisore, duke vendosur detyrime të reja për industrinë, monitorim më të rrept të emetimeve dhe transparencë më të madhe për publikun. Një nga ndryshimet më të rëndësishme është krijimi i një databaze publike ku do të publikohen lejet mjedisore, rezultatet e monitorimit dhe të dhënat mbi performancën e instalimeve industriale. Synimi është që qytetarët të kenë më shumë mundësi të informohen për bizneset që ndikojnë në ajër, ujë dhe tokë.
2: Ekonomi.
3: Shqipëria është vendi me nivelin më të lartë të privimit të rënd material dhe social në Europë sipas të dhënave më të fundit të Eurostat për vitin 2024. Treguesi si matë përqindjen e popullsisë që nuk mund të përballojë të paktën 7 nga 13 madhrat, shërbime ose aktivitete që konsiderohen të nevojshme për një standard jetese të përshtatshme. Në to përfshihen pagesa e qiraz dhe faturave, përballimi i shpenzimeve të papritura, konsumi i rregullt i mishit ose peshkut, një javë pushime larg shtëpis, zotërimi i një automjeti, zëvendësimi i mobiljeve të konsumuara, blerja e rrobave dhe këpucëve të reja, mundësia për të shpenzuar një shumë të vogël për veten, pjesëmarrje në aktivitete sociale dhe akses në internet. Sot është dita botërore e sigurisë ushqimore e përcaktuar si e tillë nga OKB-ja me synim të nxisë veprime për të ndihmuar në parandalimin, zbulimin dhe menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga ushqimi, duke kontribuar në sigurinë ushqimore, shëndetin e njerëzit, prosperitetin ekonomik, bujqësisë, turizmit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Kjo ditë ndërkombëtare është një mundësi për të forcuar projektet për të siguruar që ushqimi që ham është i sigurt për të përfshirë sigurinë ushqimore në agjendën publike dhe për të zvogluar barrën e sëmundjeve që vijnë nga ushqimi në nivel global. Rreth 600 milion raste të sëmundjeve që vijnë nga ushqimi çdo vit, ushqimi i pasigurt është një kërcënim për shëndetin e njeriut dhe ekonomitë, duke prekur në mënyrë disproporcionale njerëzit e cenueshëm dhe të marginalizuar, veçanërisht gratë dhe fëmijët, popullata e prekur nga konfliktit dhe emigrantët. Rreth 420.000 njerëz në të gjithë botën vdesin çdo vit pasi han ushqim të kontaminuar dhe fëmijët nën 5 vjeç mbajnë 40% të barrës së sëmundjeve që vijnë nga ushqimi, me 125.000 vdekje çdo vit. Ushqimet e pasigurta që përmbajnë baktere, viruse, parazit ose substanca kimike të dëmshme shkaktojnë më shumë se 200 sëmundje. Vlerësimet e fundit tregojnë se ndikimi i ushqimit të pasigurt u kushton ekonomive me të ardhura të ulta dhe të mesme rreth 95 miliard dollar amerikan në humbje të produktivitetit çdo vit.
2: Kultur.
3: Shkodra nderon Ibrahim Tukiqin në 100 vjetorin e lindjes, vendoset plak për kujtimore në shtëpinë e tij. Në 100 vjetorin e lindjes së tenorit të njohur Ibrahim Tukiqin në shtëpinë ku ai lindi në lagjin rus të Shkodrës, u përurua një plak për kujtimore në nder të figurës së tij. Djali i artistit David Tukiqi u shpreh se ky është një moment i veçantë për familjen dhe për kujtesën e qytetit, ndërsa Agenc Tukiqi i kujtoi këshillat e të atit dhe trashëgiminë e çmuar që ai la pas në artin shqiptar. Është një ditë shumë e bukur për familjen tonë që babai ynë pas 100 vitesh që ka lindur në këtë shtëpi dhe ka bërë jetën e tij të parë, u shpreh David Tukiqi, i biri tenorit. Liçeni i Shkodrës është shpallur zyrtarisht rezervë biosfere nga UNESCO, duke marrë një nga vlerësimet më prestigjioze ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së natyrës dhe biodiversitetit. Vendimi u miratua pas aplikimit të paraqitur nga Shqipëria në fund të vitit 2025 me synimet për të siguruar njohjen globale të vlerave të jashtëzakonshme ekologjike të liçenit, pasurisë së habitateve natyrore dhe rolit të tij kyç në ruajtjen e ekuilibrave mjedisor në rajon. I ndarë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës konsiderohet liçeni më i madh në gadishullin e Ballkanit dhe një nga zonat më të rëndësishme për biodiversitetin në Europën juglindore. Ekosistemi i tij strehon qindra lloj shpendësh, peshqish dhe specie të tjera të florës e faunës, përfshir edhe organizma të rralla apo të rrezikuara. Statusi i ri i rezervës së biosferës synon të forcojë mbrojtjen afatgjatë të këtij ekosistemi unik, duke nxitur në të njëjtën kohë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, promovimin e turizmit natyror dhe bashkëpunimin ndërkufitar mes dy vendeve. Pritet që njohja nga UNESCO të sjellë më shumë vëmendje, financime dhe mbështetje për projekte që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe zhvillimin e komunitetit lokal që jetojnë pranë liçenit. Përveç vlerave të jashtëzakonshme ekologjike, liçeni i Shkodrës metet një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në rajon. Çdo vit ai tërheq mijëra vizitor vendas dhe të huaj, fal peizazheve breslënse, trashëgimisë së pasur kulturore dhe potencialit të lartë për ekoturizëm. Shpallja si rezervë biosferën nga UNESCO konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes dhe promovimit të një prej pasurive natyrore më të çmuara të Shqipërisë dhe të gjithë rajonit të Ballkanit.
2: Sport.
3: Pas trajnerit Edi Martini, Vllaznia ka zgjatur kontratën edhe me drejtorin sportiv Vjeresin Sinani. Lajmi është bërë i ditur nga klubi Kuqe Blu nëpërmjet faqes zyrtare. Klubi i futbollit Vllaznia bën të ditur se do të vazhdojë bashkëpunimin edhe me drejtorin sportiv Vjeresin Sinani. Ai do të jetë pjesë e projektit ton edhe për dy sezonet e ardhshme, shkruan klubi Shkodran në njoftimin për rinovimin me drejtorin sportiv. Te Vllaznia nuk kanë humbur as pak kohë pas përfundimit të sezonit, por më njëherë kanë konfirmuar trajnerin dhe drejtorin sportiv edhe për dy sezone. Shtat lojtar 40 vjeçar e lart që pritet të marrin pjesë në Kupën e Botës FIFA 2026 janë Craig Gordon, skoci, në moshën 43 vjeçare, portieri veteran do të jetë lojtari më i vjetër në turne. Cristiano Ronaldo, portogali, sulmuesi 41 vjeçar, pritet të bëhet lojtari i parë që merr pjesë në 6 Kupa Bote. Luka Modric, kroaci, mesfushori 40 vjeçar, mbetet një nga lojtarët kyç të Kroacisë para turneut. Manuel Neuer, Gjermani, portieri 40 vjeçar i Gjermanisë, është përzgjedhur për një tjetër fushatë të Kupës së Botës. Edin Dzeko, Bosnjë dhe Hercegovinë, sulmuesi 40 vjeçar, pritet të vazhdojë të ullheqë sulmin e kombëtares së tij. Guillermo Ocao, Meksik, portieri 40 vjeçar, pritet të përfshihet në skuadrën e vendit organizator për herë të 6 në Kupën e Botës. Vozinha, kepi i gjelbërt, portieri 40 vjeçar, pritet të jetë pjesë e skuadrës së kepit të gjelbërt në paraqitjen e parë historike në Kupën e Botës, ku do të zhvillohet në SBA Kanada dhe Meksik nga 11 qershori deri me 19 korrik.
2: Nga bota.
3: Numri i rasteve me hantavirus të raportuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH, mbetet 13 pas një vdekje të re të regjistruar në më shumë se një muaj, tha të shtunën drejtori i OBSH-s Tedros Ghebreyesus. Ai tha se nuk janë raportuar vdekje shtesë për më shumë se një muaj, dhe se OBSH-ja mbetet në kontakt të ngushtë me qeveritë ku kapacitetet po trajtohen ose ku pasagjerët dhe antarët e ekuipazhit janë vendosur në karantinë. Hantaviruset janë një grup virusesh të transmetuara nga brejcit që mund të shkaktojnë sëmundje të rënda të njerëzit. Shumica e llojeve të hantavirusit lidhet me specie të caktuara brejtësish dhe nuk përhapet nga njeriu të njeriu. Megjithatë, lloji i lidhur me shpërthimin e fundit, virusi Andes, mund të transmetohet mes njerëzve përmes kontaktit të ngushtë të zgjatur, veçanërisht në mjedise të mbyllura. Programi Botëror i Ushqimit dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë paralajmërojnë se uria po përkeqësohet në disa nga rajonet më të prekura të botës, ndërsa konfliktet, krizat ekonomike dhe kushtet ekstreme klimatike vazhdojnë të rëndojnë situatën sipas Programit Botëror të Ushqimit dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas raportimit të tyre më të fundit, zonat me rrezik më të lartë përfshin pjesë të Sudanit, Palestinën, Sudanin e Jugut, Haitin dhe Malin, ku miliona njerëz përballen me mungesa të rënda ushqimore. Në Sudan, luftimet e vazhdueshme kanë shkaktuar zhvendosje masive të popullatës dhe vështirësi të mëdha në shpërndarjen e ndihmave humanitare. Agjencia e OKB-s paralajmërojnë se situatat mund të përkeqësohen edhe më tej në muajt e ardhshëm. Raporti thekson gjithashtu se konfliktet në Lindjen e Mesme, përfshir pasojat e luftës në Gaza, kanë rritur ndjeshëm pasigurinë ushqimore dhe varësinë nga ndihmat ndërkombëtare. Ndërkohë, vendet si Afganistan dhe Somalia vazhdojnë të përballen me kombinimin e varfërisë së thellë, fatësirave dhe mungesës së financimeve humanitare, duke vënë në rrezik miliona banor. OKB-ja u bën thirrje donatorëve ndërkombëtar të rrisin urgjentisht mbështetjen financiare për programet e ndihmës, duke paralajmëruar se pa veprime të shpejta, numri i njerëzve të përballuar me uri akute mund të rritet ndjeshëm gjatë këtij viti.
2: Flash Start në Radio Jehona. Radio Jehona. Flash Haber.
4: Në liçen të Shkodrës sot, shumë mersi që më shoqëron Lola me një smoothie shumë të këndshëm. Në fakt, takova Lolën para disa javësh, edhe më surprizoi historia e saj, një vajzë e re që ka jetuar jashtë për shumë vite. Dhe ka vendosur që të rikthehet në qytetin e saj, në Shkodër, dhe ka krijuar një vend shumë simpatik për të konsumuar në liçenin e Shkodrës. Edhe në fakt komplimente për smoothie-n, Lola. Siç më premtove, ishte i shkëlqyer.
5: Domethënë, po bajta fjalën.
4: Ja, bajta fjalën dhe e kisha me shumë mersi. Më thuash pak për rrugtimin tënd një të rikthimit. Ndërkohë që unë shioj dhe një smoothie.
5: Vetëm për i këtimit. mas tanë të rritë atin që kanë këtë menjen po ikun pak jashtë, po punojme, po jetojme, po bojmë diçka e shto, gjithmonë e kam pasit me në fakt më këtë në Shqipëri. Mas i kam marrë ti experience jeshtë të Shqipëris, jam këtë shumë e venosën në Shqipëri, këmë e bërë diçka. Kam fillu në këtë kush me bare e restorante, kam të fillu brandin Drelza. Drelza më shkurt shqip diçka fut i mirë.
4: Shpjegoj se nuk e kuptojnë.
5: Drelzat janë drelzat e egra që bëhen vetëm në mal një herë në vit dhe janë shumë shtira për mu gjetë dhe kanë një aromë shumë mirë, vetëm në aromë i gjenë.
4: Një bandë që shpjegove se nuk na kuptojnë në shkodrandja.
5: Drelzat janë të veçanta, ashtu si qeshtë edhe brandi jenë. Këna fillu me pak, si mërëna mënësive, masenet është jena zgjenu dhe jena dy pika për momentin, po ashtu këna dhe shërbimin katering që ja këna ashtu biznesit. Punoj ma shumë me vajzat e reja, edhe me bro, që shumë punime, gatime i bajnë në shpi, edhe në indirin edhe i shërbejnë në përdiqëmëri. Dhe kështu, tash po shohim dhe këtë vit, që besaj duke shumë mirë, po...
4: Lola,
5: e
4: konfirmoj dhe unë që atë qita që Drelza, brand shumë simpatik, edhe të këdo që bën një vizit në liqen të Shkodrës, të bëjnë ndalese dhe të japim bështetim për bizneset e vogla të kryuara nga vajza të talentuara si Lola. Faleminderit Lola.
6: Kryeria që Bashkia Shkodrë po bërë për mjetë të nërmuarë shërbime publike, sektorit të kullimit ujdjes, në zonën e Reqit është një ndërhyrje jashtëzakonisht fundvanse, pasi në këtë zonë kena pastruar vetëm zonën e Veripojit, zonën e Reqit, kena pastruar 18,000 metër linar kanale kulluese. Por në këtë kuadër është një fakt që ne po punojmë edhe në zonën e Kuqit të njësisë administrative Gurizi. Pra, duket edhe nga pamjet që funksioni i kësaj ndërhyrje në zonën e Reshit ka kanë jashtëzakonshëm, pasi mbjelljet dhe kulturat bujqësore janë jashtëzakonisht në nivele shumë të kënaqshme, sepse kjo ndërhyrje ka bërë që evadimi i ujrave nëpërmjet hidrovorit të Vilonit të kryhet në mënyrë rekord. Pra, është një fakt që Bashkia Shkodër po ka një përkujdese jashtëzakonisht të mirë për fermerët, pasi mbështetja ndaj fermerëve jep një impuls pozitiv bujqësisë, dhe duke dhënë një impuls pozitiv bujqësisë jep prodhim, rritje të prodhimit dhe rritje të cilësisë prodhimit. Pra është një fakt që ne kena planifikuar ndërhyrje edhe në sitë të tjera, pasi kjo është me një program që ne kena mirë detajuar deri në fund të vitit. Pra ne pjesën e Reqit maksimumi mund të kena punë edhe një muaj, atëherë ne do kalojmë në njësi të tjera në Dajç, në njësinë e pjesës të Bërdicës, pasi edhe atje po ka një ndërthurje jashtëzakonisht mirë edhe me bordin e kullimit, pasi po pastrohen këto skemat. Pastrohen kanalet e dyta, treta nga pjesa e bashkisë dhe kanalet e para nga pjesa e bordit rajonal. Pa është fakt që kjo mbështetje le të kënaqen dhe banorët, fermerët duke qarë janë shumë entuziastë edhe për prodhimet e tyre.
7: Një murgesh merr pjesë në protestë. Mbi të gjitha dua t'ju them gjithë shqiptarëve që kanë pyetje në mendjet e tyre pse një murgesh merr pjesë në protestë. Së pari jam një qytetare si të gjithë ju dhe të gjithë neve kemi të drejtën të dalim në shesh. Po vija këtu po mendoja çfarë të themi, sepse jemi të dëshpëruar nga dhimbja e përditshme. Unë nuk jam këtu për t'i dhënë mesazhe Tiranës apo Sali Berishës, por të gjithë atyre që mbartin me nder emrin politikan. Lutja që i bëj Zoti shpesh herë në zemrën time, faleminderit Zot që prindit e mi nuk sëmuren, sepse në veriun e Shqipërisë mjafton një sëmundje dhe ne jemi për tokë. Mesazhi i dytë që dëshiroj të ndaj me juve, veriu i Shqipërisë krenohet dhe gëzohet akoma sot 2-3 gjëra që politika ndër vite ka bërë rruga e kombit dhe disa fshatra turistik. Mjafton që ne të kënaqemi me këto dy gjëra në 36 vite. Është turp për të gjithë. Turp. Gjëja tjetër që dëshiroj të ndaj me juve, pasurinë natyrore Zoti na i ka dhënë për të gjithë, në të mirën e të gjithëve, jo për shfrytëzimin dhe për pasurimin e dikujt. Pasuritë janë dhuratë e Zotit për të gjithë ne të dashur politikanë. Nuk janë vetëm për lumturinë dhe gëzimin e familjeve të juaja. Ne jemi shumë të lumtura kur po mendojmë sepse Shqipëria po ndryshon, sepse ne kemi vendosur që të ndryshojmë. Faleminderit o Zot për këtë popull bukur shqiptar. Faleminderit o Zot për çdo vlla musliman, katolik që beson në të mirën. Faleminderit o Zot për çdo njeri që beson në të mirën.
8: Jo. Krevi prajon. Pas një viti kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Lindi shumë spontanisht me një dhuratë, një buqet me lule që i bëra punatës time për ditëlindje. Dhe kur e pash që doli aq e bukur dhe për 3 ditë do hidhej plera, thash pse mos bëj diçka me lule që jetojnë përgjithmonë. Më bë shumë i qartë vizionin që kisha. Dhe ja ku jemi sot pas 7 vitesh. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Dhe si idim ka ardhur që në 2019, kur e kam krijuar brandin. Tradita është realisht një ndër koleksionet e mija që kishte më shumë impact. Kur aplikova në muzen e Louvre-it për qënë pjesë aty, sigurisht kaluan disa, ishin disa persona që bënin prezidentë artistëve, dhe u mrekulluan nga ideja që çdo gjë që krijohej ishte me lule. Kur bëra ekspozitën, doja të merja traditën tonë shqiptare. Impact më kalon një francez në fakt që më tha të lumt mendja, pastaj duart. Lulet aktualisht i mbledhin të gjitha në Shqipëri. Dërmio, krevi pra jon, e ka bërë imazhin dhe më thot, kur e shoj, them, a ta bëj me lule këtë, më thot mua, po e bëm dot, a ti mua më kapi sfida. Pas një viti kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Dhe është teknika më e lartë e punimit me lule thara. Dhe po mos tishte aji që thoshte, janë shumë të bukura, bravo, mund ta kisha lënë. Se të gjithë njerëzit kanë përshtypjen kanë nevojë për dikë që ta motivojnë. Në hapat e para është shumë e rëndësishme persona që ke porrë të motivojnë. E ardhmja do tentoj, do sfidoj veten, edhe nëse do shtoj nuk kam frikë.
9: Se ne prodhojmë rreth 2.1 miliard ton betje çdo vit. Praktikisht derisa të mbaroj kjo video, globi ton do të shtohen rreth 4000 deri në 8000 ton beturina. Dhe pas këtyre shifrave marramense jemi ne, njerëzit, mënyra se si konsumojmë, prodhojmë dhe shumë shpesh shpërdorojmë. Por a ka një zgjidhje për këtë? Pikërisht për të adresuar këtë sfidë, Istanbuli po mban edicionin e dytë të forumit ndërkombëtar Zero Mbetje, një platformë globale që synon të nxjerrë përdorimin më efikas të burimeve dhe të promovojë modele më të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit. Forumi i organizuar nga Fondacioni Zero Mbetje nën vizionin e zonjës së parë turke Emine Erdoğan, mbledh përfaqësues nga më shumë se 183 shtete, mbi 500 partner institucional dhe mijëra të ftuar ndërkombëtar.
10: Sistemsel dönüşümleri hayata geçirmek, sıfır atığı bireysel bir yaşam tarzı tercihi olmaktan çıkarıp dünyanın yeni düzeni yapmaktır. Çünkü biz sıfır atık gönüllerinin daha adil bir dünyayı mümkün kılacak dönüşümün lokomotif gücü olduğuna yürekten inanıyoruz.
9: Gjatë forumit tradhitor, diskutime do të përqendrohen te ekonomia qarkulluese, me tekste menaxhimin mbetjeve plastike dhe ushqimore, ulja e emetimeve të metanit, efikasiteti i burimeve dhe financimi i gjelbër. Në kuadrë të forumit, zhvillohen edhe sesione ministrore të nivelit të lartë në sektorë si industria, energjia, ujësia dhe teknologjia. Në motën rruga drejt Antaljas, zero mbetje si veprim klimatik, forumi do të shërbej edhe si një platformë përgatitore për COP31, konferencën globale të klimës, që Tyrkia pritet ta presë në Antalja.
11: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
11: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj,
11: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
13: Your attention, please. This is the final call for passengers.
14: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
11: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dhura si edhe elegancë që të ngelë në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio i Hola me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Your attention please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6.
1: 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6. 106.6.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company.

Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company. Anatours Company.

Së po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069-69-73-99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Dhe një ndër këto shtresa janë ato njerëzit që sot këtu nuk arrin me armë bërtit, si për bërtitën e juve, shoqë që po bërtitni, por nuk arrin sepse kanë frikë. Por me shkuën kërë janë disa procedura, nuk është se vetëm për tasin dhe me qenë burg. Një mafianime që të mbaj sot është një vajzë me biznes këtu në Shkodër, e cila nuk arrin me folë, se ka frikë to të taksave që i shkojnë në biznes për me ambëll biznesin, dhe besoj ka shumë nga ato që ju i njini, që sot tu nuk arrin me folë. Dhe i thash, ajde fol, nuk arrite me fol. Dhe i thash, ma shkruj, po dëroni.
5: Bosh ti friget.
4: Oh, vajzat, first, ma, që ka me duhe në Itali, gentleman. Atyre, fjalimi saj thot, nuk flas dot për shumë arsye. Do kisha thonë që këtu njerëzit janë bledhur jo veç për interesa personale, por edhe për interesa kolektive, sepse kur gjithë populli, ose njerëzit që na rrethojnë, familja jon janë mirë, atëherë pa tjetër që na vjen edhe ne, indirekt e mira për ne i për gjithve. Sa me prej që se cilin në të pjesë ka një interes personal edhe me dalë, se cili ma me du të bëhet e kur. Tash, ashtë mu shkupa dhe nuk ban ma ko si uj, si themi ne. Kështu që për shumë arsye, ta në këta institucione janë bëhet pa prekshme. Unë e kam, e nuk e maj mend vetë një herë që kam shku në bashki, përvesë me ba pashaportet e mi e të fmive të mi. Edhe pse? Arsyeja se çdo gjë që ti kërkosh nuk realizohet. Kështu janë bërë gjithë institucionet me njerëz që duken si ku kanë ma shumë halla ata, se gjithë populli që thunë, ata janë shërftori popullit. Si kur me zë, punojnë me zërë, edhe i mbrojnë ata vele me thanë menja, si kur i kalon nana e baba aty. Nuk e din që janë sot, dhe në ushtë nesër nuk mundën me kenë. Për shumë arsye, edhe për këto tjera, ne kena maj urt, sepse me iden nuk po preken ato interesat e mija, por po me sjellin një kontrol, po me mbajnë një dëm të biznesit. Unë sot jam me e fortë së kur, edhe me dashë me mardhë, edhe me dashë me më gjobit, edhe me dashë me më zanë keqë, edhe pse mundën me më zanë keqë, se ne nuk jena perfekt, tashi, unë jam ba ma fortë së kur. Kështu që nuk më plasë heqë dhe këte persone keni mes jush diku aty. Qa të dojnë të më bajnë? Me folë nuk kam qefë, sepse kam shumë mëjtë. nuk kam qef, sepse kam një tjetër nivel, nuk kam nevoj me për ti, sepse kam ma shumë mlefe për brana e ba marva ty, unë e ke di që po filloj e them. Jeni shumë të mirë, vazhdoni dhe qëndroni të fortë, se këj vend është vend floriri, edhe njerëzit i ka të zgjuar, ku në kanë programu me maj urt, mos me thonë, mos mu anku, në kanë rriqin shpi ma di din, mos mu anku, mos me thonë me dru, kështu kjo gja, tash vazhdon, por jo i thë mësaj shohë që steme që s'mur me thonë, kjo gja sot nuk vazhdon kështu, kjo gja sot ka marru, se ne nuk kemi vdek, se dia vetëm rritet dhe ignoranca përfundon në burg. Kaq. Zverneci është vetëm thjesht njëra prej atyre mantës së cilës ne kemi pasur tralltin nga ana e drejtuesve tan. Janë tjetërsuar tokat tona. Është tjetërsuar Rrjolli. Është tjetërsuar Zverneci. Është tjetërsuar Narta, Porti Durrësit. Të gjitha trujet shqiptare u tjetërsuan. Të gjitha trujet shqiptare ju hoqën pronarve. Jemi të lodhur që në 2026 të jemi pa ujë, të jemi pa drita, të jemi pa rrugë, të jemi pa transport qytetas, ndër qytetas, të jemi me ilaçe të zgaduara, të jemi pa trajtim shëndetësor, ku personat me sëmundje kancerogjene nuk trajtohen nga ana e shtetit, por i shkojnë drejt privatit. Jemi të lodhur që spitalet tona nuk kanë pajisje, spitalet tona nuk të trajtojnë, nuk ka infrastrukturë. Jemi të lodhur sepse pensionet janë përsëri në minimumin jetik. Ato ja rrisin rrogat vetes, deputetët, rrisin dietat, rrisin të gjitha të ardhurat, ndërkohë që për popullin nuk mendojnë. Nuk mendojnë për pensionistat që kanë në minimumin jetik. Nuk mendojnë për personat të cilët janë me aftësi të kufizuar. Nuk mendojnë për personat, për gratë të divorcuara, të cilat nuk paguhen dhe nuk i ofrohet ndihmë ekonomike nga ana e shtetit. Ky shtet i ka braktisur shqiptarët. Ky shtet u vollë prona.
1: Ju lutem policisë shtetit shqiptar, mos provokoni protestuesit. Shqipëria e shqiptarëve, vegë të autorëve.
4: Të lutën policia, atëherë policia shkodrës të lutën të mbajnë të njëjtën etikë dhe të respektojnë të njëjtën etikë si policia e Tiranës. Ju lutëm, vi nga protestat e Tiranës që në ditën e parë dhe sot erdha për të qenë pjesëmarrëse në qytetin tem, në vendin tem, në tokën time. Dhe po ju them që policia në Tiranë nuk ka provokuar dhe nuk ka ngacmuar protestuesit. Na lini të protestojmë. Stop!
3: Studentë e re, isha dosh me ju falendru tonëve për ju shajini, studenta, pensionista, ju që punoni, ju që vuni për një cilë bukë. Si fillim, deshta me ju thonë se sot tonë mund t'jena këtu për qëllimet nërshme, për arsyet nërshme, por e di se për tonë për jush, për tonë për jush është një arsye pse ju jeni këtu.
1: Bravo!
3: Jeni këtu sepse lako i litarit ju kërën fët, arsa nuk mundën i me doru ma. Tanë klasin për Zverneci, tanë klasin se sa keq është me hukë disa hapësira. Ka të shësa di që unë i baj një pëtje vedit, pëse Zoti Kryeministër donë me zhvillu vendin me pikrish 22%, një vend që është në 22% hapësira të mbrojtura, pasuri natyrore. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë që kur shkon në spital duhet me dhënë rishfete, duhet me njoft dikën. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jon po zhvillohet, ndërkohë kur duhet me shkuar në arsim dhe nuk ka mandat. Pse? Pse sepse studentat i ka mësuar që duhet, që ka vetëm një bilet, bilet vetëm për vajtje, jo për ardhje. I ka mësuar studentat që me ikë. Ai është ai njëri që flet që drejtësia po reformohet. Drejtësia nuk po reformohet.
5: Bravo!
3: Drejtësia nuk po reformohet. Në Shkodër nuk ka as gjykata. Në Shkodër nuk ka as gjë, nuk ka institucione. Të gjitha institucionet janë në Tiranë. Shkodra nuk ka më as gjë. Në moment të fundit Shkodra nuk ka më pas as bashki. Pse? Se kanë me e vu Shkodrën që me kenë një provincë e një vendi tjetër, se pësa shkush nuk interesohet për ne pas për Shqipnin. Pëse shkush nuk interesohet për Velipojen. Pëse për joj një, pëse për pyje që po janë Velipojnë nuk interesohet për kush. Pëse për joj një e zita e përbëjnë të për të gjithë një kush është ma i porti. Shqipni ka njerë që nuk dërthohen. Shqiptarë moshta janë sakatu. Po historia ka të regu që shqiptarë i kur nuk ka dërthu.
6: Përshëndetje. Unë e di se sot keni arë këtu, sepse keni vujtje dhe keni dhimje në shpirt. Për këtë diktaturë që po kena të gjithë nga shqiptarë. Ju lutem. Na nuk kena ardhur me tregu historinë e Shqipnisë, por kena ardhur që t'i tregojmë njëri tjetrit se jena bashkë dhe nuk do të shkputena. Më ka ardhur shumë keq nga qytetarët e Shkodrës dhe Shkodran që nuk na kanë për ka, sepse... Okej, atëherë. Kanë ardhur nga Durrësi, kanë ardhur nga Vlora, kanë ardhur nga Mallokastra dhe gjithë Shqipëria për të qenë në Rriol, për të dalë zot Rriollit. Ne kështu duhet të kemi bashkë edhe thjesht, edhe gjithkund në territoret e Shqipërisë. Sepse komunizmi nuk ka ikë. Ne së bashku do ta zhdukim komunizmin dhe ta krysha që janë këto.
5: Unë du të them ty rini,
6: që je këto, që më shikon dhe ju që më një gjoni, hajdeni dhe merë një pushtetin, sepse ne nuk e nga kënë të aftë, që ti fitë tonë, ti bajmë aftë. Hajde, merë një pushtetin dhe largoni këta komunista prej këto. Faleminderit.
5: Sot jam këtu sepse Shkodra ka shumë arsye me protestu, prandaj jam këtu me ju. Po të shikojmë rastin e Zvërnetit është si dy pika ujit e njëjt me rastin e Rriollit.
7: Bravo!
5: Ne duhet me protestu për Rriollin, duhet me protestu për Thesin.
7: Bravo!
5: Pa tjetër që duhet me protestu edhe për mërhyrje që do bëhen vazhdimësi për saj përket mërtimeve 20 kaqen livade. Kjo është edhe kriza e re mjedisore që do të kapin qytetin e Shkodrës. Sot duhet me protestu edhe për familjen. Duhet me protestu për familjen, sepse familja po tentohet, po luftohet si pjesë e agendës ultraliberale që e po kap. Shqipëri! Jepi dorëheqen! Shqipëri! Familja po luftohet dhe nga një agent ultraliberale që në fakt po luftohet në mënyrë të sistematike. Dhe kjo është një problem madhor që po e ka pavash Shqipërinë dhe Shkodrën. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Ne nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që agenda ultraliberale ta kapin familjen tonë. Ne duhet jetojmë si shqiptar, duhet jetojmë dhe duhet mizotrojmë tradita, familja dhe kombi. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që ky vend të zhbohet. Pro familjes, pro Shqipëris! Pro familjes, pro Shqipëris! Pro familjes, pro Shqipëris! Ne dhe në organik 400.000 vetë në rinjë nga ky vend. Nuk duhet lejojmë në asnjë mënyrë që të vinë dhe njerëz të huajnë në këtë vend dhe ta zhbajnë këtë vend. Patjetër, vendi është i joni, duhet jetojmë këtu dhe duhet vazhdojmë ta qeverisim këtë vend këtu. Ne ne. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve.
7: Ete, si mi mos ameti me tanë fjallorin që ka dit edhe ma që ka studiu. Nuk ka qëtë asë një sinonim tjetër më të mje për këministën tonë, veç mi thonë që ti e komarë, kjo është të shka që duket. Zotë këministër, jemi e komarë!
8: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz.
10: Radio juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
13: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen cilësi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do kemi edhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon jam unë Stella Elnas, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdemir.

0: Nakledi son informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan tha se qeveria turke do të vazhdoj të punoj ngusht me komunitetin e biznesit për të forcuar më tej pozicionin ekonomik të Tyrkjes. Ministri i jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan gjatë vizitës së tij në Bangladesh deklaroi se marrëdhëniet mes dy vendeve po zhvillohen mbi baza të forta vëllazërore. Komanda qendrore amerikane njoftoi se ka rrëzuar dy dron kamikaz iranian që paraqisnin rrezik për trafikun detar në ngushticën e Hormuzit. Ngjarja vjen në një periudhë tensionesh të larta mes SBA-s dhe Iranit, ndërsa të dyja palët vazhdojnë sulmet dhe kundërsulmet pavarësisht përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve. Ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi gjatë një vizite në Teheran i përcolli udhëheqës iraniane një mesazh nga kryeministri Shahbaz Sharif dhe shefi i ushtrisë Asim Munir. Islamabadit po i atribuohet një rol ndërmjetësues në përpjekjet për të ulur tensionet mes Iranit dhe SBA-s, ndërsa Pakistani shpreson që diplomacia të ndihmojë në shmangje një përshkallëzimi të mëtejshëm rajonal. Të paktën 6 palestinezë, mes tyre dhe një fëmijë, humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron ndaj një çadre ku ishin strehuar persona të zhvendosur në qytetin e Gazës. Autoritetet palestineze thanë se sulmi ndodhi në një kohë kur armëpushimi vazhdon të shkelet, ndërsa numri viktimave që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes armëpushimit ka vazhduar të rritet. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në fjalën e mbajtur gjatë ceremonisë asamblesë 39 të përgjithshme të Këshillit të Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike DEIK dhe ceremonisë së çmimeve të nderimit për mjeshtrat deklaroi se vetëm gjatë vitit 2025 ka zhvilluar vizita në 22 vende dhe ka marrë pjesë në 26 samite ndërkombëtare. Duke theksuar se pothuajse në çdo vend që ka vizituar ka qenë dëshmitar investimeve të anëtarëve të DEIK-ut, Erdoğan anonimizoi se ka parë nga afër ura tregtare të ndërtuara me punë dhe përkushtim. Ai shprehu kënaqësinë e madhe që flamuri me hënë dhe yll nuk valvitet vetëm në misionet diplomatike të Tyrkisë, por edhe në investimet e komunitetit turk të biznesit dhe në projekte që ata zhvillojnë në vende të ndryshme të botës. Bashkuam forcat, qëndruam krah për krah, krijuam një unitet të sinqertë dhe së bashku me ju e çuam Tyrkin në niveli që më parë nuk i kishte përjetuar kurrë. Ju përkëzoj nga zemra sepse jeni krenaria e Tyrkisë dhe sepse po çoni cilësinë e produkteve tona vendase në çdo cep të botës. Dua të dini se, ashtu si gjatë 23 viteve të fundit, edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë të ecim së bashku me Këshillin e Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike dhe të veprojmë me frymë solidariteti, tha Erdoğan. Erdoğan theksoi se një tjetër sukses i rëndësishëm është rritja e peshës e produkteve me teknologji të mesme dhe të lartë në eksportet e vendit. Në vitin 2002, eksportet tona të produkteve me teknologji të mesme të lartë dhe të lartë ishin 10 miliard dollar. Në vitin 2025, kjo shifru rrit në 112 miliard dollar. Ky zhvillim pozitiv po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Eksportet vjetore të produkteve të industrisë prodhuese me teknologji të mesme të lartë dhe të lartë kanë arritur në 114.4 miliard dollar. Eksportet tona në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit janë rritur me më shumë se 40% gjatë 23 viteve të fundit dhe në vitin 2025 kanë tejkaluar vlerën prej 10 miliard dollarësh. Shohim se dinamika në këtë sektor, i cili përfaqëson simbolin e prodhimit ton me vlerë të lartë të shtuar, vazhdon me forcë të madhe. Në fund të fjalës së tij, Erdoğan u shpreh se shpreson që me zbutjen e valve goditëse në çmimet e energjisë të shkaktuara nga kriza globale e nxitur nga lufta mes Iranit dhe Izraelit, të arrijnë edhe normat e dëshiruara në luftën kundër inflacionit. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan, një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, tha se Bangladeshi ka hyrë në një periudhë të re pas zgjedhjeve të mbajtura në muajin shkurt dhe se ka qenë dëshmitar të përpjekjeve që po bëhen për paqen, mirëqenien dhe stabilitetin e vendit. Fidan theksoi se gjatë takimit me homologun e tij, doktor Khalilur Rahman, kanë konfirmuar vullnetin e përbashkët për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në të gjitha fushat. Gjatë vizitës sonë në Bangladesh, ishte ndalesa e 4 dhe fundit e turit tonë në rajonin Azipaqësorit, u pritëm nga kryeministri Tariq Rahman dhe zhvilluam bisedimet të gjëra me ministrin e jashtëm doktor Khalilur Rahman, gjatë kësaj vizite, patë mundësin të shojmë nga afër potencialin e madh të Bangladeshit, i cili ka hyrë në një periudhë të re pas zgjedhjeve të zhvilluara në shkurt, si dhe përpjekjet e mëdha që po bëhen për të siguruar që vëllezërit tanë të këtij vendi të jetojnë në paqe, mirëqenie dhe stabilitet. Fidan tha se marrëdhënie ndërmjet dy vendeve po ndërtohen mbi themele shumë të forta në pothuajse në përputhje me lidhjet vëllazërore që i bashkojnë. Në periudhën e ardhshme jemi të vendosur të zhvillojmë bashkëpunimin tonë në çdo fushë dhe do të vazhdojmë të mbështesim vëllezërit tanë me të njëjtin vullnet të fortë, tha shefi i diplomacisë turke. Fidan bëri të ditur se gjatë vizitës në Bangladesh kanë pasur mundësin të vizitojnë dhe kampet e refugjatëve në Cox's Bazar. Ai theksoi se Bangladeshi po mban një përgjegjësi të madhe duke strehuar më shumë se 1 milion musliman Rohingya. Objektivi ynë përbashkët është gjetja e një zgjidhje të përhershme dhe të drejtë për krizën e Rohingyave. Gjatë vizitës në Cox's Bazar, delegacioni turk inspektoi nga afër dhe aktivitetet e institucioneve turke që operojnë në terren, përfshirë ekipet e Ministrisë së Shëndetësisë së Turqes, TIKAN, gjysmëmonën e kuqe turke, Fondacionin e Entit të Çështjeve Fetare të Turqes dhe institucione të tjera. Fidan bëri të ditur se është takuar gjithashtu me personelin shëndetësor që shërben në Spitalin Humanitar Turqi-Bangladesh. Në përfundim të deklaratës së tij, ai falënderoi të gjithë punonjësit që shërbejnë në kushte të vështira për përkushtimin, sakrificat dhe kontributin e tyre shëmbullor në shërbim të njerëzimit. Mirëqenia ndërmjet Turqis dhe Bangladeshit është më shumë se sa një marrëdhënie e bazuar në interesat e përbashkëta, ajo është miqësia e dy kombeve që tregojnë solidaritet në kohë të vështira. Ne do të vazhdojmë të forcojmë edhe më tej këtë lidhje, përfundoi Fidan.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi përmes llogarisë së saj zyrtare në platformën X se forcat amerikane kanë rrëzuar dy dronë kamikaz iranian në ngushticën e Hormuzit. Gjatë orëve të parë të ditës së sotme, forcat amerikane në lindjen e mesme rrëzuan dy mjete ajrore pa pilot kamikaz që përkisnin Iranin dhe që përbënin kërcënim për trafikun detar ndërkombëtar në ngushticën e Hormuzit. Forcat amerikane mbeten të vendosura në rajon dhe në gatishmëri të plot për të vazhduar mbrojtjen kundër agresionit iranian, thuhet në deklaratë. Përplasjet dhe sulmet hakmarrëse mes palëve po vazhdojnë, pavarësisht javëve të tëra bisedimesh të tërthorta mes Washingtonit dhe Teheranit, të cilat synonin uljen e tensioneve dhe dhënieve fund të konfliktit. Tensionet u përshkazuan më tej pasi Irani të shtunën ndërmori një seri sulmesh me raketa, duke përfshirë edhe goditjen e aleatëve të Shteteve të Bashkuara në rajon si Bahreini dhe Kuwaiti. Më herët gjatë së shtunës, komanda njoftoi se kishte goditur objekte të radarëve të mbikëqyrjes bregdetare iraniane në Sirik dhe në ishullin Keshim, pas sulmeve që kishin në shënjestër ngushticën Hormuzit dhe vendet e Gjirit. Nga ana tjetër, korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi më vonë se në përgjigje të këtyre sulmeve kishte vënë në shënjestër me raketa bazat ushtarake amerikane në rajon. Zhvillimet e fundit tregojnë se tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit mbeten të larta, ndërsa shqetësimet për sigurinë në Gjirin Persik dhe në ngushticën e Hormuzit vazhdojnë të rriten. Ngushtica e Hormuzit e vendosur në hyrje të gjirit Persik lidh prodhimin e naftës dhe gaz natyror të lëngshëm në lindjen e mesme dhe tregjet botërore përmes detit të Omanit dhe oqeanit Indian. Para fillimit të sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt, përmes kësaj ngushtice kalonin rreth 20% e konsumit ditor global të naftës dhe tregtisë së LNG-s, si dhe 1/3 e tregtisë detare të plehut kimik në botë. Më 7 qershor, kur lufta hyri në ditën e saj të 100, trafiku anije tregtare në këtë pikë strategjike të tregtisë globale mbeti jashtëzakonisht i kufizuar. Për anijet që kalojnë nëpërmjet ngushticës, zgjidhja kryesore është bërë ose pagesa ndaj Iranit ose arritja e marrëveshjeve përmes negociatave diplomatike. Sipas të dhënave të konferencës së Kombeve të Bashkuara për tregtinë dhe zhvillimin, gjatë periudhës 1-27 shkurt në përngushticën e Hormuzit kalonin mesatërisht 129 anije në ditë, ndërsa sipas organizatës britanike të tregtisë detare mesatare historike ishte 138 anije në ditë. Bilanci 100 ditëve të luftës tregon se trafiku detar në ngushticë ka rënë më shumë se 90% krahasuar me nivelet para konfliktit. Që nga fillimi i luftës, rrugët kryesore tregtare në përngushticën e Hormuzit janë përqendruar kryesisht me vendeve prodhuese të gjirit dhe disa tregjeve në Azi dhe Afrikë. Tregtia me vendet perëndimore thuajse është dukur plotësisht. Gjatë 100 ditëve të luftës, 456 nga anijet që kaluan në përngushticë ishin anije që transportonin naftë brutë dhe produkte të naftës. Pas shpërthimit të konfliktit, infrastruktura energjetike e dëmtuar nga sulmet iraniane në rajonin e Gjirit shkaktoi humbje të konsiderueshme në prodhim. Veçanërisht ndalimi i prodhimit në impiantet e LNG-s në Katar, që përbënin pjesën më të madhe të tregtisë së gaz natyror të lëngshëm në përngushticën e Hormuzit, bëri që për ditë të tëra të mos kalonte asnjë anije LNG-ja. Këto të dhëna tregojnë se konflikti ka transformuar ndjeshëm një nga korridoret më të rëndësishme detare të botës, duke reduktuar ndjeshëm qarkullimin tregtar dhe duke riformësuar rrugët e furnizimit energjetik në shkallë globale. Ministri i Bënshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, deklaroi se gjatë vizitës së tij në Teheran, të zhvilluar në kuadër të përpjekjeve të Islamabadit për ndërmjetësim në konfliktin mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i ka përcjell udhëheqësit të Iranit një mesazh të posaçëm nga udhëheqja politike dhe ushtarake e Pakistanit. Ai tha se mesazhi kishte dërguar nga kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif dhe komandanti i forcave toksore Asim Munir. Ai e cilësoi këtë si një komunikim të rëndësishëm që synon mbështetjen e diplomacisë për përpjekje për uljen e tensioneve. Ministri shprehu gjithashtu shpresën se përpjekjet diplomatike në vazhdim do të kontribuojnë në reduktimin e tensioneve rajonale dhe në krijimin e kushteve për dialog. Pakistani ka marrë përsipër një rol ndërmjetësues mes Teheranit dhe Washingtonit që nga shpërthimi konfliktit mes Iranit dhe Shubaas Izraelit më 28 shkurt. Më 8 prill, përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, u arrit një armpushim i përkohshëm. Megjithatë, bisedimet më pas u bllokuan për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e marrëveshjes dhe zhvillimeve të mëvonshme në rajon. Vizita në Teheran erdhi pasi Naqvi dhe homologu i iranian Eskandar Momeni u takuan të premte në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizis. Të dy zyrtarë ndodheshin në Bishkek për të marrë pjesë në takimin e ministreve të brendshëm të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, ku në fokus ishin çështjet e sigurisë rajonale, bashkëpunimi kundër terrorizmit dhe zhvillimet e fundit në rajon. Deklaratat e ministrit pakistanez vinin një kohë kur përpjekjet diplomatike për të shmangur një përshkazim të mëtejshëm të tensioneve mes Iranit dhe Shubaas vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së aktorëve rajonal dhe ndërkombëtar. Sipas burimeve mjekësore, të paktën 6 palestinezë, mes tyre dhe fëmijë, humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën si pasojë një sulmi të kryer nga një dron izraelit ndaj një çadre ku ishin strehuar civil të zhvendosur në qytetin e Gazës. Sipas dëshmitarëve okular që folën për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, sulmi ndodhi të shtunën në lagjen Rimal në perëndim të qytetit të Gazës. Tenda e goditur u shkatërrua plotësisht, ndërsa dëmtime pësuan dhe strehime të tjera për rreth. Burimet mjekësore konfirmuan se si pasojë e sulmit humbën jetën të paktën 6 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Deri më tani ushtria izraelite nuk ka bërë asnjë deklaratë zyrtare lidhur me ngjarjen. Sipas autoriteteve palestineze, sulmi ndodhi në një periudhë kur Izraeli vazhdon të shkel marrëveshjen e pushimit që ka hyrë në fuqi më 10 tetor. Të dhënat u publikuara nga institucionet palestineze tregojnë se që nga hyrja në fuqi e armpushimit, sulmet e kryera pothuajse çdo ditë nga Izraeli kanë shkaktuar vdekjen e të paktëve 951 palestinezëve, ndërsa 2984 persona të tjerë janë plagosur. Ngjarja është një tjetër episod i dhunës së vazhdueshme në rripin e Gazës, ku situata humanitare mbetet jashtëzakonisht e rëndë dhe mijëra familje të zhvendosura vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira, nëpër kampe dhe strehime të përkohshme.

Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndëruar dëgjues, emisioni vazhdoj me këngëtarin Gökhan Türkmen dhe këngën Kalem, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që ka shënuar ditën e sotme 7 qershor. Si sot më 1099, ushtria e kryqëzatës së parë mbërriti përpara mureve rrethues të Jerusalemit dhe filloi rrethimin e qytetit të shenjtë. Në këtë datë të 1494, Portugalia dhe Spanja, dy superfeqit detare të asaj kohe, nënshkruan traktatin e Tordesillas, i cili ndau tokat e poshtë zbuluara jashtë Evropës midis mbretërisë së Portugalisë dhe kurorës së Kastiljes, përgjatë një meridiani 600 km në perëndim të ishujve të Kepit të Gjelbër, në brigjet perëndimore të Afrikës. Të njëjtën ditë të 1557, në Stambol u përurua xhamia e Sulejmanit, e cila u ndërtua nga arkitekt Sinani në emër të Sultan Sulejmanit të Madhërishëm, i njohur nga perëndimorët edhe si Ligjbërësi. Si sot në vitin 1856, familja sultanore Osmane filloi të përdorë si rezidencë zyrtare pallatin Dolmabahçe, i cili u ndërtua në brigjet e Bosforit me urdhër të Sultan Abdulmejidit. Në këtë datë të 1890, fregata Osmane Ertuğrul, të cilën Sultan Abdulhamiti i dytë e kishte dërguar në Japoni në përgjigje të vizitës që kishte realizuar në Stambol, nipi i perandorit japonez Komei, mbërriti në qytetin e Yokohamës.

0: Traktatin Lateran, i cili solli në jetë qytet-shtetin e Vatikanit. Vetë traktati dhe paktet shoqëruese u emërtuan si pas Palatit Lateran, ku ishte nënshkruar dokumenti më 11 shkurt të atij viti. Në këtë datë të vitit 1970, u lindën në San Paolo ish futbolisti profesionist brazilian Cafu. Me 142 paraqitje për kombëtaren e Brazilit, ai është lojtari më i spikatur i kampionëve botëror të 5 fisht në të gjitha kohrat. Cafuja e përfaqësoi vendin e tij në 4 kampionate botërore midis viteve 1994-2006 dhe është futbollisti i vetëm që ka luajtur në 3 finale radhazi të Kupës së Botës. Të njëjtën ditë të 1977-s, këngëtarja turke Semiha Yankı doli e para në edicionin 13 të konkursit ndërkombëtar të këngës Orfeu i Art. Si sot në vitin 2007, u pranuaj që 7 qershori të jetë festa e gjuhës turke të shenjeve, me njerë pas kongresit që mbajt në të njëjtën datë për gjuhën turke të komunikimit jo gjuhësor, jo verbal apo gjuha e shenjeve. Në këtë datë 2015-s vdiq në moshën 93 vjeçare aktori britanik me famë botërore Christopher Lee. Me një karrierë që zgjati afër 7 dekada, Lee u bë i njohur për rolin e tij si Conti Dracula në një sekuencë të filmave horror. Rolet e tjerë të famshëm që ai ka luajtur janë Francisco Scaramanga në sagën James Bond, Conti Doku në Luftrat e Yjeve dhe Magjistari Saruman në trilogjin Zoti i Unazave. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 7 qershorin ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Përpara samitit të klimës COP31, që do të organizohet në nëntor në Antalje, një studim i ri akademik tërheq vëmendjen ndaj një burimi të rëndësishëm, që ligji ndërkombëtar i klimës e ka shpërfillur prej kohësh, ligji Islam. Manuali Kembrigjit për Islamin dhe ligjin e mjedisit, i botuar nga Cambridge University Press, shqyrton kontributet e mendimit juridik Islam 14 shekullor në fushat e mbrojtjes e mjedisit, menaxhimit të burimeve natyrore dhe qeverisjes ekologjike. Tani po i përcjellim analizën e hartuar nga Kjazim Alam për TRT World lidhur me këtë temë. Sipas njerëz prej editoreve të librit Manuali i Kembrigjit për Islamin dhe Ligjin e Mjedisit, profesoreshës në Universitetin Berri Nadia Ahmad, Ligji i Islam nuk është thjesht një trashëgimi historik apo kulturore, ai është një traditë e pasur juridike që ofron zgjidhje të zbatueshme për krizën aktuale klimatike. Profesoresha Ahmad mbron mendimin se ligji ndërkombëtar i klimës është formuar kryesisht nga një qasje eurocentrike perëndimore dhe për këtë arsye traditat alternative, si ligji islam, janë lënë jashtë. Qëllimi i këtij manuali është të bëjë të dukshëm këtë përjashtim dhe të shfaqë kontributet që ligji islam mund të ofrojë në qeverisjen e klimës. Sipas Ahmadit, shoqëritë që përjetojnë pasojat më të rënda të ndryshimeve klimatike ndodhen kryesisht në vendet muslimane dhe në jugun global. Në të kundërtën, këto shoqëri bëjnë pjesë në mesin e grupeve që kanë pjesë më të vogël në krimin e emetimeve që shkaktuan krizën. Prandaj, çështja e klimës nuk është thjesht mjedisore, por në të njëjtën kohë një çështje drejtësie. Disa parime themelore që ofron ligji islam janë të jashtëzakonshëm për sa u përket politikave aktuale të klimës. Një prej tyre është koncepti i kalifatit, i cili bazohet në idenë se njeriu është kujdestari përgjegjës i tokës. Një tjetër është sistemi Hima, që do të thotë të mbrosh, të ndalosh, në kuptimin e gjerë, do të thotë vend në mbrojtje, zonë e paprekshme ose kullot private, i cili parashikon mbrojtjen e burimeve të përbashkëta natyrore për të mirën e shoqërisë. Gjithashtu, rregulloret juridike që bazohen në ndarjen e drejtë të burimeve ujore dhe rregullat kushtetuese në Pakistan, që i vlerësojnë dëmet mjedisore si shkelje të dinjitetit njerëzor, tregohen si shembuj aktual të kësaj tradite. Megjithatë, këto mjete të qeverisje mbeten kryesisht jashtë kanunit të dominues të klimës të prodhuar në gjuhët perëndimore. Ahmad thekson se pritja e COP31 nga ana e Tyrkisë në fund të këtij viti e bën këtë zbrastri për herë të parë politikisht të lexueshëm. Në libër vend të gjerë zënë veçanërisht efektet e militarizimit mbi mjedisin. Në një kapitull të shkruar nga Ahmad, thuhet se emetimet e gazave serë të shkaktuara nga luftrat mbeten kryesisht të pa

0: ndryshme në negociatat ndërkombëtare për klimën. Arsyeja kryesore për këtë është se emetimet që rrjedhin nga aktivitetet ushtarake janë përjashtuar nga detyrimet e raportimit në shumë marrëveshje ndërkombëtare për klimën. Sipas saj, lutrat nuk shkaktojnë vetëm humbje jetësh, në të njëjtën kohë ato shkaktojnë sistemet e ujit, zonat bujqësore dhe infrastrukturën mjedisore të nevojshme që shoqëritë të vazhdojnë jetën e tyre. Në Irak, Gazë dhe Afganistan jetojnë popullsi muslimane, mjedisit e cilëve është dëmtuar për shkak të aktivitete ushtarake që zgjasin prej dekadash, të cilat nuk i zgjodhën dhe nuk i shkaktuan vetë, thot profesoresha Ahmad. Këto vende tregojnë si shembuj më të qartë të kësaj situate. Lutrat që zgjatë për vite me radhë në Irak shkaktojnë dëmtime në masë të madhe të kënetave të Mezopotamis që janë tërë zonët më të mëdha ligatinore të lindjes së mesme. Dërsa në Gazë, që nga tetori vitit 2023, Izraeli ka hedhur qindra tonelata eksploziv të barabartë me të paktën 6 bomba atomike të madhësisë së Hiroshimës. Bombardimet të përsëritura shkatëruan impiantet e ujrave të zeza, infrastrukturën e energjisë diellore dhe tokat bujqësore, duke krijuar atë që kapitulli e përkufizon si një zonë të fatkeqësisë ekologjike artificiale. Kurse në Afganistan, deklarohet se pajisjet ushtarake të braktisura ndoti mjedisin dhe prerjet e pemve gjatë periudhës së luftës kanë rritur rreziqet nga përmbytjet dhe rreshqitjet e dhajot. Ahmad nënvizon se këto pasoja nuk janë rastësore, por efekt strukturor të luftës. Etika mjedisore islame nuk e pranon shkatrimi mjedisor si një çmim të pashmangshëm të politikave të sigurisë. Kjo qasje bazohet në tri parime themelore: kalifati, du me thënë përgjegjësia e njeriu të ndaj tokës, balanca, mizani, du me thënë mbrojtja e regullit hyjnor, dhe drejtësia, adel, du me thënë mos ngarkimi barave mjedisore pi komunitetet të caktuara. Si pasaj, format moderne të luftës i shkelin këto tri parime në të njëjtën kohë. Për këtë arsye, çarmatimi në ligjin mjedisor islam nuk është një çështje e ndarë nga politika e klimës. Ai shihet si një zgjatim natyror i drejtësisë mjedisore. Ahmad i shprehet se përjashtimet ndaj emetimeve ushtarake në marrëveshjen e Parisit lindin si rezultat i kërkesave të fuqive të mëdha ushtarake, mirë po ligji islam nuk e sheh legjitim asnjë aktivitet njerëzor që mund të përjashtohet nga pasojat mjedisore. Libri prej 324 faqesh shqyrton gjithashtu zhvillimin historik të sistemit të mbrojtjes, kontributet e mundshme të ligjit hanefi të tokës, regjimi i tokës në ligjin islamik i formësuar sipas jurisprudencës së shkollës hanefi, në çështjet e migrimit rural, si dhe rregullatoret klasike ligjore islame që kanë të bëjnë me mjedisjet e bregdetare dhe detare. Ndërsa padit kushtetuese në Pakistan shqyrton si shembuj aktual që tregojnë se si kuptimi islam mbi dinjitetin njerëzor mund të shëndrojt në të drejta mjedisore. Në përgjithësi, vepra dëshmon se ligji mjedisor islam nuk është thjesht një sistem historik mendimi. Ai ofron mjete praktike të cilat janë zbatuar, testuar në periudhat e rajone të ndryshme dhe që vazhdojnë të zhvillohen. Sipas Ahmadit, pyetja kryesore për para liderve botror që do të mblidhen në Antalji është nëse institucionet ndërkombëtare do të shohin tashmë traditën islame vetëm si një sfond kulturor, apo do të vlerësojnë atë si një burim serioz ligjor që mund të prodhoj zgjidhje për krizën klimatike. Ahmadi përfundon fjalët e saj kështu: vendet që do të mblidhen në Antalje po paguajnë kostot mjedisore të konflikteve të nisura po nga shtetet e mjaftueshme që e shkruan përjashtimin në marrëveshje.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Ју флет зъри и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркиес Хма.
16: Овода Туркия Уни Радиосо. Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
20: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
22: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
23: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
24: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
26: Este Radyo Voz de Türkiye.
27: こちらはトルキエの声ラジオです。
28: ズボルはグラスオットナトルキエ。
16: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
9: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オブデラジオグラストルキエ。
8: トルキエウネラジオス。
4: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
6: Kuzhina në shijen e sevdalinkës.

Disa ëmbëlsira e ndikojnë njeriu që në kafshatën e parë, mjafton një luk dhe gjithçka kuptohet me një herë, por ka edhe ëmbëlsira që janë të heshtura, pa shumë bujë, pothuajse modeste. Nuk përpiqen të tërheqin vëmendjen me pamjen e tyre, ato nguliten ngadalë në kujtesën e njeriu. Zhito bën pjesë në kategorinë e dytë. Kur vendoset në tavolinë, nuk ka ndonjë shfaqje të madhe, zakonisht shërbehet një tasë qelçi me arra ose çokoladë të grirë sipër. Nuk ka aromë të fortë, as nuk bie në sy me ngjyrat e saj, por ata që e duan drejtohen drejt kësaj ëmbëlsire pothuajse instiktivisht, sepse zhito nuk është thjesht një ëmbëlsirë që njeriu vetëm e shijon, ose e kupton që në çastin e parë, ose mëson të duash me kalimin e viteve. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një ëmbëlsirë të heshtur për të qëndrueshme, për një ëmbëlsirë që nuk kërkon vëmendje, por gjithmonë e tërheq atë, për zhito.

Në shtëpit boshnjake, Zhito ka pasur gjithmonë një vend të veçantë, nuk i përkiste plotësisht as tryezave të përditshme dhe as vetëm festimeve të mëdha, ishte më tepër ëmbëlsira e momenteve që mbështesin për këtyre të dyjave, e mbrëmjeve të dimrit, e mysafirëve që vinin pa paralajmëruar, e ditëve kur shtëpia mbushej me aromë kafeje dhe soba kërciste lehtë në sfond. Ajo që ishte interesante ishte fakti se pothuajse secili e përgatiste ndryshe. Në disa shtëpi gruri shtypej plotësisht, ndërsa në të tjera lihej kokra-kokra. Disa hidhin më shumë arra, të tjerët nxirin në pa vaniljen. Disa e pëlqejnë të ftohtë, ndërsa të tjerë shërbejnë paksa të ngrohtë, por kishte diçka që nuk ndryshonte kurrë. Zhito nuk ishte asnjëherë një ëmbëlsirë që përgatitej me nxitim. Për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, gruri fillimisht lihet në ujë, më pas zihet për një kohë të gjatë, pastaj lihet të pushojë. Madje edhe pasi është gati, formën e saj më të mirë kjo ëmbëlsirë arrin vetëm pas disa orësh, kur të gjitha shijet përzihen dhe qetësohen mes tyre. Do shta pikërisht për këtë arsye, Zhito i duket njeriu si një ëmbëlsirë kaq e qetë, brenda saj nuk ka asnjë gjë që nxiton. Sot në një kohë kur gjithçka është bërë zakon të përgatitet brenda pak minutash, Zhito na kujtojnë ritmin më të ngadalë të kuzhinës. Kohët kur gatimi nuk ishte thjesht një punë që duhej mbaruar sa më shpejt, por një pjesë e natyrshme e ditës.

Dikur në Bosnjë-Hercegovinë, zhito përgatitej veçanërisht shpesh gjatë dimrit, ndërsa jashtë binte borë dhe xhamat mbuloheshin nga avulli, në kuzhinë gruri zjente nga dalë. Ky gatim zgjaste shumë, por askush nuk shqetësohej për këtë. Përkundrazi, ajo aromë lajmëronte se shtëpia shumë shpejt do të mbushej me njerëz. Pranë zhitos pothuajse gjithmonë shërbehej kafe, jo sepse ishte një rregull, por sepse shkonin me njëra tjetrën. Kafja e hidhur dhe zhito e lehtësisht e ëmbël krijonin një ekuilibër që shumë njerëz e kujtojnë nga familja e tyre. Në disa familje zhito përgatitej kur vinin mysafir të vyer, jo sepse ishte e shtrenjtë apo luksoze, por sepse kërkonte mund, sepse në traditën boshnjake, mundi i kushtuar ushqimit është konsideruar gjithmonë si një shenjë respekti.

Në bisedë tregohet historia e një burri të moshuar që jetonte në një lagje të Sarajevës. Çdo mëngjes ai shkonte në të njëjtin pasticeri, nuk kërkonte as baklava, as tufahia, as krempita. Gjithmonë porositte vetëm një racion të vogël zhite dhe një kafe. Për vite me radhë njerëzit e shihnin të ulur në heshtje pranë dritares duke ngrënë ngadalë. Një ditë një kamarier i ri e pyeti: "Pse gjithmonë zhito? Nuk mërziteni kurrë?" Burri buzëqeshi dhe tha: "Baklavaja është për sytë e pangopur, ndërsa zhito është për një ditë të qetë." Kamarieri atëherë nuk e kuptoi plotësisht këtë fjali. Ishte i ri, sipas tij, që një ëmbëlsirë ishte veçantë, duhet të ishte me shumë shtresa, e rëndë dhe e bujshme. Kaluan vitet, edhe ai vet, një ditë, kur kthehej i lodhur nga puna dhe kërkonte një shije të njohur e qetësuese, porositi për herë të parë një racion zhitoje për veten. Thonë se vetëm atëherë kuptoi vërtet kuptimin e kësaj fjale.

Për të përgatitur zhitën e vujtën këta përbërës: 300 gram grur, 200 gram arra të bluara, 100 gram sheqer, një pako sheqer vanilje, sipas dëshirës pak kanell ose çokoladë e grirë. Fillimisht gruri lahet dhe lihet një natë në ujë, të nesër me nxihet në zjarr të ulët derisa të zbutet plotësisht. Kjo fazë nuk duron nxitimin. Nëse zjarri është shumë i fortë, kokra çahet nga jashtë, por brenda mbetet e fortë. Pas i zihet, gruri kullohet dhe lihet të ftohet, më pas si pas dëshirës ose bluhet plotësisht ose shtypet lehtë. Mbi të shtohen arrat e bluara, sheqeri dhe vanilja. Përzierja trazohet me kujdes derisa të marrë një konsistencë homogjene dhe kremoze. Disa preferojnë që zhito të jetë më e dendur, derisa të tjerë shtojnë pak lëng që të mbetet më e lehtë. Pikërisht këto ndryshime tregojnë sa shumë shtëpiake është kjo ëmbëlsirë. Në fund dahet në tasa të vegjël dhe lihet të ftohet. Vetëm atëherë arrin shijen e saj të vërtetë dhe kur shërbehet nuk konsumohet me nxitim. Zhita kërkon luktë nga dalta, kërkon bisedë, kërkon kafe, kërkon një çast pa ngutë.

Është interesante se gjitho shpesh nuk është mbëlsira kryesore të trezës, nuk është e bushme dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendje, por shumëherë ajo është e para që mbaron në tas. Ndoshta sepse është e sinqertë, nuk përpiqet të bëhet diçka tjetër, nga disa përbërës të thjeshtë krijon një shije që mbetet gjatë në kujtesë. Sot, ndërsa shumë mbëlsira përpiqen të jenë më të mëdha, më të rënda dhe më komplekse, gjitho mbetet besnike ndaj thjeshtësisë së saj. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo nuk del kurrë nga moda. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalingës folën për një ëmbëlsirë që nuk e ndikon njeriu më një herë, por dal nga dal, për një ëmbëlsirë që na kujton se shijet e heshtura ndonjëherë lën gjurmë më të gjata. Deri në takimin e ardhshëm, ditët tuaja qofshin të qeta, të ngrohta dhe të mbushura me shije që rikthejnë njeriu në shtëpi. Kuzhina me shijen e sevdalingës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritjes ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për suverenitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysëm përques janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostot e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes si një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmë përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me qipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri, i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë, ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortesë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët.
Kushtetet perëndimore u përballën me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu si që kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hynë në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt reanalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjëherë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpres aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollen në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima investimeve, të paktën për momentin, shfaqë një interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, por këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshme një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin,
Ai është tashmë një kombinim i elementëve të rrallë toksore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirët e furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoeconomica.

0: Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do dëgjoni rubrikën Ndjesa Historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Steli Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Get ready. Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Radio Jehona. Radio Jehona.
4: 107.6 MHz.
5: DJ Dean's gonna make you fly.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Ngjarja e ditës.
10: Në liçen të Shkodrës sot, shumë mersi që më shoqëron Lola me një smoothie shumë të këndshëm. Në fakt, takova Lolën para disa javësh, edhe më surprizoi historia e saj, një vajzë e re që ka jetuar jashtë për shumë vite. Dhe ka vendosur që të rikthehet në qytetin e saj, në Shkodër, dhe ka krijuar një vend shumë simpatik për të konsumuar në liçenin e Shkodrës. Edhe në fakt komplimente për smoothie-n, Lola. Siç më premtove, ishte i shkëlqyer.
11: Domethënë, bajta fjalën.
10: Ja, bajta fjalën dhe e kisha me shumë mersi. Më thuash pak për rrugtimin tënd një herë të rikthimit. Ndërkohë që unë shioj dhe njërë smutin.
11: Vetëm për i këtimit. Mas tanë të rritë atin që kanë këtë menin, po ikun pak jashtë, po punojme, po jetojme, po bojmë diqka e shto, gjithmonë e kam pasin me në fakt më këtë në Shqipëri. Mas i kam marri ti experience jeshtë të Shqipëris, jam këtë shumë e venosën në Shqipëri me bërë diqka. Kam fillu në këtë kush me bare e restorante, kam të fillu brandi Drelza. Drelza shkurt shqip diçka fut i mirë.
10: Shpegoj, se nuk e kuptojnë.
11: Drelzat janë drelzat e egra që bëhen vetëm në mal një herë në vit dhe janë shumë shtira për mu gjetë dhe kanë një aromë shumë mirë, vetëm në aromë i gjetë.
10: Një bandë që shpegove se nuk na kuptojnë në shkodramja.
11: Drelzat janë të veçanta, ashtu si qashtë edhe brandi janë.
10: Shumë.
11: Këna fillu me pak, si mërëna mënësive, masën e tash jena zgjenu dhe jena dy pika për momentin, po ashtu kena dhe shërbimin catering që ja kena ashtu biznesit. Punoj ma shumë me vajzat e reja edhe me bro, që shumë punime, gatime i bajnë në shpi edhe në indirin edhe i shërbejnë në përdiqëmëri. Dhe kështu, tash përshohim dhe këtë vit, që besaj duke shumë mirë, po
10: Lola,
11: e
10: konfirmoj edhe unë që atë e qita që Drelza, brand shumë simpatik, edhe të këtë do që bën një vizit në liqen të Shkodrës, të bëjt e ndalese dhe të japim bështetim për bizneset e vogla të krijuara nga vajza të talentuara si Lola.
5: Kërëja që bashkja Shkodrë po bërë për mjetë të nërmuarë shërbime publike, sektorit të kullimit të ujdjes, në zonë në Reqit, është një ndërhyrje jashtë zakonisht fudhanse, pasi në këtë zonë e kena pastru, vetëm zonë e Veripoj, zonë e Reqit, kena pastru 18.000 metrë linar kanale kulluse. Parë në këtë kuadër është një fakt që ne po punojmë edhe në zonën e Kuqit të njësisë administrative Gurizi. Pra, duket edhe nga pamjet që funksioni i kësaj ndërhyrje në zonën e Reqit ka kanë jashtë zakonshëm, pasi mbjelljet dhe kulturat bujqësore janë jashtëzakonisht në nivele shumë të kënaqshme, sepse kjo ndërhyrje ka bërë që evadimi i ujrave nëpërmjet hidrovorit të Vilonit të kryhet në mënyrë rekord. Pra, është një fakt që Bashkia Shkodër po ka një përkujdese jashtëzakonisht të mirë për fermerët, pasi mbështetja ndaj fermerëve jep një impuls pozitiv bujqësisë. Dhe duke dhe një impuls pozitiv bujqësis i e prodhim, rritjet të prodhimit dhe rritjet cilësis prodhimit. Pra është një fakt që ne kena planifiku e ndërhyrje edhe në sitë e tjera, pasi kjo është me një program që ne kena mirë detaju dherën e fund të vidit. Pra ne pjesën e Reqit, maksimum mund të kena punë edhe një muj, atëherë ne do kalojmë në njësi të tjera në Dajç, në njësin e pjesës të Bërdicës, pasi edhe atje po ka një ndërthurje jashtë zakonisht mirë dhe me bordin e kullimit, pasi po pastrojnë këtë skemat. Pastrojnë kanalet e 2-3 nga pjesa bashkisë dhe kanalet e para nga pjesa e bordit rajonal. Pa është fakt që kjo mbështetje le të kënaqën dhe banorët, fermerët duke qardhjan shumë entuziast edhe për prodhimet e tyre.
12: Një murgesh merë pjesë në protest, së bitë gjitha duat ju them gjithë shqiptarve që kanë pyetje në mendjet e tyre pse një murgesh merë pjesë në protest, së pari jam një qytetare si të gjithë ju dhe të gjithë neve kemi të drejtën të dalim në shesh. Kur po vija këtu po mendoja çfarë të themje, sepse jemi të dëshpëruar nga dhimbja e përditshme. Unë nuk jam këtu për t'i dhënë mesajet i Ramës apo Sali Berishës për të gjithë atyre që mbartin me nderë emrin politikan. Lutja që i bëj Zotit shpesh herë në zemrën time, falimderit Zot që prindit e mi nuk sëmuren, sepse në veriun e Shqipërisë mjafton një sëmundje dhe ne jemi për tokë. Shqipërisë krenohet dhe gëzohet akoma sot me dy të gjëra që politika ndër vite ka bërë, rruga e kombit dhe disa fshatra turistik. Mjafton që ne të kënaqemi me këto dy gjëra në 36 vite. Është turp, është turp për të gjithë, turp, vërtet turp. Gjëja tjetër që dëshiroj të ndaj me juve, pasurit natyrore, Zoti na i ka dhënë për të gjithë, në të mirën e të gjithëve, jo për shfrytëzimin dhe për pasurimin e dikujt. Pasurit janë dhuratë e Zotit për të gjithë ne të dashur politikanë, nuk janë vetëm për lumturinë dhe gëzimin e familjeve të juaja. Ne jemi shumë të lumtura kur po mendojmë sepse Shqipëria po ndryshon, sepse ne kemi vendosur që ndryshojmë. Faleminderit o Zot për këtë popull bukur shqiptar. Faleminderit o Zot për çdo vlla musliman, katolik që beson në të mirën. Faleminderit o Zot për çdo njeri që beson në të mirën.
13: Mio, kredi pra jonë. Pas një vite kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Lindi shumë spontanisht nga një dhuratë, një buqet me lule që i bëra punatës time për ditëlindje. Dhe kur e pash që doli aq e bukur dhe për 3 ditë do hidhen plera, thash pse mos bëj diçka me lule që jetojnë përgjithmonë. Më bë shumë i qartë vizionin që kisha. Dhe ja ku jemi sot pas 7 vitesh. Koleksioni Tradita ishte Tradita me lule shqiptare, e kisha shumë të rëndësishme këtë gjë. Dhe si idim ka ardhur që në 2019, kur e kam krijuar brandin. Tradita është realisht një ndër koleksionet e mija që ishte, kishte më shumë impact. Kur aplikova në muzen e Louvre-it për qënë pjesë aty, sigurisht kaluan disa, ishin disa persona që bënin prezidentë artistëve. Dhe u mrekulluan nga ideja që çdo gjë që krijohej ishte me lule. Kur bëra ekspozitën, doja të merja traditën tonë shqiptare. Impact më kalon një francez në fakt që më tha të lumë të mëndja, pastaj duart. Lulet aktualisht i mbledhin të gjitha në Shqipëri. Dërmio, kredi pra jon, e ka bërë imazhin dhe më thot, kur e shoj, them, a ta bëj me lule këtë, më thot mua, po e bëm dot, a ti mua më kapi sfida. Pas një vit e kam mbaruar, sepse nuk punoj e dot më shumë se 3 orë, nga që ka shumë, janë rreth 29 kode bojrash, janë rreth 787 orë. Dhe është teknika më e lartë e punimit me lule thara. Dhe po mos tishte ai që thoshte janë shumë të bukura, bravo, mund ta kisha lënë. Se të gjithë njerëzit kanë përshtypjen kanë nevojë për dikë që ta motivojnë. Në hapat e para është shumë e rëndësishme persona që ke porrëth të motivojnë. E ardhmja do tentoj, do sfidoj veten, edhe nëse do shtoj nuk kam frikë.
14: Se ne prodhojmë rreth 2.1 miliard ton betje çdo vit. Praktikisht derisa të mbaroj kjo video, globi ton do të shtohen rreth 4000 deri në 8000 ton beturina. Dhe pas këtyre shifrave marramense jemi ne, njerëzit, mënyra se si konsumojmë, prodhojmë dhe shumë shpesh shpërdorojmë. Por a ka një zgjidhje për këtë? Pikërisht për të adresuar këtë sfidë, Istanbuli po mban edicionin e dytë të forumit ndërkombëtar Zero Mbetje, një platformë globale që synon të nxjerrë përdorimin më efikas të burimeve dhe të promovojë modele më të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit. Forumi i organizuar nga Fondacioni Zero Mbetje nën vizionin e zonjës së parë turke Emine Erdoğan, mbledh përfaqësues nga më shumë se 183 shtete, mbi 500 partner institucional dhe mira të ftuar ndërkombëtar.
15: Sistemsel dönüşümleri hayata geçirmek, sıfır atığı bireysel bir yaşam tarzı tercihi olmaktan çıkarıp dünyanın yeni düzeni yapmaktır. Çünkü biz sıfır atık gönüllerinin daha adil bir dünyayı mümkün kılacak dönüşümün lokomotif gücü olduğuna yürekten inanıyoruz.
14: Gjatë forumit traditor, diskutime do të përqendrohen te ekonomia qarkulluese, me tekste menaxhimi mbetjeve plastike dhe ushqimore, ulja e emetimeve të metanit, efikasiteti i burimeve dhe financimi i gjelbër. Në kuadrë të forumit, zhvillohen edhe sesione ministrore të nivelit të lartë, në sektorë si industria, energjia, ujësia dhe teknologjia. Në motën rruga drejt Antaljas, Zero Mbetje si veprim klimatik, forumi do të shërbej edhe si një platformë përgatitore për COP31, konferencën globale të klimës, që Tyrkia pritet ta presë në Antalja.
16: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
17: Është Radio Jehona.
16: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
17: Për reklamën e biznesit tuaj.
16: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
18: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofroj edhe makina me qërave dhe transport të organizuar. Adresa, apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoric. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani, gjumi qetë, fluturin I sigurt.
19: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc I Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
20: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Yehonas, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim

0: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Besimtarët thonë, si kur të ishte shpalur një sure, por kur shpalet një sure e qartë, dhe në të përmendet lufta, i sheh ata me zemrat të sëmura, si të vështrojnë ty me shikim, si të agonisë së vdekjes. Ndërkohë, më e përshtatshme do të ishte për ata bindja dhe fjala e mirë. Madje kur çështja është vendosur, do të ishte më mirë për ata që të tregohen të sinqertë ndaj Allahut. Nëse ju i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bënit nga tresa në tokë dhe do t'i shkatronit lidhjet farefisnore. Këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe ua ka verbuar shikimin. Vall, a nuk e përsjatin ata për Kur'anin, apo i kanë zemrat të kyqura? Vërtet, ata që kthehen në mosbesim, pasi u është treguar rruga e drejtë, djalli i ka joshur dhe i ka ushqyer me shpresa të rreme. Kjo për shkak se u thoshin atyre që nuk e donin atë që e ka shpallur Allahu, ne do t'ju bindemi juve në disa gjëra. Por Allahu i di mirë fshehtësitë e tyre. E çfarë do të bëjnë ata kur engjëjt do t'u amarin shpirtin duke i rrahur në fytyrat dhe shpinat e tyre? Kjo sepse ata pasuan atë që shkakton zemrimin e Allahut dhe u rryen pëlqimin e tij në tokë, ai u zhvlersoi atyre veprat. Vall, a mendojnë ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre se Allahu nuk do t'u nxirrte në shesh urrëtjen e tyre? Sikur të donim, ne do t'i tregonim ty, ata dhe ti me siguri do t'i njihje si pas shenjave të tyre. Por ti do t'i njohësh ata si pas mënyrës e shprejhjes e tyre. Allahu i di veprat tuaja. Ne do t'ju vëmë në provju, deri sa t'i njohim ata midis jush që luftojnë dhe durojnë, e deri sa të provojmë ato që thuhen për veprat tuaja. Me të vërtet, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe kundërshtojnë të dërguarin pasi u është shpjeguar qartë rruga e drejtë, nuk do t'i sjellin Allahut kur farë dëmi. Ai do t'i zhvlersoj veprat e tyre. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe mos i qoni dëm veprat tuaja. Pa dyshim, ata që nuk besojnë, pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe vdesin si jo besimtar, Allahu kurse si nuk do t'i falë. Dhe mos u bëni të dobët e të kërkoni armë pushim, ndërkohë që jeni më të fuqishmit dhe Allahu është me ju, ai nuk do t'ju apaksoj shpërblimin për veprat tuaja. Jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër vetëse lojë dhe zbavitje. Nëse i besoni Allahut dhe i ruheni atij, ai do t'ju shpërblej dhe nuk do të kërkoj për jush pasurin tuaj. Si kur ta kërkonte për jush tër pasurin me këmgulje, ju do të bëheshit kopratës dhe ai do të nxirrte në shesh urrëtjen tuaj. Ja, juve ju bëhet thirrje të shpenzoni në rrugën e Allahut, por disa për jush janë kopratës. Kush tregohet koprac ta di se i bëndëm vetes, sepse Allahu është i pasur, ndërsa ju jeni të varfër. E nëse ju ja ktheni shpinën dhe i largoheni ati, a i do t'ju zëvëndsoj me një popull tjetër, i cili nuk do t'a ndjek shembullin tuaj.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Një fjalë e madhe e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, nëpërmjet të cilës na mëson se si të zgjidhim problemet tona në familje dhe si të kthejmë shtëpitë tona në bahçe, prej lulishtave të gjennetit. Një fjalë që në vetë vete rezaton mirësin e madhe të kësaj feje të mëndushme islame, që e edukon individin për tjetu me dritën e besimit dhe për të qenë për herë njëri rezatues i të mirës ku do që të jetë. E pikë së pari, mrena në shtëpi. Sot ka shumë njerës që ankohen se në shtëpi të tyre nuk ka ma dashni, nuk ka ma harmoni, ka për herë grindje, ka zanat nalt, ka përqarje, ka mosbindje, ka arogancë, ka fol sa të duash në këtë drejtim. Njerës që ankohen për fëmijët e tyre, për njëri tjetrin, për problematika nga ma të pa imaginushmet, deri tek gjanat e vogla, që i hasim aty këtu i gjithandaj në realitetet tona. Çfarë na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith të cilin e transmeton Hazreti Ebu Hurera, Allahu qoftë i kënaqur me zotnin e tij, u thotë se pejgamberi sallallahu alayhi wasalam ka thënë: mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Ma në shënim të fjalë. Shtëpia në të cilën lexohet sureja El-Baqara, në të nuk hyn shejtani. Shtëpia në të cilën lexohet sureja El-Baqara, në të nuk hyn shejtani. Kaq përfundon hadithi. Po sa i rëndësishëm është ky hadith, të dashurit e mi. E para, mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Që janë varrezat? Vende në të cilat në pamje të parë nuk ka jetë, nuk ka gjallëni. Pse thonë si heshtje varresh, si heshtja e varrezave. Pra nuk ka lëvizje, nuk ka gjallëni. Nuk ka dhikër, nuk ka lexim Kur'anit, nuk ka namaz, nuk ka vepra të mira, nuk ka më asgjë, ka vdek, ka përfunduar jeta në atë vend. Pejgamberi thot, mos i bani shtëpitë tuaja si varrezat, do të thënë, gjallënoni shtëpitë tuaja e përmendin e Allahut, bani dhikr, lexoni Kur'an, falni namaz, agjëroni, pra uluni në syfyr së bashku, uluni në iftar së bashku, shpërndani mirësi me njëri tjetrin, buzëqeshni njëri tjetrit, flitni amele mirë njëri tjetrit. Ka njerëz që hyn në shtëpi dhe nuk ju qesh fytyra. Nuk i qesh vëllau vëllaut, motra motrës, burri gruas, anasjelltas. Njerëzit nuk kanë më komunikim. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që njerëzit e kanë larguar Zotin nga jeta e tyre. Pra, është boshatis jeta e njerëzve nga Zoti. Hasha. Zot na fal. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. A largohet Zoti nga jeta? Si mundesh me largu ma të madhin e gjithësis, kryusin e gjithësis, ma të dashtërin tanë, atë që të ka dhanë jetën, e frymën, e riskun, e gjithë shka, ashtë e tija, tije i tije, edhe i largohesh, edhe i largon, është nonsens. Është nonsens. Si kurse në mëson të hoxha e jonë, Bebi Suleiman Gavoqi, rahmet pasë, silëtë në vëmendje rastin e ateistëve, që e mohojnë Zotin. Thoshte e mohojnë me gojtë të tyne, mirë po i binden me gjymëtyrët e tyne, sepse Zoti e ka kriju njeriun të ecë me dy kamë. Thoshte, a mundet ateisti me ecë me durë? Zoti i ka dhënë gjuhën për të folë, a mundet ateisti me folë me veshin e ti? E kështu me radhë. Pra na i të dashur të shtrejtë, kemi nevoj me e këthy Zotin tonë në jetën tonë. Ose ma mirë me thanë, kemi nevoj me ju këthy ne Zotit të gjithësisë, se Allahu Azza wa Jall ashtë me ne. Na pretë. Na pret që me i kthy shtëpit tona në lulishta prej bahçeve të xhennetit. Jo me ken varreza shtëpit tona. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, lexoni surën El-Baqara. Sepse shtëpia në të cilën lexohet sura El-Baqara, në të nuk hyn shejtani. Kuça shejtani? Shejtani është armiku i përbetuar i racës njerëzore që në ditën e parë. Armik i përbetuar. Mirë, po shumë njerëz sot ndjekin armikun e tyre të përbetuar, që nuk ka asgjë në dorë, që nuk mundet as me ndihmu veten, pa leh të ndihmojë të tjerët. Edhe i shkojnë mrapa, subhanallahu. nesër në ditën e gjykimit, kanë më u zhgënjy për ti, të kësa ndëshkohen për paradurve të Allahut Azza wa Jalla. Nesër kanë më i kërku llogari, por ne erdhëm mastejet, dhe asgjë nuk ka më pas në dorë me i ardhmën tim. Atëherë, pse me e humb jetën, edhe me e shkatru jetën, edhe me e prish rendin në faqen e dheut, duke njek shejtanin e mallkum, intrigat e ti, vezveset e ti, sherrin e ti, pse me njek të keqen, dhe mos me u ba prej pasuesve të atij që ka në dorë gjithçka, dhe e ka nxit të mirën, duke na premtuar shpërblimin e pa imagjinueshëm dhe të pa kufishëm për të gjithë ata që e veprojnë të mirën. Atëherë kemi një situatë të frikshme, që sa vjen edhe zmadhohet e keqja dhe degradimi në realitetet tona shqiptare, po them, pale botërore, dhe kemi zgjidhjen. Zgjidhja është me u kthy nga fjala e Zotit, me u kthy nga Kurani familjar, me u kthy nga udhëzimi hynor, në mënyrën më të mirë, me qetësi, me maturi, me urtësi, me pjekuri, duke e shijuar çdo ditë leximin e Kuranit për ta kuptuar dhe duke u përpjekur më pas për ta praktikuar në jetën e përditshme. Domethënë, ajo çfarë ju themi njerëzve në muajin e mallëshëm të Ramazanit është që merreni Kuranin, hapeni, lexojeni, nënvizojeni, nxjerrni mësime dhe përpiquni që ato mësime me i praktikuar në jetën tuaj të përditshme. Njoh njerëz në realitetet tona, këtu në qytetin tonë të Shkodrës, por edhe përtej, që e lexojnë Kur'anin me laps në dorë. Allahu Akbar. E lexojnë Kur'anin me laps në dorë. Ja, po na vijnë ditët e bekuara, më të mira ditë të vitit, të Dhulhijhes, muaj të shenjtë. Bënë njët që në këtë periudhë kohore ta marrësh Kur'anin me laps dhe të nënvizosh, dhe të marrësh shënime dhe ti kërkosh vetes tane me ju nënshtru urdhën të Allahut, udhëzimit të Allahut, dritës e Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na thotë që mos i bani shtëpit tuaja varreza, sepse në varreza nuk ka jetë. Lexoni Kur'an. Lexoni surën Al-Baqara në veçanti. Surja më e gjatë e Kur'anit familjar. Çfarë nuk ka brenda asaj sureje? Bani një që në këto 10 ditë më u përkufizu vetëm tek surja Al-Baqara. Sura Al-Baqara në 10 ditë. Sa ajete ka sura Al-Baqara? Pjesoje për 10 dhe çdo ditë përkushtohu tek ajo hise që ke. Me laps në dorë. Dhe ban çmos që Kurani e sura Al-Baqara në çanti mos më mungo asnjëherë në shtëpinë tënde. Qoftë edhe duke vendosur një mjet për mjeteve që kemi në dorë sot me Unigjuh, leximi i një prej lexuesve më famë botnore. Me zat ult. Shpirti i Kur'anit me kenë mërë në shpive tona. Drita Kur'anit me rezatu mërë në shpive tona. Ullëzimi i Allahut me upa në sjedhjen tonë, pra me upa ne, mësimet e surës Al-Baqara që ecin në këto shtëpi, me upa ne, rezatim i surës Al-Baqara në mardhani me njëni tjetërin. Për të pa pastaj, se si shtëpi tona këthehen në vende të bekuara, dhe se si shejtani i mallkuar me dëshpërim largohet nga këto shtëpi. Dhe mi të gjitha, për të ndjerë se si Zoti gjithësisë mburret me gjithë secilin prej nesh e me shtëpitë tona tek banorët e qiellit. E se si shtëpitë tona shndrisin si yjet vezullues për ata që shikojnë nga lart. Allahu ju dashur.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Arabia Saudite njofton në përfundimin e sezonit të haxhit me mbi 1.7 milion pelegrin në vitin 2026. Mbretëria Arabisë Saudite ka njoftuar përfundimin me sukses të sesionit të këtij viti të haxhit, duke deklaruar se një sistem integruar sigurie, organizimi dhe shërbimes u mundësoi pelegrinëve haxhilëve të kryenin ritualet me lehtësi dhe qetësi. Njoftimi u bën nga princi Saud bin Mishal bin Abdulaziz, zëvendës guvernatori i rajonit të Mekkës dhe zëvendës kryetari i komitetit të përhershëm për haxhin dhe umrën, në një deklaratë televizive në prag të përfundimit të haxhit vjetor. Princi Saud tha se sezoni i haxhit 2026-1447 hijri dëshmoi një sistem të integruar sigurie, organizimi dhe shërbimesh që u lejoi pelegrinëve të kryenin ritualet në mënyrë të qetë dhe të sigurt. Ai theksoi se suksesi i haxhit nuk shënon fundin e punës, por fillimin e përgjësive të reja, duke riafirmuar angazhimin Arabisë Saudite për të ruajtur rolin e saj në shërbim të islamit dhe muslimanve. Kurseja para për 50 vite për të kryer haxhin. Mbah Marsia, një grua 104 vjeçare nga Indonezia, është bërë peligrinazhja ose haxhileria më e vjetër në haxhin 2026. Ajo financoi vete udhëtimin duke shitur krofne dhe duke kursyer në një kanaçe për vite me radhë, duke mbajtur ëndrrën e saj sekret derisa paratë ishin gati. Ajo mbriti në Mekë me 22 maj me vajzën e saj dhe mbetet në shëndet të mirë, një histori frymëzuese, besimi dhe durimi. Stambolli do të presë samitin global të ekonomisë islame nga 3 deri me 6 qershor. Samiti 3 globali ekonomisë islame po mbahet në Stambol të Turqisë me 3 deri me 6 qershor, duke bashkuar politikë bërës globale, guvernator të bankave qendrore, investitor, institucione financiare, akademik dhe përfaqësues të industrisë. Samiti 4 ditor organizuar nga forumi Al-Baraka për ekonominë islame në kuadër të Al-Baraka Summits Turqia, zhvillohet në selin Halbank në qendrën financiare të Stambollit. Organizimi si vjeshëm bëhat në temen kapitalin e ekonominë islame, strukturimi pasurisër për zhvillim të qëndrushum, duke përqendruar në financat etike, zhvillimin e qëndrushum dhe të armen ekonomisë dhe financave islame. Sesionet do të trajtojnë inteligjencën artificiale, transformimin digital, kapitalin digital, inovacionin financiar, fintech islamik, ekonomit e likuiditetit të qëndrushëm, e të tjera tema, ndërsa Agjencia Anadolu do të shërbej si partneri global i komunikimit të evenimentit. Një sesion kryesor, kapitali digital dhe inovacioni financiar, teknologjia, qeverisja dhe integriteti i shëriatit, do shqyrtoj përdorimin e inteligencës artificiale në operacionet financiare islame, përfshirë vlerësimin e kreditit, monitorimin e riskut, pajtueshmërinë e autorizuar dhe tokenizimin e asetëve në përputhje me shëriatin islam. Malezia dënon sulmin ndaj xhamisë Al-Aqsa në Jeruzalem të Palestinës nga okupatorët izraelitë. Malezia dënoi fuqishëm sulmin e fundit të okupatorëve ekstremist izraelit ndaj xhamisë Al-Aqsa në Jeruzalem, përfshirë ngritjen e flamurit izraelite brenda vendit të shenjtë musliman, duke përshkruar aktin si provokim të rend dhe shkelje të shenjtërisë së tij. Në një deklaratë së martës së kaluar, Ministria e Jashtme e Malezisë tha se çdo përpjekje për të judaizuar xhamin Al-Aqsa është nevrishme dhe përbën në prodhosje të vendit. Ajo tha se veprimet e fundit e okupatorve të mbështetura nga regjimi izraelit të synonin ndryshimin e realitetit në teren, si dhe karakterin kulturor, historik dhe fetar të xhamis Al-Aqsa. Malezia i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe OKB-s të marrin masa të menjëhershme dhe konkrete për të ndalur shkeljet e vazhdueshme dhe për të siguruar që Izraeli të mbajë përgjegjësi. Palestinezët e konsiderojnë Jeruzalemin lindor, kryeqytetin e shtetit të tyre të arshëm, bazuar në rezultatat ndërkombëtare që nuk njohin okupimin izraelit të qytetit në vitin 1967 apo aneksimin e tij në vitin 1980.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

0: الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mëmër në Allahut më shiruesit, më shërbërësit, falëndërimi ploti qoftë Allahut krijuesit të gjithësisë, paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut, dhe në dorën e tij gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i ti dhe vula gjithë pejgamberve. Allah me madhërinë e ti e ka dërguar si mëshirë për mbarë botët. Paqë dhe shpëtimi Allah qoftë me i dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi gjitha ata që ecin në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah i madhruar na bën thirrje në Kur'anin famullar duke thënë: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi 'alaykum." Hel min khaliqin gajru Allah jërzokokum min e sëmaj u alard, la ilaha illa hua fënna të ufekun. O ju njerëz, përkujtoni begatit Allahu nda jush. A ka zët tjetër që i fërnizon nga qilë dhe toka për veshti? Nuk ka zët tjetër veshti, pandaj si largoheni. Nuk ka dëshim se mirësi dhe begatit Allah të janë të panumërta. Ta mangë si shtot zotë i gjeleshanu vetë në Koranin famlarë. Wa in tu'du ni'mat Allah la tuhsuha. Edhe nëse mundoni të numëroni të mirat Allahut, pra begatitë e Allahut, kur nuk do të arrini të numëroni ata. Vetëm e shikoj shnetin që na ka dhënë Zoti Azza wa Jall. Shikimin, dëgjimin, folurit, ecjen, veprimin, thën lezetin, shijen që janë, gjumën që bën, ecjen, punën, angazhimin, gjithata, pa kur nuk do të arrim të numërojmë mirësitë e begatitë që Zoti ka dhënë robit të tij. Dhe kjo është prej atyre që Zoti Gjeleshanu u thot që i kemi dhënë njeriu gjithçka që ka kërkuar. Domethënë, i kemi dhënë njeriu gjithçka që në uitet për jetën e tij në tokë. Pa çdo gjë që në veritet njeriu, që të jetojë jetën e tij në tokë, e të mos i mungojnë asgjë, Allahu Azza wa Jalla ka dhënë. Kemi ujin, kemi ajrin, kemi gjelbrimin, domethënë kemi ushqimin, kemi frutat, pa as diçka e pamundurshme në mbrëmje mirësitë e begatisë që Zoti ka dhënë robit. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Dhe ju ka dhënë gjithçka që ju keni kërkuar. Pra, ju ka dhënë gjithçka që ju nuvitet për jetën tuaj në tokë. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Inna Allah wa innal insana la zalumun kaffar. Pra, nëse mundoni të numëroni të mirë begatitë Allah, kur nuk të arrini, me të vërtetë njeriu është zullumçari, pa drejt dhe është mohues. Pra, është i pa drejt njeriu sepse nuk i atribon këtë mirësi e begati atij që ja ka dhënë Zoti xhaleshanuhu. Dhe njeriu është mohues. Nuk është aman falendërues se si duhet mi falendur mirësi dhe begatit Allahot. Se zini prej nesh, nuk ka dëshim se gjatë tjetës ti është smurë në njëherë. E për mja ditë shnetit, të aman të mirësi në begatit që ka shnetit, ta shikojmë vetën tonë kur kemi qenë smurë. As kemi mërit me fjetë, as me pi ujë, as me hamur bokë, as me një gjuhë fëmi të folë, as grunë, as këtë asatë. Dhe thanë, shikojnë mirësi e shnetit që është. Pra vetëm shnetit që të valon Zoti Azza wa Jall. Që ne nuk ja dim të aman vetëm kur smuremi. Por ne sot, elhamdullahu, punojmë, egzojmë, qeshim, losim, aktivitet, shkojmë, shëtisim, e gjitha, harrojmë që Allahu xhaleshanu është ai furnizuesi. Ai është origjina e gjitha begative që ne egzojmë sot. Megjithatë, nuk ka kërkuar që Zoti Azza wa Jall, nuk ka kërkuar prej nesh që ne me lënë këta angazhimet e kësaj jete vetëm adhuru Allahun e madhëruar. Po ka kërkuar mi e njoh paktën. Mi e di o Allah, kur e shihim diçka dhe e ndijim diçka në këtë botë, më thon o Allah, ti je që ma kellan. Valla më përgëzëm e këtë shnet, po ti e që ma këllon shnetin. Valla jam dufitu, jam të majtë familjen, po ti më këllon në fuqinë, në bereqitë, në imersin që po majtë familjen me punë. Pra, gjithë punë me atribu. Njërë Sulejmani a.s. duke e që rrugës, edhe një gjojë milingonin, pra të bubrecen, duke thënë shoqet dhe saja, futu një mendër, pra në qërdën tuaj, se po ju shklet, po ju shtype, po ju të saptën Sulejmani, po andje. Këtë e mirësi e madhe, sepse i kështë dhënë Zotë Gjeleshanu ati poplit, pra Sulejmani të njëzve të asaj kohë, me kuptu gjuhën e kafshëve. Vetëm këtë ndjeu mirësi në Zotë që gëllam me kuptu kafshët, tha, rabi e vzia një në shkurë një amet e këlletin në amta ale e wale e wale ideje. Zotim, më ndhit pra me frëmëzë, që të falenderoj mirësi të bëgëti që në gëllam dhe me dhe prindeve të mi. E të falenderoj. Pra kur ndjen diçka, E ti të kuptu se i të njitë të manat mishin së kalan zotë, i thujo zërë, banë prej falenderuzve të tuj, banë pra ty që të falenderin nuk më hojnë, sepse zotë gjereshanu, kush falenderin një ashtën të mirat. Vaj të edhe dhe në rabbu kum lejnë, shekertum le zi den në kum. Zotë ju e ka deklaruar, ka shpallër, nëse falenderin një ashtën të mirat. Pra kja është mirësia zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se me kanë falendërues, i mirësive negative është prej mirësive të mëdha. Edhe i ka thënë Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu, o Muadh i ka thënë, o si ke ja Muadh, por si të kshëllë Muadh, jo Muadh. La tad'anna dubra kul salatin an taqula rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati rabbi inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. I ka thënë Muadhit, o Muadh, por si më çdo namazi kur mos tri pa thënë, po Zot ban prej falendëruesve të tuaj. Ban për ata që të kurtojnë, të përkujtojnë mirësitë e begatit tuaja dhe nuk të harrojnë. Dhe më ndihmon prej atyre që më ban prej atyre që ta adhurojnë mënyrën sa më të mirë. Për kërku Zotit më falendëroj Allahun. Siç e përmenda në jetën e kësaj bote kush ta bën një të mirë kur nuk e harrojmë. Bile dhe fëmijë i themi që ej, mos e harro filanin që na ka bën mirë. Allah na ban mirë për ditë, ne mirësi e begati, sa falendrojmë ne, sa falendërues jemi ndaj tij. Allah ka sjell shemën në Kur'anin famullart. Pra këtë shemë është për marrë se cili mësim prej nesh. Pa jo me lexu Kur'anin thjesht me thënë e lexova edhe nuk e kuptova, po me lexu marr mësim prej tyre. Thot në surën Nahl Allah i madhëruar, udhu billahi min shaitanir rajim. Darab Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakaffarat bi'n'amillahi fadaqa Allah libas al-ju'i wal-khawfi bima kanu yasna'un. Allah sot solli një shembull. Shembull, një vend banim, po më përpara në kohë të hershme. Qytet, po fshata, një vend banim i mundshëm me njerëz. Thot, që ishte i sigurt dhe i qetë, pra ishte jetën në paqe, e të sigurt. Po në rahatit në tyne. I vend të furnizimi bëllëshëm, thot, nga të në anët. Pra nuk ishte me kënë gjennet. Thot, më hunën begatit të Allahot. Pra nuk ishte në falendërues. Allah, thot, i qëj, thot, uri edhe frikë. Për shkak, thot, të asaj që i vepronin. Në thënë, nuk ishin falendërues ndaj Zotit. Sa vende shojmë sot që Zotit ka qu mas qëtësis të në siguris të ka qu lufta, sa duhe shkemi. Pse? Nuk janë falendërues. Pa Allah të hepë mirësi në begatin. Edhe mirësia kanë thënë, ashtë ose sprov pra e begatia Zotit, ose sprov pra e Allahut, ose ashtë me të lartësu të të gradët të Zotit. Nëse ti e falenderon Zotin për atë begati i mirësisë të kallon, i lumë ti sepse ke rrit gradën në nivelin tan këtë Zoti Azza wa Jall. Nëse me atë mirësi begati që nuk e falenderon Zotin, ti ke për të ndëshku për atë, sepse ta kallon Zoti atë mirësi. Sa njerëz sot dëshirojnë që me kanë të aftë me ecë, po nuk mundën për me shkuën punë ndoshta. Për me shkuën me shëdit me vizitu të afërmit e tyre. Sa njerëz sot duan me pa dritën e diellit, po nuk mundën se janë të verbër. Nuk shikojnë as familjet e tyre. Sa njerëz do të menaxhojnë zanin fëmijës të tyre, por nuk e njohin, nuk është i shurdhur, nuk e njohin. Po ne ne kollon Zoti këtë mirësi e begati. A nuk duhet me kanë falëndërues? E fe bi ni'mati llah yajhadun. A me begatit Allah të Zotit nga në Kur'an thotë, po mohojnë, po thonë nuk i falëndrojnë mirësitë e begatit Allahut. Po ne Allah na kollon diçka na pas provu. Dhe luma e njeriu i cili me të vërtet largohet nga kjo botë duke qenë falëndërues. Thot Allah Azza wa Jall për ata që nuk falëndrojnë. Ja arifune një amet Allah i thume ju në kiruna ha. I njojnë thët begatit Allah, pas të i mëhojnë atë. Për aqin që është atës, e din se nuk e kërru vetë synin, as shikimin, as dëgjimin, as kamen, as dorem. Por nuk e falendrën, i mëhën, thët së mi kalan Zotit, thët në kërru këshu, natyra, thët e. Përsa besimtarja është falendrës në Zotit, ja të tërbon ati që ja kalan gjithata. Në tërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ne pa duhet mi e shlyë këtë mirësi e begatit të Zotit. Pse ne kalan Zotit këtë mira. Pa ne thot një hadith dhe nga ka letësu me të ndrejten, sepse nga ka tërgu mënyrën më të thjeshtë dhe më të letë, si mund t'ja shlym të thymë nërthorës dhe borgjën Allah, por nuk e shlym kur, fakt, por pak të me kenë falenderuës, prej begative tia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqa. Pra për çdo nyje, të çdo njerit prej, për çdo nyje që kemi në trupin ton, duhet me lanë, ka thonë sadaqa. A din sa nyje kemi në trupin ton, pra kyqë se kemi nyje, 360 nyje. Pra shikoni mirësinë e Zotit. Ka njerëz që kanë problem me ulësesh dhe thot falin karrige, pse? S'uni përthyn gjojt. 360 përthyrë se kemi në trupin tonë, pa në gishtat, në bryllat, në gjojt, qafë, në shpinë, ku do i kemi këta? 360 nyje. Për se cilën, thot pejgamberi sa më duhet bëllon, sa do ka shmirësi e Zotit. Pa shkoj njërës e vend, që në protezat, që i vend për majtë kamen, ose majtë gjonin, që i vend ata copat e hekrit. Ty ti bëllon, Zotit i këta në shënur, sa ka që ma mirë. Njëtë vrap, lund, futbol e tjere, të më thonë, të i këtë në regullë. Pa mi falendruat që ti bëllon ata. Për se cilin për i tërë, thot duhet me lan sadaka. Kush jep, kush ka mundësi me lan tonat sadaka? Pa një ka thonë, ve kullu të sbihetin sadaka. Pra, çdo madhërim që i bën Allah, thu, subhanallah, ta shkruan Zoti sadaka dhe. Ve kullu të hmidetin, çdo herë që i thu, elhamdulillah, shkruat sadaka. Ve kullu të hlilletin, pra sa herë që i thu, la ilaha illallah, shkruat sadaka. Ve kullu të kbiretin, sa herë që i thu, Allahu ekber, shkruat sadaka. Ka thonë, wa amrun bil ma'rufi sadaqa, edhe me urdhnu për mirë quhet sadaqa, wa nahyu anil munkari sadaqa, edhe me ndalu nga keqja përsëri Zoti dashkon sadaqa, wa yuzi kullu hadha, dhe i shlyen tana këta deri çartë namazet e duhas si falet para ditës. Pra vërtet duhet me lën diçka, se ta ka lënë Zoti këtë mirësi e begati me deri çartë 2 minuta i bën njëri me fal, pa përveç farzeve. Është mirësi e madhe. Njerëzit miliona lekë japin për me venos diçka për me ecë me kamtë ty, ose me vu diçka te dora, si nuk i bënë dora. Ne ne kollon Zoti azh xhel të gatshme. Pra ne me ken falendërues ndaj Allahut, te mirësi ndaj tij. Përsëri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa lidhje me kët me mirësinë që ka kur njeriu është i shnetshëm, dhe jeton i sigurt dhe i qet. Nuk ka mirësi më të madhe se kjo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men asbaha minkum aminan fi sirbihi. Kush zgjohet në mëngjes, pa gdhjet në mëngjes, i qiet i sigurt në veten e tij. Është ne çumash, nuk ka frikë se po bjen bomba ose po bjen vret dikush. Pra është i sigurt ai qiet në jetën e tij. Muafa fi jasadihi. Nuk ka asnjë smunë në trupin e tij. Është i shëndetshëm. Thot, indahu quta yawmihi. Ka thot zotën edhe ushimin një ditë, pak një ushimin një ditë se ka. Thot alhamdulillah, sot e kam rrisur, e kam siguruar thot. Fëken në me hizet lehut dënja, është sigur me palan të në dënjaja. Tash i që në jemi qëtë fakt, nuk e mendojmë këtë gjahë. Po me thonë diku që është në luft, me sa dhe të kishë bleku që cilë si jemi një sëtëse, zjojmë në gjithë herit, sa ta kena dhe përshim, ka fjetë dhe revonë, qohët, ka hangu, ka ushy, ka në gjami për qefin e ti. Pa ta që janë luft, pa sigur dhe të me lanë dënjaja, sepse nuk e dina dhe jetojnë dhe ndarë, nuk dhe jetojnë ai. Pa ne shikon që a mirësit madhe që Allah Azze Vëgjel në kolan, nësa ne zakonisht i kalojmë dhe në pak falendrojmë, Zotin në falë. Pra kja është mirësia madhe, pa ne i me i mëndu. Allah Gjeleshanu përmenë Ibrahimin a.s. a dimë si e përmenë? Pa së kështë ka qenë profeti madhe, që e baba i profetve. Thët, tuk e përshkru cilësit e ti, thët, kenë shakirën lënë në umi, ka qenë falendrues i begative të Allahot. Pa nërshësit tjera thët, ka qenë falendru si mirësive i begative të kallahat. Pa kur nuk e humë duke falendru mirësit i begative që kallan Zotit. Për kundre zi, Allah Azze Vëllë ka për të shuar. Shkoni se si alut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mirësin kër je i sigur, të e qiet e i shneqëm. Nuk i asni halas një problem, asni të lashe. Thët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sallallahu al afwe wal afje. Fa inna hadekum lem juqta ba'de liqini khairin min al afje. Lutën e Allahut për falje dhe shëndet. Më thanë, për fali ma se pas as hala, as talashe, me të falë Zoti gjunat, po dhe shnet me keni shnet që mjë vitëm trup, ma pas as një loj halet e të lërashës problemit, pra kërkën një Zotin këtë gjamë, sepse thanë, as kujt nuk i ashtë dhanë, mas besimit, po duke të bas Zoti besimtar, mirësi matë male sa me keni shnet që ma se pas as gjamë, ma se pas një loj problem as një të lashë. Nuk ka mirësi matë male mas besimit, e para është besimi, sepse pa besim ne jemi të humën. Vetëm kaq më imagjino në ditën e Kiametit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu thot i thot njeriu me ndëshkimin pra më të lehtë në xhehenem. Pra që është më lehtë, ka do thon shumë pak në xhehenem rrin. Thot sa do kishe lënë për me shpëtuar prej këtij dënimi që është më i lehtë, më i vogël, eh? Thot dynjën e ton pas një dënimi se kishe lënë, më pas tonë do kishe lënë. Allahu xhaleshan i thot, kam kërkuar krejt lehtë, më pak se kaq, jo dynjën, kërkoj aq. Vetëm më njoh se jam Zoti yt. Mas më shëqëru mua s'gjanë këtë dinë, ndërkohë që i alas këtë që arë në dynjohën bile, që që i kenë në kurizin e brida Ademit a.s. Pra vetëm e njofë Allahën, nuk ka mirësi më atë madhe se Zotë me të bërë besimtar. Ola, më thanë, largujme nga kjo botë e Zotë në rujtë i shonë me besim, se cili të manë besimtarët binë dhe ka Allahën. Po më largujme nga kjo botë, pa kënë besimtar, më thanë, njëri ndëshkohet për jetë më përhershëm, nuk ka humi më të madhe. Pa ne mirësit e Zotit më të vërtet janë pa numërta dhe nuk ka dëshim se mirësia më madhe.